0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, הלו. השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: תשעים FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
6: צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו,

0: רישום מתאים מצהל על עבר ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה כלי שיט של משמרות המהפכה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס, לאחר שלפי גורם אמריקני בכיר שתי סירות איראניות זוהו כשהן מניחות מוקשים במצר הורמוז. הכוחות האמריקנים השמידו את הסירות ותקפו גם אתר טילי קרקע אוויר שלטענתם כוונו לעבר מטוסי קרב אמריקנים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר בשעה האחרונה, מצר הורמוז חייב להיות פתוח. הוא ייפתח בדרך כזו או אחרת, כך רוביו. קטר העבירה בשבועות האחרונים סיוע כספי לאיראן, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים מהמפרץ וגורם מודיעיני מערבי. לפי הדיווח, הסיוע הועבר על רקע המצוקה הכלכלית בטהרן, שנוצרה בעקבות הלחץ האמריקני והמצור הימי. במקביל, דוחה הגבירה את מעורבותה במגעים בין איראן לארצות הברית, בין היתר בניסיון למנוע הסלמה מחודשת מול טהרן. עוד נטען כי איראן דורשת לשחרר חלק מכספי המוחזקים בקטר, וכי בין המדינות מתנהלים מגעים חשאיים להסדר רחב יותר, שעשוי לכלול גם שיתוף פעולה בפיתוח שדה הגז המשותף של המדינות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. צעיר בן 23 נפצע לילה באורח קשה מירי ברהט. צוות מדה שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול רפואי. ולסיום כדורסל, ניו יורק ניקס הפילה לגמר ה-NBA לראשונה מאז 1999 אחרי שהביסה בחוץ את קליבלנד 130-93 והשלימה 4-0 בגמר המזרח. הניקס רשמו ניצחון 11 ברציפות בפלי אוף וימתינו בגמר למנצחת בגמר המערב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שלום ובוקר טוב, ברוכים הבאים לצל קורתנו. מה שלומכם הבוקר הזה, כשהשעה היא 7:05 דקות, והיום הוא יום שלישי בשבוע.
2: בוקר טוב, תודה.
1: הכל בסדר?
2: כן, מה נותנים פה?

0: מה עושים בעצם? מה עושים פה?
1: חכה תראה, יום שלישי בשבוע, אמצע לכל דבר.
0: יום שלישי, יום מיוחד יום שלישי.
1: במאי 26.
0: זה לא עוד יום בשבוע, אתה מסכים איתי? זה יום שיש לו יותר אופי, לא, יש לו יותר אופי מאשר ליום שני נגיד, או רביעי.
1: י' בסיוון תשפ"ו.
0: גם י' בסיוון, יש לו יותר אופי מאשר ח' או ב'.
1: כן, בטח. ואנחנו מכאן ועד 9:30, נראה מה אנחנו זה, מה אנחנו מסוגלים
0: אנחנו את ההשתדלות שלנו נעשה.
1: איך אנחנו מסתכלים על המציאות הזאת שנגלית לנגד עינינו מדי יום. כשחגים אין בפתח, כשהיום הולך ומתחמם, לא? אגב, הולך להיות חם מאוד אפילו.
0: לא שרר וחמסין ו...
1: לא.
0: ספוניה.
1: הדולר יורד, אני צריך קצת כותרות מזה. קצת כותרות.
0: הדולר הרבה יורד, כן.
1: הדולר הרבה יורד, כן. יגיע שיא החום בקרוב, מה ללבוש? אתה רוצה שאני אגיד לך מה ללבוש? את החולצה הזאת לא.
0: תראה לי שנייה, למה? דיויה קצת, אה?
1: כן, לא בגלל החום.
0: לא, לא, בלי קשר, אני יודע.
1: כן, כי סתם לא אופנתית.
0: משהו קצת כאילו נגמר לה.
1: סתם לא אופנתית.
0: כן, היא בסופה, זה הסוף שלה. היא בדרך להפוך לסמרטוט ולגוש שמשות.
1: החזאים התחילו להגיד לא רק מה הטמפרטורות, כדי להגדיל את הטווח שלהם, אז הם התחילו, אתה יודע, הם התחילו עם איך זה מרגיש, לא רק הטמפרטורה 20 מעלות, אלא איך היא מרגישה בצירוף הלחות, ועכשיו מה צריך גם ללבוש לקראת היום שעומד להיות. אבל שיגידו יותר מזה, שיתאימו צבעים, שיגידו מה לא ללבוש.
0: שים עליך, אם אתה שם את הג'ינס הקאה, זה זרוק על עצמך חוצה בהירה ככה לשבור.
1: אני שמעתי את המלצת.
0: אם אתה עם נעליים, בגוון כזה...
1: שמעתי אתמול המלצת אופנה שלא שמעתי עליה, והיא נשמעת לגמרי הגיונית ואני יכול לאמץ אותה.
0: אוקיי.
1: נעליים לבנות, גרביים... שנייה. נעליים לבנות, גרביים לבנות. נו. נעליים שחורות, גרביים שחורות, ושום דבר אחר לא. שמעת פעם על דבר
0: כזה?
1: לא, לא חשבתי על זה אפילו.
0: גרביים אתה קצת, אתה פחות מתייחס לגרביים, כי אתה אומר, גם ככה הג'ינס יסתיר.
1: אוקיי, לא, אנחנו לקראת הקיץ.
0: זה למטה, ולא זה... אז למטה, זה הגרב היא גם, הוא קטן כזה, הוא נכנס...
1: לא, לא תמיד, רואים
0: את הגרב. עם סניקרס כאילו, כן.
1: אז הוא אומר חד משמעית, נעליים לבנות.
0: זה הגיוני, זה הגיוני אפילו, שזה באותו צבע.
1: זה מה שאני אומר.
0: זה יחידה אחת.
1: זה עושה לי שכל.
0: ואז הגרב קצת הולך לאיבוד אפילו, ואז רואים רק נעל כזה, זה יותר מגניב.
1: כן, אבל...
0: אני לא אוהב גרב ומצבץ.
1: אני תמיד חשבתי שהגרב צריך לשבור קצת, אתה יודע, אפילו טיפה.
0: לא. לשבור זה חולצה ומכנסיים. אני אוהב לשבור. אני לא אוהב, נגיד, מכנסיים קהים וחולצה קהה. אני לא אוהב.
1: זה לא.
0: אני אוהב קונטרסט, אתה מבין? כאילו, או הכל לבן, אתה קצת נראה כאילו, אתה יודע.
1: דווקא היום נורא אופנתי הכל לבן.
0: לא, לא יודע.
1: אופנתי? או צבעי פסטל הולך היום?
0: אני אוהב חולצה בצבע גואש, אני אוהב גואש.
1: אנחנו בתוכנית אופנה עכשיו?
0: תוכנית אופנה. איפה, משהו מעניין אותי זה, איפה אתה ראית את המלצת אופנה הזאת?
1: בטיקטוק, איפה אני רואה דברים? איפה אנשים? האלגוריתם
0: שלך נראה לי לא משהו.
1: איפה אנשים רואים דברים?
0: האמת, יש לך בעיה באלגוריתם.
1: באמת?
0: זה קצת יכול להיות משפיל. אתה, נראה לי, יש לך קצת בעיה באלגוריתם. אתה יודע מה צריך להתחיל לאמץ את זה?
1: האמת צריך ללכת לטיפול.
0: היא חמודה, אבל איך אומרים? יש לך קצת בעיה באלגוריתם. וואי, אני מה זה הולך? זה הולך להטמיע את זה.
1: אבל מה שכן...
0: חברים, תתחילו להפיץ את זה, ואל תשכחו מאיפה זה יגיע, כן?
1: אבל הקטע הוא שצריך ללכת לטיפול, כאילו אם יש לי בעיה באלגוריתם, אם רבים אומרים לי, תקשיב, יש לך בעיה באלגוריתם, אני צריך ללכת לטפל באלגוריתם שלי, שיהיה מקום שאתה הולך אליו, מכניס את עצמך ואת טלפונך לאיזשהו מכשיר, שהוא מתקן לך את האלגוריתם.
0: או למכשיר, או לרופא, AI כזה, משהו שהוא כזה...
1: שיתקן לך את האלגוריתם. תשמע, לא בהכרח...
0: לפעמים צריך פיינטיונינג כאילו, ומסדרים לך את האלגוריתם, זה לא כזה מסובך. זה משהו בהגדרות הרי.
1: האלגוריתם לפעמים הוא דופק אותך, כי לפעמים אני ראיתי המלצת אופנה, אהבתי, אבל זה לא שמעכשיו אני רוצה לראות רק המלצות אופנה.
0: כן.
1: אז תתקן לי את זה.
0: הבעיה שאתה אומר אצלך תוך כדי, אוי, לא טוב, התעכבתי על זה יותר מ-10 שניות, אוי, אני הולך לקבל עכשיו הצפה של פריטי אופנה, לא טוב לי בכלל, נחזור לחתולים וכלבים.
1: בסדר. טוב, יאללה, בוא נתחיל את התוכנית הפעם. בוא נתחיל. ונראה מה יהיה. כי אי אפשר לא להתחיל.
0: לא, אתה חייב, אתה בחוזה, אתה גם בחוזה. אמרו לך איך שמגיע אחרי החדשות לשבע, אתה מתחיל.
1: נכון.
0: אז אנחנו כאן, אתה יכול לזלזל בחוזה.
1: עד השעה 9:30 שתהיה לנו הזנה נהדרת, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, גבר.
1: ויאללה, הנה זה בא.
0: יאללה.

0: דרקולה, דרקולה, טעימים פלה. אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר צח, בוקר זך. איך אמר פעם צביקה אדר?
1: זוכר?
0: ערב צחר וזך. נכון, נכון, נכון.
1: ותחשיבו על זה. איזה דמות, אה?

0: אז היום יום שלישי בשבוע, אנחנו בהמשך אצלנו שרים שירה בציבור כרגיל כמובן, וגם שבע בום, בום שבע, כל הדברים הרגילים שאנחנו בדרך כלל עושים כאן, נעשה אותם כנראה כאן גם הבוקר הזה. אם יש עדכונים מהחדשות אנחנו נעדכן. כרגע יש בטלוויזיה את הכותרת של נתנאל איזק.
1: תשים, אז בואו נשמע. תפתח, בואו נשמע.
0: רגע, אולי זה מישהו חשוב, אני לא יודע.
1: כן, מה יכול להיות לא חשוב בכותרת של נתנאל איזק.
0: טוב, אנחנו רוצים להתחיל. רגע, אנחנו רוצים להתחיל בכותרות.
1: אתה נותן כותרות שיש לכותרת של נתנאל איזק.
0: רגע, אנחנו רוצים להתחיל.
1: עובר עליך. זה מין איש תקשורת.
0: לא, תקשיב שנייה, הנה כותרות החדשות שלנו. ארצות הברית תקפה בדרום איראן.
1: כן, ראיתי שתקפו איזה כמה סירות שם.
0: כן,
1: על רקע התקדמות. אנחנו נראה להם מה זה לדייגים האיראנים האלה.
0: לא, זה לא דייגים. רגע, על רקע התקדמות במסע ומתן, ארצות הברית ביצעה תקיפות הגנה סמוך לבנדר אבאס, ותקפה סירות.
1: אני אוהב את השם הזה.
0: כן,
1: שם קליט. בנדר אבאס זה מתלבש טוב, בנדר אבאס. שם של כדורגלן אפילו. ובנדר אבאס עושה 2-0. נכון,
0: והיא תקפה סירות בעצם שניסו להטמין מוקשים במוצר הורמוז. טראמפ חזר על הבטחתו, האורניום יושמד. במקביל, האינטרנט חוזר לאיראן אחרי 87 ימים. איזה כיף, איזה כיף זה שחוזר האינטרנט.
1: וואו,
0: אתה זוכר זמנים שאין אינטרנט?
1: ושם זה לא שהוציאו מהחשמל, חיכו שתי דקות והחזירו.
0: לא, אני אומר גם לנו, נניח שאין אינטרנט להרבה זמן,
1: פתאום אין לך איזה 7 שעות כזה,
0: אתה נניח היית בטיסה וזה, ופתאום חוזר האינטרנט.
1: כן, פתאום
0: זה רגע
1: קופצות הודעות, נכנסים דברים.

0: פתאום זה
1: אז באיראן אחרי בואנה, אחרי 87 ימים, זה, אתה לא יודע... כמה עולה העוגה של עמית, של דניאל עמית.
0: עזוב, הרגע שהם יגלו שבנזיני ועדי אם הם לא סופית נפרדו.
1: נכון.
0: 87...
1: נכון.
0: זה, ימים.
1: נשיא איראן נורא
0: להחליט. שאלים כהן ביטלה חתונה.
1: ביטלה את החתונה.
0: מה זה? כל הסכסוך, אסף גרנית ושות'.
1: ונכון, הסכסוכים הקודמים של אסף גרנית, לא זה הנוכחי.
0: כן, הכל, הם פתאום...
1: פתאום,
0: למרות שברק בכר חזר, הם לא יאמינו, הם יהיו בהלם.
1: שדניאל פרץ לא משחק בסאוטהמפטון, לא?
0: כן, שהם לא עלו לגמר של הפלייאוף של העלייה לליגה, בגלל הריגול.
1: עכשיו קופץ להם כל
0: הפלישים. הריגול האיראני?
1: נכון.
0: הריגול הישראלי? הריגול של סאוטהמפטון?
1: בקיצור, נשיא איראן הורה להחזיר את האינטרנט. זה שיא עולמי בהחשכת רשת שנמשך מאז פרוץ המלחמה. הניתוק פגע בכלכלה, שממילא במצב רע. פזי שחיין, הנשיא, החזיר את האינטרנט.
0: כן, אבל הם לא ידעו שהכלכלה במצב רע.
1: נכון.
0: כי אין אינטרנט.
1: עדיף.
0: חבל שהחזירו להם. מבחינתם, תחשיך, תעשן, כלום, תגיד להם הכלכלה במצב מדהים.
1: אחלה.
0: מדהים.
1: אחלה, כיף פה.
0: צאו לאכול במסעדות.
1: גם אין מחוץ לאיראן, זה בדיוק אותו דבר כמו פה.
0: כן, כל העולם עכשיו ככה, הכל טוב.
1: בקיצור, החזירו את האינטרנט. לא ברור באיזה כיף, יכול להיות שיחזור בכיף מצומצם. במהלך... המהלך מגיע על רקע הדיווחים על הסכם עם ארצות הברית, כמובן, המשטר נוהג לנתק את החיבור בכל פעם שהוא חושב שחושש לשלטונו, והנה הוא חזר. עניין אחר לגמרי, למרות הורדת הריבית, מחירי הטיסות עדיין גבוהים. כאילו, לא יעזור כלום, הדולר מתרסק, הריבית יורדת, אבל אנחנו משלמים הרבה.
0: אז למה הסופר והטיסות והכל?
1: איך הכלכלה עובדת? איך הכלכלה עובדת?
0: היא לא עובדת עלינו, למה זה לא יורד
1: את הכל? אז תוריד לנו. אתמול נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לרמה של 3.75.
0: גם כן זה, רבע אחוז.
1: למה זה המון? אומרים שזה הרבה.
0: תוריד אז תוריד כבר חצי אחוז.
1: אתה לא יודע איך זה עובד. זה אומרים שזה רבע זה הרבה.
0: אני לא אוהב את זה שזה ברבע אחוז. אני אוהב שהורדה דרמטית.
1: צעד שיקל בתשלום המשכנתא החודשי. אך יחד עם זאת, מחירי הטיסות באמת עדיין עולים, הם גבוהים ועולים. בדיקה של חברת הירות דרגה את הערים הכי זולות באירופה, ולפי הדיווח סרייבו, בירת בוסניה הרצגובינה, מציעה את המחירים הכי נוחים, והיא הכי משתלמת ביבשת. סרייבו. למה לא? מה אתה ישר לונדון?
0: בוסניה הרצגובינה, כל הרומא ופריז.
1: מה ישר לונדון?
0: מדריד וכל הערים, תאילנד חופשה עכשיו וזה.
1: סרייבו. והיא הכי משתלמת. גם בוקרסט זולה, טירנה ובלגרד זולות ומומלצות. בזכות חיי הלילה התוססים וקולינריה זולה. בסדר, נכון, בבלגרד אין, אתה יודע, את מה שיש בפריז, אין מוזיאונים כמו בברלין, אין חיי לילה מטורפים.
0: זה לא, אבל זה זול.
1: היקרה ביותר היא אוסלו, כמעט פי שלושה מסרייבו. נו, אז עכשיו תעשה את הבחירה שלך.
0: ההתלבטות הזאת גם אם לטוס לסרייבו או לאוסלו, ככה שאתה...
1: נכון, האמת אוסלו לא טובה.
0: טוב. בסדר, יקר. זו השורה התחתונה.
1: לא, יש גם מקומות זולים, אבל תמיד זה ככה. הזול הוא סרייבו.
0: אבל בסוף הזול הוא יקר, כמו שאומרים.
1: נכון, נכון. עניין אחר לגמרי, התינוק...
0: אם אתה טס לבוקרסט עם חברים וזה, מסיבת רווקים, בסוף זה עולה לך ביוקר, בסוף אתה חוזר
1: הביתה. נכון, נכון, אחר כך...
0: כן, אחר כך אתה צריך ללכת להסכם של באוסלו.
1: נכון.
0: ולפתור את כל מה שקרה לך בבית. טוב.
1: עניין אחר לגמרי, התינוק הראשון שנקרא 6-7. תינוק מארצות הברית נקרא לפי הטרנד 6-7, כן, שהילדים עושים את זה. ההורים החליטו לקרוא לתינוק 6-7, בדיוק כמו הביטוי.
0: מה זה ככה, באמת? קוראים לזה לילד הקטן קוראים לו 6-7?
1: זה די קליט, האמת. מיליוני
0: בני... איך קוראים לאחיו הגדול 7-11? מה הסיפור?
1: מיליוני בני אדם, בני נוער, משתמשים ב-6-7 מדי יום, כמובן אחד הסאונים הוויראליים בעולם. מעניין אם הוא יגיע לארץ, יקראו לו, ישמרו על ה-6-7, או שיקראו לו פה 6-7.
0: 6-7, כן.
1: אחד עשה זה, בני נוער צועקים את המילים האלה, עם תנועת ידיים, 6-7, 6-7, וזה, הטירוף החל בסרטון. הבעיה היא שזה עכשיו טרנדי, והתינוק נולד עכשיו, עכשיו זה חמוד.
0: כבר יגידו לו, אתה
1: כזה 2026. אתה כזה 2026.
0: עזוב, דוד שלך קוראים לו ספינר. הדוד שלך קוראים לו ספינר.
1: הטירוף החל במשחק נוער, בסרטון של נער משחק כדורסל, ובאמת אין לה משמעות למילים סקס, פשוט כיף להגיד אותם. גולשים שכפלו את הסרטון, הפך

0: חלק בלתי נפרד מהטיק טוק, ועכשיו התינוק מפלורידה נתקע עם השם הזה, אפשר להגיד.
1: מסכן הילד הזה, נתקע עם הסיקסל. חכה שהוא יהיה באמת בן 6-7, אמר שהוא יעבור בגן ובבית ספר בכיתה א'.
0: וואו, לא נעים.
1: לא קל בכלל. 6-7. מה שצפוי לו לילד הזה. אבל אולי בסוף, אתה יודע, הוא יגיע להחלטה, אתה יודע, שלא מתאים. כמו נאוריי, כמו נאוריי.
0: כן.
1: יחליט שלא מתאים לו.
0: יכול לשנה אותו שם.
1: הנסיבות לא זה, וכן.
0: כן, נכון. נכון.
1: חליף את זה משהו אחר, לטרנד אחר, לרולאפס.
0: אה, נכון, גם זה היה פעם.
1: היה, הכל היה.
0: כן, הכל היה. כנראה שלא הכל היה, כי אם הכל היה, אז אין לנו טעם להמשיך.
1: מה טעם?
0: כנראה שיבואו הטרנדים.
1: תמיד יהיו.
0: ויהיה כיף.
1: בטח.
0: והטרנדים החדשים יהיו מסעירים.
1: ויהיה שמח.
0: ונגיד, איך לא חשבו על זה קודם?
1: וכזה, יאו, זה שם, ואז מישהו יקרא ככה לבן שלו, ונגיד, לא,
0: לא הבן, הטרנדים אני מדבר.
1: כן, כן, כן, אבל יקראו לילד על שם הטרנד החדש.
0: נכון, נכון, נכון.
1: בסדר.
0: הולך להיות יותר טוב. אני חושב שהולך להיות יותר טוב.
1: עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב?
0: לא. רק יותר טוב.
1: אוקיי, אחד.
0: קצת הגזים עם העוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
1: זה מרגיש לי קצת, אנחנו קופצים מדי גבוה.
0: עוד יותר טוב אחד, כן הולך להיות. לא 8 עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: טוב, אנחנו נצא לדעתי להפסקת פרסמות קלה, תכף נמשיך. נזמין אתכם בשלב הזה של היממה להתקשר אלינו לחידון אקטואליה.
1: בטח.
0: זה משהו שאנחנו ממליצים לעשות, הבלצת השף שלנו, להרים טלפון ולהיכנס לשידור ולענות לשאלות.
1: אתם יכולים לשמוע יש לנו את המיוחדים גם, כן, ומה רק היום גם, תשאלו אותנו.
0: המיוחדים שלנו זה שאנחנו מחלקים פרס לזוכה, ויש לנו את הספשייל שלנו, שאנחנו נותנים את האפשרות לבחור שיר לזה שעונה על 5 ומעלה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ספשייל, מנת השף.
1: יופי של מיוחד.
0: כן, יש לנו עוד כמה מיוחדים, פרטים בהמשך כמובן.
1: בטח.
0: אז הטלפון שלנו, כן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
1: יאללה, תקשור, זה גם יום השלישי, זה באמת היום האידיאלי להתקשר לידו, כי זה בדיוק אמצע.
0: שווה. שווה,
1: יאללה, תעשו את הצעד
0: שווה.
1: ובוא נדבר, רוצים להתקשקש קצת.
0: 1-2-1-2-90-90-90, לשעשוען אקטואלי היומי, אין את זה במקומות
1: בטח,
0: אחרים.
1: בטח, בטח, תחשבו פעמיים, גם לא שלוש.
0: גם אין את זה במקום אחר.
1: אפילו פעם אחת אל תחשבו.
0: זה רק כאן ועכשיו. פרסומות תכף ממשיכים.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים איתך.
9: טוב, התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קמיניץ.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי.

הבוקר הזה. תודה על הערב הבא. תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח.

0: אמרת תודה לשמש הזורחת עליך?
1: עוד לא, עוד לא, מה עכשיו 7:30?
0: מתי אתה מתכוון לעשות את זה?
1: לקראת 9, אני נותן לה טיפה לזרוח ככה, להיות קצת למעלה, בודק שהיא בסדר, ואז אומר לה תודה.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, good morning. 7:30 אצלנו. אתמול הייתה, איך קוראים לזה? פרצה מריבה בין, בביצה, בין, רק רגע, אני רק אגיד שלום לגילי שנמצא על הקו. שלום גילי, אני מיד איתך, סבבה?
2: שלום.
0: שלום. קח לך דקה לארגן את עצמך עם להתקרב לטלפון ותכף נהיה איתך.
1: צא מהדיבורית, מהספיקר, מהאוזניות, תצמיד לאוזן.
0: מיד איתך גילי, בסדר?
2: אני מוכן,
0: כן, אבל אתה יכול לחכות דקה וחצי, שתיים?
2: סבבה.
0: למה?
1: סבבה.
0: סבבה. יופי, אז כי יש לנו פה דיון. פרצה מריבה בין אנה אהרונוב, אהרונוב בלי היי, אהרונוב, לא
1: אהרון. ברור, ברור, זה לא אורי כהן אהרונוב.
0: נכון.
1: זה אנה אהרונוב.
0: נגד אסף גרנית, אנחנו נשמע את זה בהמשך, נתייחס לזה בהמשך, שהיא מתלוננת שם על משהו, אבל אני רוצה...
1: אסף גרנית, עם מי הוא לא רב? כאילו, יש לו עכשיו חיים כהן, נכון? היה לו מה עוד יש לו?
0: נכון.
1: הוא באירוע.
0: עכשיו.
1: הוא באירוע רב
0: משתתפים.
1: ויכוחים.
0: בקיצור,
1: כן.
0: כשאנשים נכנסים לזה, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון, אבל זה מתחיל בוויכוח, זה מתחיל מתקשיבו. כל מיני כאלה מושגים ומילים שמהם אתה מבין...
1: אתה יודע מה? אתה יודע
0: כן,
1: מה?
0: כן,
1: כאלה,
0: כן,
1: כן.
0: כל מיני מושגים ומילים וביטויים שאנשים משתמשים בזמן ויכוחים ומריבות, שהם אקסקלוסיביים...
1: מילות קישור כאלה,
0: כן,
1: לתוך המריבה.
0: נכון.
1: וכאילו ביטויים קטנים.
0: עצם זה שאתה שומע את המילים האלה, אתה מבין שיש פה ביף.
1: כן. אתה יודע מה?
0: כן, כזה.
1: כן, כן,
0: אז
1: כן.
0: אנחנו שואלים אתכם הבוקר, איך נדע, מה עם הביטויים, המילים?
1: זה ככה עם פינצטה צריך למצוא.
0: ממש עם פינצטה.
1: זה ככה עם זכוכית מגדלת, לדלות ולשלוט.
0: שאתה שולף את הזה כשאנשים נכנסים לוויכוח או מריבה, הם משתמשים במילים האלה, ואז אנחנו יודעים שאנחנו פה לקראת אירוע בטח, מריבה.
1: בטח, אתה יודע שאם הוא אמר דבר מהסוג הזה, הוא
0: נכון.
1: תקשיב,
0: תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב, כן?
1: תקשיב לי ותקשיב לי טוב, זה תקשיב לי ותקשיב לי טוב.
0: אז איזה מושגים ביטויים הם אומרים? תכתפו לנו, תזכירו לנו בוואטסאפ. אפשר גם לשלוח הודעה קולית לוואטסאפ עם הביטוי עצמו ואפילו הטון. זה יעשה לנו ממש נחמד. אפשר גם לכתוב בטלגרם הבוקר ברדיו 90. גילי, אני שומע שיש מאחוריך המולה.
1: רכשים, רכשים. לא,
2: זה הנהג, זה הנהג.
0: אתה בדרכך אל, כן? יצאת מביתך ואתה בדרכך אל.
1: אתה לא חוזר הביתה, אתה נוסע ל.
0: נוסע ל.
2: אני אבלה לך בספר, ואחרי הבית ספר יש לי מועדונית, אני חוזר
0: לבית
2: רק
0: ב-5. אז שיהיה לך, א', שיהיה לך יום אחלה.
1: שיהיה לך כיף גם בבית ספר, גם במועדונית, וגם בבית
0: אחרי. תגיד רגע, מה רציתי לשאול אותך? יצאת וזה, אכלת כבר משהו?
2: לא, אני לא אוכל בבוקר, כי אני לוקח
0: כמה תרופות. אוקיי, סבבה.
1: אז אתה אוכל בצהריים.
0: אתה לא רעב? יש אנשים שקמים רעבים.
3: כן, אנחנו לא.
0: אתה בחברת אנשים, אני שומע.
2: אמא שלי
0: מלווה בהסעה. אוקיי, אז דש. תמסור
4: לדש. כל העולם זה בולו אחד גדול.
3: מה השאלות?
0: זהו, שאלות, נכון.
1: זהו, כן, שכחנו לרגע שיש גם שאלות וחידון, אנחנו מדברים עם גיל מה הוא אוכל, מה הוא שותה.
0: נכון, נכון, נכון. אני הייתי כותב ספר, יש אנשים תכלס.
1: ככה היית קורא לספר הזה?
0: כן, שאנחנו מחולקים, אנשים מחולקים לאלה שבאים, אתה יודע, לפלרטט ולדבר ולקשקש וזה, ומה?
2: אני שותב על
0: קולה.
1: קולה, כן,
0: אוקיי. זה כיף, מרענן, במיוחד בקיץ. בוא נו, הולך להיות חם.
1: אתה קצר לבוש, כן?
0: כן, בטח.
4: כל העולם זה בולו אחד גדול.
0: זה גם, אז זה אחלה משפט, אחלה משפט לרוץ איתו.
1: אנחנו נשתמש בזה, כן.
0: נכון. אני אומר, יש אנשים תכלס.
1: יש אנשים תכלס.
0: צריך לכתוב בספר כזה. גילי, אנחנו עם חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, תעזר במי שבא לך.
1: בכל החברים שם באוטובוס, בהסעה.
0: בטח.
4: הדולר ירד, הריבית ירד.
0: רגע, אנחנו רוצים להתחיל? אוקיי, אז חצי דקה, אם לא יודעים מה שאומרים עבור, אפשר גם לבחור שיר אחרי חמש תשובות.
1: הנה, יש פה חמש תשובות, דרור, אתה יודע איך אומרים, כל העולם בולו.
0: הנה זה בא בהצלחה. 3, 2, 1.
5: עצמה.
0: איזו חברת מכוניות יפניות משתמשת בלוגו של שלוש אליפסות משולבות?
3: שברולט.
0: לא שברולט. בעברית קצביה, איך זה בלועזית? שהוא חותך את הבשר, נו.
1: הקצב.
0: כן. אוקיי. זה נכון. איך נקרא המדע? המדע שעוסק בחקר הסלעים והשכבות של כדור הארץ. איך נקרא המדע שעוסק בחקר סלעים ושכבות של כדור הארץ?
1: האדמה, הסלעים, הקרקע.
0: אוי, נגמר הזמן.
1: הגיאולוגיה.
0: שכל העולם בולו כזה, איך זה נקרא הדבר הזה?
1: כן, בדיוק. כל העולם בולו, בקצביה, באיטליז, בטויוטה, שנוסעים בטויוטה, ואתה נוסע אותו אומר כל העולם בולו.
0: גילי, כיף שהתקשרת. תתקשר שוב, גילי, תודה רבה.
1: וכיף גם לכל החברים, והנהג מסביב, וכולם, איזה כיף.
0: תמשיכו לעשות חיים. ביי.
2: אהבתי
0: אתכם. אהבתי? אה, זה נגמר?
1: אתה כבר לא אוהב, זהו. אהבת בעבר, אתה כבר לא אוהב בהווה.
2: נגיד כל העולם בולו.
0: זה לקחנו.
1: זה המסר שאנחנו יוצאים איתו מהמשדר הזה בכלל.
0: גם זה נכון.

0: זה רק פעם אחת.
1: הטלפון שלנו לחידון אקטואליה, אולי שזה מה שחשוב כרגע, הוא 1-2-1-2-90-90-90.
0: צריך לעבור פה אפס תשובות.
1: חבר'ה, אתם מוזמנים להתקשר.
0: יקרה, דרור, גרנדי זה יקרה.
1: יאללה, אז זה הטלפון, וגם תבחרו שיר אם אתם עונים על 5 ומעלה, וגם תמיד תזכרו, כל העולם בולו.
0: בדיוק.
1: אנחנו הבוקר ברדיו 90.

אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים הבוקר כל מיני ביטויים שלכם שאתם אומרים שאתם עצבניים, או שאנשים אומרים כשהם עצבניים. וואטסאפ 054-9905-39 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. והטלפון שלנו פתוח לרווחה לחידון אקטואליה, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. כרגע צריך לעבור, מה זה, אפס תשובות, זה נכון? אפס תשובות בלבד? זאת המשימה כרגע? לעבור אפס תשובות? בוא נראה מי יעשה את זה. אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון ולענות ולזכות וכמובן לבחור שיר וכל מה שזה קשור בזה. בוואטסאפ ובטלגרם דברים שקורים כשעצבניים ומתחילים להגיד איזה ביטוי שאתה יודע שמשם זה רק הולך ומסלים. שימון כותב בטלגרם, בוא

0: הוריד קצת את הקצב.
1: הרגיע קצת, כן.
2: גם אם מכתיבים לנו מה להיות, שנינו לא נופלים למוסכמות.
0: כן, צריך לפעמים להירגע. שלום יפית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מיד איתך.
1: כן, שנייה יפית.
3: כמה דעות יש
1: בעולם. בבקשה, בבקשה.
0: תודה רבה, תודה רבה. אין שם אמת במסכים. יש לה פה עוד שתי דקות לשיר, סבבה?
3: אין בעיה.
0: או לחתוך אותו.
3: איך שבא לך?
1: כמה את עוד רוצה לתת לו מתוך השתי דקות?
3: תקשיבו, פעם ראשונה שאני
0: ברק,
3: אני
1: קולי
3: בעילפון.
0: אה, כן? אז רגע, אז בואי ניתן לו את השתי דקות.
1: כן, נשימות, לעשות נשימות. ולשחרר, נשימות ולשחרר.
0: רגע, בואי נראה.
3: אותו
1: סטייל
3: של היוגה,
1: בקיצור. אחד לאחד, זה מה שכולם אומרים.
0: תעשי כלב מביט למעלה.
1: כן, תעשי נשר אף ברוח. תעשי, כן, חתול כועס.
0: יונה, הכי קשה זה תנוחת יונה, את מכירה?
3: אבל לא לפדח אותי, אני עם הבן שלי החייל פה, לא לפדח אותי.
0: למה שאנחנו נפדח אותך?
1: אני חושב ש... שזה הולך לכיוון של...
0: שמישהו אחר יפדח.
1: זה יקרה אולי לבד. בוא נראה, בוא נראה, שוב. אפשר לדעת, אבל על פניו זה התחיל
0: כן, זה הולך לשם.
3: וואי, איך השתבכתי.
0: את
1: עוד לא מבינה כמה אפילו, חכי, חכי. הבום הגדול עוד לפניי.
0: ולשיר יש עוד דקה, רק שתדעי את המצב.
3: טוב, אני מבטיחה לשום לעומק.
1: בטח, אפשר לשים עוד שיר אם את רוצה, של שש דקות גם אם את רוצה.
3: תגידו לי רק מה אני צריכה לעשות,
0: שאתה פריך אותי. לאט לאט, לאט לאט.
1: יפית, הכל לנשום, הכל להירגע, הכל טוב, בואי. זה לא לדע, אנחנו בסדר, זה בסוף הדבר. שיחת טלפון.
0: כן. חידון אקטואליה, כן? זה לא...
3: אין בעיה, אין בעיה.
0: נכון, תומר אומר, זה שיר מדהים, תנו לשמוע. שיר באמת יפה.
3: נכון.
0: שיר יפה. זה נורא שעולים עליו.
1: נכון. בכלל, ששדרנים מדברים על שיר...
0: יכול לחרפן.
1: נורא, נורא, סיוט, אתה כועס, אתה שונא אותם.
0: נכון.
1: אתה שונא אותם.
0: זה מעצבן. או שאתה שם שיר... או שאתה מדבר.
1: זה תחליט.
0: כן, אתה לא החליטי.
1: תדע תמיד לקחת אחורה.
0: נכון.
1: כש...
0: מה שנקרא, תלמד...
1: מוזיקה מתנגנת, ששיר מתנגן ברקע.
0: תלמד לא לדבר.
1: די, בוא נקשיב.
0: או, יופי, נגמר.
1: יופית, בוקר טוב. זהו, סופית, רשמית.
0: סופית. סופית עם יפית.
1: סופית.
0: תגידי, יפית.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
3: יפית. שלך חמודים.
0: תודה רבה.
1: גם את.
0: גם את, לגמרי. מאיפה את בארץ, יפית?
3: מאורנית.
0: אורנית.
1: יפית מאורנית, יפית מאורנית.
0: ואת בדרך באוטו, אל?
3: אל איזשהו סידורים בפתח תקווה.
0: סידורים בפתח תקווה. אוקיי, בסדר. ומה הולך לקרות היום?
1: זה סידורים קבועים כאילו? משהו שלך אחת לתקופה או משהו נקודתי היום?
0: נקודתי.
3: משהו ככה, אתה יודע, עם ההורים.
0: רגע, תגידי רגע, למה את מחכה? זאת אומרת, נניח היום או בשבועות הקרובים, מה היעד? כאילו, מה הדבר הגדול שאת מחכה לו שהולך לקרות בקרוב בחייך?
1: איזה חול אולי.
3: מה זה מחכה? לחופשה ביולי בפורטוגל.
0: אהה, יפה פורטוגל. רק ליסבון או גם פורטו?
3: גם פורטו.
0: כמה זמן זה הולך להיות?
1: ועימי, גם עימיתי.
3: 10 ימים.
1: עם מי אתה עשה?
3: כן. עם כל המשפוחה.
0: אוקיי.
1: כמה ילדים יש לכם?
3: 3.
1: אוקיי. אז כולכם ביחד, פורטוגל.
0: אתם לוקחים אוטו?
3: לא, דווקא ברכבות.
0: מי ליסבון יש... אז אבל צריכה לחזור לי ליסבון אחר כך, אין טיסה חזרה מפורטו.
3: נכון, נכון.
0: אוקיי, אז תכננתם את זה כבר.
3: כן, כן, כן.
0: יופי, כן. ליסבון חמודה. חמודה ליסבון.
3: לא היינו, אבל אם אתה אומר, אני...
0: כן, כן, אני הייתי בליסבון, היא חמודה מאוד.
1: פורטוגל, שמעתי רק דברים טובים על פורטוגל.
3: מה עדיף, ליסבון או פורטו, מה עדיף?
0: אז זהו, פורטו לא הייתי, ופורטו זה יותר חוף ויין כזה, פורטו, יין פורטו, כן? יין פורטו הגיע
1: לפורטו. בליסבון אין יין, תיכנס למסעדה, יגידו לך פה איזה, לא...
0: פה זה, מה זה? למה מבצע צרפתי?
1: גם מצר הוא צרפתי, הוא הגיע מזה.
0: הוא הגיע מצרפה.
1: שלח אותך רק לליסבון, רק
0: לפורטו? לא, כן.
1: נכון, בודפשט. אבל שם זה... שוחדל היחדה.
0: נכון, אבל שם זה לעבור גשר. בין פורטו לליסבון יש לנו כמה שעות נסיעה, לא?
3: זהו, נכון. 3.5 בערך.
1: 3.5 שעות ברכבת?
3: כן.
1: זו רכבת ישירה או שהיא עוצרת בתחנות הביניים?
0: ובנימין.
1: חדר המערב, במרכז הירידים.
0: אנחנו התכנסנו כאן לחידון אקטואליה יפית.
1: עם מי את באוטו?
3: עם הבן שלי, המאלף.
0: אה.

0: הוא חייל, הוא חייל, אז הוא מנוע להשתתף באירוע.
1: למה, לחיילים אסור לענות על חידוני טריוויה? אבל הוא יכול לרמוז לך, אם את תתקי במשהו. מאחורי הקלעים,
0: מאחורי הקלעים.
1: מאחורי הקלעים, נכון.
2: כן, כן.
1: טוב, אנחנו לקראת חידון אקטואליה, כן.
2: אם אתם יודעים מה שתגידו עבור.
1: נכון.
2: אם אתם יודעים את התשובה, אז פשוט תגידו. אפשר גם לנחש, אם יש שאלה שיש מקום לנחש, מספרים וכזה, אז פשוט...
0: פעם ראשונה אמרתי לכם שאני ברדיו, אני נחש לקרוא את האירוע.
1: מאות שנות רדיו, אף תוכנית או תחנה לא לכדה את רצונך.
2: לא עלית לדבר, אפילו להגיד את זה.
0: ההתרגשות
1: נסיעה. יש לזה, לדבר עם הזה, להגיד את דעתך הפוליטית על כל מיני דברים.
2: למסור דשי, יש כל מיני, להקות את התקליטייה.
1: להקות את התקליטייה, נכון. שום דבר מזה לא רצית לעלות.
0: תראה מה זה, תראה מה זה.
1: מעניין.
2: בת כמה את יפית?
0: 48.
1: אוקיי. אז קודם כל כיף להיות, תודה, להיות...
2: איך אורנית? איך לגור באורנית?
1: נחמד.
0: אורנית? אין אורנית, אין.
1: אני בטוח שיש עוד יישובים כיפים.
0: זה המקום.
1: באמת? מה הופך את אורנית להיות המקום?
0: שאתה חי חיי קהילה בטבע וקרוב לכל המרכז.
1: והקהילה לא לפעמים מביאה את הסעיף? לפעמים זה לא קורה?
0: שמע, nothing is perfect, אבל אתה יודע, מנסים, אני חושבת שהיתרונות עולות על החסרונות.
1: אוקיי, בסדר גמור. אורנית, קהילה, טבע, מושלם.
2: אבל ואיפה נולדת, איפה גדלת? לא באורנית.
0: פתח תקווה.
1: הכל חוזר לפתח תקווה. כל הדרכים, איך אומרים? כל הדרכים מובילות לפתח תקווה.
2: גם את פתח תקווה לא בנו ביום אחד, ופתח תקווה התנהג כפתח תקוואי.
1: נכון,
2: הכל.
1: יאללה. יפית, טוב, בואי נתקדם.
2: אתה צריך לבוא פה אפס תשובות.
1: הנה זה קורה.
3: 3, 2, 1.
1: נגיד בנק ישראל הוריד אתמול את הריבית ברבע אחוז. על כמה היא עומדת עכשיו?
0: 2.9.
1: לא, לא, לא, לא. באיזה משחק קלפים המטרה היא להגיע ל-21 נקודות בכל סיבוב? נכון, נכון. מי החברה הישראלית שמייצרת מערכות הגנה משוכללות כמו כיפת ברזל? הוא יודע, תשאלי אותו. באיזו עיר נולדה זמרת מירי מסיקה? עיר, עיר בשרון.
2: עיר בשרון?
1: עיר גדולה בשרון.
0: רמת השרון?
1: איך?
2: לא, לא, לא.
0: רמת השרון?
1: רמת השרון לא. עוד עיר בשרון גדול, גדולה. אולי לים קצת יותר.
2: טיפונת,
0: עיר.
1: נכון, הרצליה.
2: נכון,
1: קצת אחרי הזמן.
2: טיפונת, כן.
0: כן.
2: רפאל זה כיפת ברזל.
1: כן, מכירה רפאל, רשות לפיתוח אמצעי לחימה. כן, מכירה את האמצעי לחימה שהם...
0: כן, בקטנה.
2: בקטנה, כן. ו-3.75%.
1: כן, כן.
2: ובלק ג'ק הוא ידע, חייל.
1: כן.
2: זה הוא ידע.
1: זה שלו.
2: זה הוא ידע.
1: נכון, כל הכבוד.
2: אז תשובה אחת נכונה.
4: צריך לעזור טיפה.
1: צריך לעזור.
2: שם היה צריך לעזור הרבה שם.
0: הפרוני.
2: כפרוני.
1: חמוד. אז לא נכיר את החייל קצת?
2: אולי תמונה בוואטסאפ.
1: לא, הוא אלמוני, הוא רוצה להישאר כאילו לא ידוע. חייל, אתה במדים?
4: לא, אני כרגע לא נמצא במדים, אני יודע קצת משהו מיוחד, אבל זה לא, פשוט אני לא רוצה להשתתף, זה פשוט שאמא שלי כבר התרגשה וזה, אני לא רוצה להרוס ברגע.
2: כן, כן, רצית לתת לזה, לרגע הזה.
1: כן, כן.
2: להתרחש ולהתקיים.
1: איזה נסיך.
4: אני בחיים לא הייתי בסיטואציה הזאת, זה רגע היסטורי.
2: איזה כיף, תאימים הבאות והיא מתקשרת לרדיו.
4: כן, זה הפתיע אותי.
2: אבל מי לחץ על להתקשר, אתה או אמא?
4: אמא.
2: אמא כיפית יש לך.
1: כן, אז תתקשר פעם שאתה פחות בהסוואה.
2: או כשאתה ליד מישהו שכן יודע את התשובות. בסדר.
1: ביי לכם, יפית, תודה שהתקשרתם.
2: תודה, חברים, בהצלחה במה שלא תעשה בשירות שם.
1: בטח.
2: וגם יפית.
1: תודה לכם.
2: גם לך, תהנים בפורטוגל.
1: תודה. ביי.
2: צריך לבוא פה תשובה אחת בלבד.
1: די, אני לא מאמין. אז בואו תעשו את זה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. ממש קל, חביב, נחמד ושווה. אני מחכה לרגע שמישהו יבחר שיר ויענה על 5 תשובות ומעלה. אני לא יודע איך אתם, אבל זה תמיד רגע בתוכנית. זה רגע בתוכנית. אז תתקשרו אלינו, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. חוץ מזה, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר מחפשים כל מיני ביטויים ומילים וכל מיני התנאות של אנשים כשהם מתחילים להתעצבן או בזמן עצבים. הם אומרים כל מיני מילים שמהמילים האלה אתה מבין
2: שיש כעס באוויר.
1: שיש כעס.
2: זק כותב.
1: כן, כן.
2: אתה בכלל מקשיב לעצמך?

0: זה קץ, ובוואטסאפ עמוס שולח את זה. הנה.
1: אתה לא מבין אם הסתבכת.
0: כן, אתה לא מבין אם הסתבכת גם, יש פה...
2: אפילו לא צריך, יש כאלה דברים שאתה לא צריך אפילו את הטון של הזה, היא אמרה שאמן ארונו, תקשיבו. כאילו, פה כן צריך את הטון, כי אם זה היה תקשיבו רגיל, אז...
0: חייב את הטון,
2: אז
0: שאלה.
2: נכון. אוקיי, אז אתם יכולים...
0: כן, הנה עוד הודעה קולית, אורי שלח את זה.
3: יש כאלה שמשתמשים במשפט... לא מתאים, אחי, לא מתאים.
2: נכון. תבטל,
0: אחי, לא מתאים.
2: כן, נכון, אחי, לא מתאים.
0: ושמה כפול שלוש, עוז כותב.
2: מה?
0: שמה.
2: כן.
0: תשמע, לא, זה לא שמה, זה תשמע. תשמע.
2: טוב, רציתי להגיד לך משהו קצת פוליטי.
0: אתה יודע מה זה בולו? דיברנו על בולו?
2: לא יודע מה זה בולו.
0: לחם... בולו, לחם טריפוליטאי עשיר בכל טוב הארץ, צימוקים, אגוזים, שקדים וגרמות תבלינים.
2: אז כל העולם בולו?
0: אז יכול להיות שכזה, לשם הוא התכוון, זה לימור שלך, את הוויקי על בולו.
2: אוקיי.
0: מתכון לבולו.
2: רציתי, גם מתכון לבולו.
0: כן. תשמע, זה נראה...
2: טוב, לחם.
0: לא.
2: לחם.
0: סתכל.
2: אין, תקשיב, אין, אחרי שאני טעמתי...
0: לא, יש לחם ויש, זה נראה...
2: תקשיב, אני אחרי שטעמתי את הלחם התימני, אני באמת, אני לא...
0: קובנה?
2: קובנה.
0: כן, נו.
2: טעמתי שיצא מהתנור במסעדה. אמר, יש קובנה וזה. אמר, יאללה, לחם וזה. אמר, הייתי טעם. אני, מאז, אני לא טעמתי לחם, טעים כמו זה מימיי.
0: אז לא, טעמת בולו. חבל מאוד שאתה לא מנסה את הבולו.
2: רגע, רציתי להגיד לך משהו פוליטי ברשותך. אתה ערוך לזה?
0: לא יודע, יש לי את האנרגיה ואת הכוחות, אבל בוא.
2: אז יש את ההתארגנות כאילו לקראת הבחירות, הנה.
0: בוא, אנחנו בימים לא קלים בפוליטיקה.
2: למה אתה אומר את זה?
0: שגלית דיסטל עוזבת. זה, תשמע, מי ימלא את החלל?
2: לא, זה חשבתי להקדיש לזה.
0: מי ייכנס לנעליה?
2: זה חשבתי להקדיש לזה.
0: מי ימשיך את פועלה?
2: את חצי השעה הבאה.
0: טוב, חצי שעה, לא, זה טוב, בסדר.
2: למה? שנדבר על כל, בכל זאת.
0: על כל פועלה. כן, חצי דקה, חצי שעה, בסדר, כן.
2: לפני זה רציתי לספר לך על זה שיש את הרשימות ומנסים לרענן את הרשימות. אז דרי מחפש כל מיני דמויות חדשות, למה? בגלל שבשס יש כמה חברי כנסת ש... עזבו, אגב, השרים וחברי כנסת של שס היו מהטובים בממשלה הזאת.
0: אריאל בוסו?
2: אריאל בוסו גם, אבל גם כמובן של שס, נו, עכשיו שכחתי את השם שלו, אתה רואה? בלבלת אותי עם הבוסו. תכף נגיד לך. ארבל כמובן, היה הצטיין כבשר הפנים. בקיצור, במפלגת שס מכהנים היום 11 חברי כנסת, חבר כנסת מרגי הודיע שלא התמודד, ומשה ארבל כמובן.
0: מרגי בטח עובד על אלבום חדש.
2: ומשה ארבל לא מתמודד, הודיע על פרישה, וזה חבל, כי הם אנשים טובים בפוליטיקה. אבל עכשיו תשמע, על פי מקורות בשס, גם חבר כנסת יואב בן צור עשוי לסיים את דרכו הפוליטית. בסביבת דרי אומרים כי הוא מחפש דמויות חדשות וצבעוניות כלשונו. במטרה לרענן ולחדש את שורות המפלגה. עכשיו השאלה היא, עד כמה בשס, אתה יכול להכניס...
0: יש מקום לעוד צבעים.
2: לדמויות צבעוניות, כאילו, עד כמה אתה יכול להכניס דמויות צבעוניות בשס, כאילו, ועד כמה צבעוניות אתה... כי יש דמויות צבעוניות בחוץ.
0: לא חסר.
2: השאלה היא, עד כמה צבעוני אתה רוצה ללכת עם זה?
0: עד כמה יש הכלה במפלגת שס, לעוד דמויות, לעוד צבעים, לעוד דעות. מעניין.
2: אוקיי, אנחנו מסיימים את השעה הזאת אחרי 8, אנחנו ממשיכים עד 9:30 כמובן. הטלפון שלנו לחידון אקטואלי 1-2-1-2-90-90-90, וחפשו אותנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90.

0: דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הלו?
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
6: חולים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי גיבוש ההסכם עם איראן עשוי להימשך עוד כמה ימים. רוביו אף הבהיר כי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח כך או אחרת. לדבריו, על השולחן מונח מתווה לפתיחת המצר ולקיום מסע ומתן מוגבל בזמן בנושא הגרעין. זעם ביישובי הדרום בעקבות הודעת פיקוד העורף על צמצום תקציבים לכיתות הכוננות, לרבשצים ולאמצעי ההגנה ביישובים המאוימים. לפי ההודעה שעברה

0: לרבשצים. בשלב זה יינתן מימון חלקי בלבד להחזקה בסיסית ולהמשך תפקוד שוטף, וביישובים מזהירים מפגיעה בכשירות הביטחונית. במרכז השלטון האזורי תקפו את ההחלטה וטענו כי מדובר בקיצוץ דרמטי שיפגע בתיקון שערים וגדרות, בהפעלת רכבי הביטחון וביכולת הרבשצים לפעול כנדרש. רוסיה מאיימת לפתוח בתקיפות שיטתיות בקייב, יום אחרי אחד המתחים הכבדים ביותר על בירת אוקראינה מאז תחילת המלחמה. במוסקבה טוענים כי התקיפות יכוונו למתקנים המשמשים את הצבא האוקראיני ולמוקדי קבלת החלטות, וקראו לזרים ולדיפלומטים לעזוב את העיר בהקדם. באוקראינה דוחים את הטענות ומגדירים את האיום סחיטה רוסית. עוד בחדשות, הולכת רגל בת 68 נפגעה באורח קשה מרכב בשדרות נווה יעקב בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אתה לא יודע מה זה כיף. תסלח לי מאוד, אתה לא יודע מה זה כיף. אה, הנה, תסלח לי מאוד.
1: תסלח לי מאוד, זה נכון.
0: מילה שעוברים בזמן ויכוח. תסלח לי מאוד.
1: כן, גם סבבה אפשר להגיד בצורה של כעס.
0: סבבה.
1: סבבה, סבבה.
0: תגיד לי מילים ואני אגיד לך איך אומרים אותם ברגיל ואיך אומרים אותם בכעס. בוא נשחק משחק.
1: אוקיי, הבנתי אותך.
0: אוקיי, הבנתי אותך. זה רגיל.
1: לא, זה גם קצת כעס.
0: זה ציני קצת. אוקיי, הבנתי אותך.
1: אוקיי, הבנתי אותך.
0: אה, נכון, זה בנקאי.
1: זה הרגיל, אוקיי, הבנתי אותך.
0: אבל יש...
1: אוקיי.
0: אוקיי, הבנתי אותך.
1: הפאוזה היא כל כך עוצמתית.
0: נכון, נכון. ככל שהפאוזה יותר ארוכה, ככה כעס יותר גדול.
1: יש גם, תעשה מה שאתה רוצה.
0: טוב, זה כבר נישה בפני עצמה.
1: לא, אבל יכול להיות סבבה. אוקיי, תעשה מה שאתה רוצה.
0: זה ברגיל.
1: אה. אתה יודע מה? תעשה מה שאתה רוצה.
0: אה, נכון, נכון. לא, זה, אתה, אתה לא, אין מספיק...
1: כל טוב, הכל טוב.
0: אין לך מספיק כעס, שאתה אומר...
1: אה, גם הכל טוב זה כעס.
0: וואו.
1: הכל טוב, הכל טוב, אחי. הכל טוב, הכל טוב.
0: זה הכל טוב רגיל.
1: כן, יש. הכל טוב, הכל טוב. דרור, הכל טוב.

0: אתה יודע מה? הכל טוב.
1: כן, כן, נכון, נכון.
0: יו, ככל גם שאתה עולה עם אותו, הכל טוב, בסדר.
1: יש גם מה נשמע, שאתה שואל מישהו, גם יכול להיות.
0: מה נשמע?
1: מה נשמע?
0: מה נשמע? זה רגיל.
1: מה נשמע? אני אראה לך מה זה מה נשמע. הוא שואל אותי.
0: איזה עוד ביטויים, מילים.
1: גם וואלה. הנה, כותבים פה גם המילה וואלה. יש רגיל, וואלה, ויש... וואלה. אבי, תודה.
0: איזה עוד ביטויים נכנסים לתוך ויכוח שעצם זה של איך אומרים אותם.
1: הנה, גלית כותבת, אני במקומך לא הייתי מתחיל.
0: נכון.
1: תאמין לי?
0: נכון. אני במקומך?
1: לא כדאי לך.
0: אני במקומך?
1: כן. אני אשתור אותך. לא, תאמין לי, אני...
0: עוד מילים וביטויים שכשאומרים אותם מזמן ויכוח ומכניסים להם טון של ויכוח, הנה, אתה לוקח את זה בידיים.
1: לא, כי זה לפתוח את ההגדרה.
0: בוא.
1: אגב, מה הבעיה? מה הבעיה לקחת את הפלאפון בידיים?
0: שזה לא יעיל, מה שאתה עושה.
1: אני קניתי כיסוי לאייפון עם רגלית מאחורה, ואני יושב ככה מול הטלגרם.
0: זה הולך להיות סקר.
1: ואני יושב ככה מול הטלגרם, רק שנייה.
0: זה הולך להיות סקר.
1: תראה לי איך צילמת, אבל תהיה הוגן. לא, אתה לא יכול שאני מחזיק את זה. צלם עכשיו.
0: רגע, איך אני עושה מזה סקר?
1: איך אני עושה מזה סקר?
0: טוב, תכף אני מעלה סקר לטלגרם. האם המתקן...
1: בקיצור, קניתי, אני אגיד לכם, כיסוי לאייפון שמאחור יש את הרגלית הזאת, את הסטנד הזה.
0: כן.
1: וככה הפלאפון מולי, עוד מעט גם לרדיו, כי כשאנחנו פותחים מצלמה, זה יהיה מולי בלי להחזיק אותו ביד. אני קורא את כל ההודעות בטלגרם, בלי לגעת, בלי לשבור את הצוואר. זה כיף גדול.
0: אני מעלה סקר לטלגרם, המתקן לטלפון של ארז, יעיל ונוח, או מיותר ולא נוח. תצביעו, כי זה באמת אחד הדברים המיותרים.
1: מה זה, זה שינה לי את כל ה... לא, זה, חבל שלא עשיתי את זה לפני 7 שנים.
0: כן. טוב, אנחנו תכף שרים שיר בשירה בציבור.
1: עכשיו כותבים, תתגלה.
0: שיר בשירה בציבור. תכף נשיר שיר בשירה בציבור. אנחנו כמובן מזמינים אתכם לבחור שיר, ותכף נשיר אותו ביחד. לבחור שיר ישראלי נחמד, מרים, שכולנו יכולים לשיר את זה ביחד ובשירה גדולה. אפשר לבחור ולהציע לנו בוואטסאפ ובטלגרם, וואטסאפ 054-995-39.
1: הוא לא עושה ליצור סקר, לא יודע למה.
0: והטלגרם כמובן הבוקר ברדיו 90.
1: אתה בטוח שאתה רוצה לפתוח את זה? זה בטלגרם כותבים לנו. משפטי מריבה, משפטי ויכוח, משפטי עצבים.
0: תכף נקרא עוד כמה. ובטלגרם בבוקר, וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90 לחידון אקטואליה, תכף נהיה עם מאזין נוסף. בסדר, אמרתי את כל ההודעות, אתם מרוצים?
1: מבחינת מנהלה...
0: מבחינת הודעות, אמרתי הכל?
1: הכל אמרת, נכון?
0: בוא נגיד ככה, אם אני צריך לתעדף, הכי חשוב כרגע זה לבחור שיר לשירה בציבור, שנעשה את זה תכף.
1: כן, אם אני ככה... בוואטסאפ וגם בטלגרם.
0: זה אמרתי.
1: אני פשוט רואה את כל ההודעות שלכם בטלגרם מול העיניים, קופצות לי בלי להחזיק את הפלאפון ביד. זה כיף. אני תקשיב, עכשיו באמת?
0: לא, זה מתקן מיותר. זה מתקן מיותר.
1: אתה לא מבין כמה זה כיף.
0: אני מבין שאתה מתלהב.
1: אני מסתכל עליך, מחזיק את הפלאפון ביד עם האגודל.
0: אני מבין שאתה...
1: כואב לי בשביל המפרק שלך.
0: אני מבין שאתה מתלהב ממשהו שתוך יומיים אתה תגיד לי, דרור, צדקת.
1: בוא נראה, אתה יודע, אולי עוד יומיים אני אגיד שצדקת. צדקת, אבל על פניו כרגע שינה לי את החיים.
0: אבל מה שיכול לשנות לכולנו את החיים זה הזוגיות של נועה קירל ודניאל פרץ, שהם מסתברים כזוג חמוד בטירוף, וסוף סוף הם מדברים...
1: מה שהוא עובר עכשיו, דניאל פרץ, מה שהוא עבר...
0: למה? היא חמודה מאוד.
1: זה לא קל להיות בזוגיות. לא, אני כמובן מדבר על סאות'המפטון.
0: אוקיי. אז הם מדברים... אז בוא, אבל יותר מעניין מהזוגיות שלהם, מדברים ככה על המצלמה ומספרים משהו על ההתפתחות בזוגיות שלהם. בוא נשמע.
1: רק אני חושב פעם בשבוע מדברים על הזוגיות שלהם?
0: לא מדברים הרבה. עכשיו הם מדברים הרבה, אבל הם לא דיברו הרבה לפני זה. אולי כן.
1: הם דיברו?
0: מה?
1: הם דיברו דיבורים?
0: מה זה הם דיברו דיבורים?
1: אוקיי, בוא נשמע.
2: היינו בהתחלה, היה לנו מאוד מאוד חשוב לשמור על הפרטיות כדי שבאמת יהיה לנו את השקט המקסימלי באמת לבנות את הזוגיות שלנו. ברוך השם התחתנו, אז הרבה יותר קל גם לפתוח את זה, כי אנחנו כבר הרבה יותר...
3: כבר זה זה.
2: אנחנו כבר הרבה יותר מבוססים בזוגיות שלנו.
4: מתי הקיצ'יות אבל תעבור, אני טועה, או שאני צריכה לאחל לכם לנצח?
3: אנחנו מה זה קיצ'י, זה גם לא כי יש פה מצלמות, אנחנו באמת כאלה. אז יש לי שאנחנו גם הרבה זמן ברחוק, אז שאנחנו ביחד זה כאילו...
2: אנחנו כל הזמן מתגעגעים, אז אנחנו מעריכים את הזמן שלנו ביחד הרבה יותר.
1: זה הסוד.
0: זה הסוד. הם בהתחלה, כשהם היו רק בזוג, הם שמרו על הפרטיות שלהם. כמובן שלא ידענו בכלל בכלום.
1: מי ידע? מי שמע?
0: זה היה פרטי לגמרי, כאילו בהתחלה.
1: מי קרה?
0: לא, שום דבר.
1: דברים שקשורים לנועה קירל, לדניאל פרץ.
0: לא צילום הפגישה הראשונה, השנייה, השלישית.

0: כלום לא יצא, לא דלף.
1: הדיבור על הסוכנים גם היה דיבור וכזה.
0: כן, כן, כן. ואז הם פתחו והם
1: מדברו. היא באה לרמת גן. נכון, נכון. הוא בא לרמת גן להופעה, והיא הייתה שם במשחק.
0: נכון. לא ידענו מזה. כלום, כלום, כלום. ועכשיו, אבל בסדר, אתה יודע, זה בסדר שאנחנו יודעים עכשיו יותר.
1: עכשיו יש את השקט המקסימלי, כמו שהיא אומרת.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו יש את זה, זה זה, זה זה, היא אומרת, זה זה.
0: אם זה זה, אז זה זה. אז אפשר להיות מרוצים כולנו.
1: כשזה לא זה, זה לא זה. גם זה אתה יודע. אתה מאוד מבין אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. בדיוק באותה מהירות.
0: כן, למרות שיש את הקטעים שאתה לא מבין אם זה זה או לא זה. זאת אומרת, אתה בתוך משהו שאתה לא מבין אם זה זה או לא זה.
1: אתה מבין שזה זה, אז כנראה שזה לא זה, ואז אתה מבין מהר מאוד שזה לא זה.
0: אם אתה מבין שזה לא זה, זה חד משמעי. מה שכן, אנה אהרונוב, בוא נשמע באמת הקטע שיוצא.
1: לפעמים היא מבינה שזה לא זה, ואתה מבין שזה זה, ואז אתה בסוף נשאר עם הזה ביד.
0: אנה אהרונוב, היא יוצרת סערת רשת, כי היא יוצאת נגד באמת אסף גרנית. בוא נשמע באמת הקטע הזה.
1: טוב.
2: אני רותחת מעצבים. אסף גרנית הגיע לווגע בר יין, לבר יין הקטן, החמוד, המתוק שלנו, לגדוב עובדים. מה זה השיטה הדוחה הזאת? הסיפור הוא כזה, גם ככה אנחנו נלחמים להביא עובדים, באמת, אם יש לכם דבחים זה הזמן. אייל לא היה במקום, הוא הגיע עם מנהל שלו, עובד שלו, ענר, לא יודעת מי זה. וברגע שהטבח שלנו יצא החוצה, העובד שלו ניגש אליו, ועושה לו, בא לך לבוא לעבוד בחול. לא הבנתי. מה זה החוצפה הזאת? זה קרה עם אנשים הרבה יותר גדולים מאיתנו, אנחנו בר יין קטן. בוא נה, אבל זה מה שאתה עושה? זה דוחה. ואתה חוצפן. וזה... זה מרתיח אותי. איכס, באמת? זו הדרך? בר יין קטן שגם ככה נלחם בלהביא עובדים. וקשה, וקשה פה הכל. אתה נכנס למקום כאילו הביג ביג שף ורוצה לגנוב עובדים ממקומות כאלה? באמת? זו הדרך שלך? אני...
0: לגנוב עובדים. כמובן העובדים הם רכוש של אנה.
1: הם גם סחורה, אתה גונב אותם.
0: ואי אפשר...
1: אתה מעמיס אותם, קושר להם את העיניים, עוזק אותם ומעמיס על הטנדר.
0: כי לעובד אין את הזכות בחירה בין... זה ברגע שהוא עובד של מקום מסוים, הוא לחוד במקום. מה אתה בא ומציע לו הצעות טובות יותר?
1: גם לא סתם במקום הוא לחוד. הוא לחוד במקום קטן, מתוק, חמוד, אינטימי. בר יין קטן, מתוק. ז'בוטינסקי 22, קטן מאוד, פתוח בין 9 ל...
0: נכון, ואם אסף גרנית רוצה להציע לו עבודה בפריז, הוא צריך להגיד, לא, לא, אני עובד בבר יין קטן וחמוד של כך וכך, ולעולם לא אסכים לעבוד תמורת סכום... טוב יותר, במקום טוב יותר.
1: בחול, עם תנאים טובים יותר.
0: למה? כי אני כבר כאן, מה אני אעשה? ואל תציע לי הצעות.
1: למה הוא צריך להגיע אבל לבר יין, כאילו לשם הוא צריך להגיע פיזית.
0: זה מה שלא יפה אגב, זה באמת מה שלא יפה.
1: זה מה שאני אומר, למה הוא צריך לבוא ולשבת במקום?
0: אז זה לא יפה.
1: אתה צודק. אתה רוצה כאילו, אתה יודע, צור קשר עם...
0: אבל איך תצור קשר? תשמע, היא גם אומרת...
1: זה קצת כאילו, אתה יודע, אני הולך לכדורגל נגיד.
0: עושים סקאוטינג, לא? סקאוטינג זה נקרא?
1: אתה רוצה שמאמן, שעכשיו מאמן בקבוצה מסוימת, יבוא לאמן אצלך?
0: רגע.
1: אתה בעלים של קבוצה.
0: נו.
1: אתה רוצה מאמן של קבוצה אחרת.
0: נו.
1: אוקיי? אתה לא תלך לאצטדיון שם, ותצפה במשחק.
0: רגע, שנייה, אבל סקאוטינג של שחקנים, אתה הולך לאצטדיון, צופה במשחק, רואה שחקן.
1: כן, אבל סקאוטינג זה בדרך כלל מגיעים מחול לארץ, וגם יודעים ומיידעים את הקבוצה.
0: בארץ לא עושים את זה? אם חיפה רוצה לראות את ביתר ירושלים, הוא לא הולך לראות שחקנים, או את הצעירים, הוא לא הולך לראות
1: אותם כל העונה בזה, הוא לא צריך לשבת באצטדיון ולתצפת עליהם. זה מישהו מחול בדרך כלל יושב ועוקב אחרי שחקנים. אוקיי, בסדר, מישהו מחול. אבל באים למקום, רגע, אבל באים למקום כדי לראות אותו בפעולה, אחר כך מציעים לו חוזה טוב יותר. וככה זה עובד. אבל היא אומרת, ואולי זה, יש משהו בצדק. אתה נכנס אליי הביתה, ולוקח מהבית שלי, אז זה גם לא נוח, זה לא כיף.
0: נכון, והיא אומרת גם שבתחום
1: של... זה לא אתי אולי אפילו.
0: אז זהו, שהיא אומרת שבתחום שלהם זה לא אתי, שאנחנו לא מכירים את התחום הזה של מסעדנות.
1: כן, אולי אפילו בכל תחום שאתה חושב על זה, זה לא אתי.
0: לא נכון.
1: יבוא לפה עכשיו איזה מישהו מאיזה תחנה ויישב ויתצפת עלינו וזה.
0: כן.
1: יגיד, באתי פה לראות סתם וזה, ויתצפת ויגיד לך עכשיו בוא אלה, זה שלי, אתה בא לפה ולתוך התחנה ויושב אצלנו ועושה את זה.
0: אבל הוא יודע שאנחנו אוהבים את המקום ומרוצים ממנו ולעולם לא נעזוב לשום מקום אחר, הוא יודע את זה.
1: כן, כן, הבעלים שומע, הכל טוב. אוקיי.
0: לא, אני חושב שהאולם פתוח והאפשרויות זה...
1: זה נכון, אבל יש קודים חברתיים ויש אתיקה ויש לכבד שלפעמים אתה צריך גם על זה לחשוב.
0: תכבדי את העובדים שלך שידעו לעשות מה שטוב בשבילם.
1: בסדר, גם בסדר.
0: מה? יש להם את הרצון החופשי שלהם?
1: אתה אומר זה אולי קצת מקטין את העובדים מה שהיא עושה פה.
0: חד משמעית.
1: כן.
0: כן, היא אומרת, פשוט זה לא נעוד.
1: אולי לא לסמוך עליהם גם, אולי זה. בסוף זה גם ביזנס, יבוא לך מישהו... אתה יודע, הוא עכשיו עובד ברמן. בא לו אסף גרנית, אומר, אני משלם לך פי ארבע.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: ובחול, אז כן.
0: אז זה מה שאני אומר. טוב, עניין אחר לגמרי. כדי לאחד את האומה האיראנית, אחרי מה שהם עוברים, גם הם זה, הם שרים, שירים נגד אמריקה.
1: זה אלה שאמרו להם, עזרה בדרך, צאו לרחובות, הפיכה משטרית. אנחנו הופכים את המשטר.
0: כן, אז עכשיו הם מנסים להתאחד ושרים, מה יכול יותר לאחד? מאשר לשיר שירים נגד ישראל ואמריקה. בוא נראה, אולי זה סוחף ונסחף גם, בוא נשמע.
3: עמדין מרג בר אמריקה מיכם סדאטון ברסת את הכוח הספיד מרג בר אמריקה
0: מרג בר אמריקה
3: מרג בר ישראל
0: מרג בר. מה זה אומר?
1: מה זה אומר? אני מניח שזה לא אומר כל הכבוד לאמריקה וכל הכבוד ישראל.
0: זה
1: הוא קיבל סולו, זה. תל אביב וחבי בתל אביב.
0: נכון. יפה.
1: להגיד לך את האמת, הרדיוקי שלנו יותר סוחף, יותר טוב, יותר כיף. אבל עם כל הכבוד על היית הזה, אנחנו נשאיר משהו שהוא שלנו.
0: איזה שיר נשאיר הבוקר ברדיוקי, אתם מוזמנים להציע לנו בטלגרם.
1: למה צוחק, למה צוחק, למה צוחק.
0: זק כותב, קודם כל חתולי הצטרף לטלגרם.
1: חתולי איתנו, איזה כיף.
0: וזק כותב, הנה החוכמולוג הגיע.
1: הנה החוכמולוג הגיע.
0: ויש את הרמה היותר גבוהה. מעניין מה יש לפרופסור להגיד.
1: בטח, בטח.
0: זה דברים בוויכוח. טוב, איזה שיר לשירה בציבור? בוא נעשה את זה, let's do it. אלף כבאים, רכבת לילה לקהיר. שיפתח הלילה ייפתח.
1: שירים טובים.
0: שיר של יום חולין, זה שיר יפה. אני קצת עצוב.
1: הרכבת לילה לקהיר פשוט אין לי כוח לה.
0: נכון, נכון, נכון. נכון. שירת הסטיקר קשה, אחי, יעקב, מה קורה?
1: שירים טובים. בוא ככה דיווחי תנועה בינתיים, עד שנחליט מה שרים.
0: רגע, בוא נחשוב על זה. נו, גידי של שרון דמישיץ.
1: וואי, זה שיר מעולה. כן, גידי, גידי. כביש מספר אחת.
0: לא, אין לי כוח לזה.
1: אין לך כוח,
0: תאזור כוחות. ליאור,
1: הצטרף
0: לטלגרם, רגע, ואורן
1: הצטרף לטלגרם. אחת עמוס המחלף לטרון ועד מחלף שורש.
0: מתנות קטנות?
1: לא, הוא מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גאולויות.
0: סיגליות?
1: גידי, גידי. ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל עמוס בכביש מספר 4 וגם ממחלף רענן הצפון ועד צומת רענן החלליות אופציה. כביש מספר 5 עמוס במחלף ראש העין מזרח וממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק.
0: כן.
1: אני מוכן לרדיו, כי אני מפותח... אין לי לדיווחי התנועה.
0: תגיד עד כאן
1: דיווחי התנועה. אין לי לדיווחי התנועה.
0: אוקיי.
1: פתחתי מצלמה עם הסטנד של המיקרופון.
0: הלא נוח הזה? הסטנד הלא נוח?
1: אתה לא מבין איזה כיף לי. ידיים חופשיות. אני יכול לעבוד.
0: אתה טועה.
1: תצביעו, גם תראו במצלמה שפתחתי אם נוח לי או לא נוח לי, תגידו מה דעתכם.
0: רגע, רגע, אני בבעיה פה.
1: זה לא חלליות המקור.
0: לא, זה, מה אני עושה?
1: חלליות, ברי סחרוף.
0: כן, אני לא מצליח.
1: אז תכתוב הפוך, תכתוב ברי סחרוף, ואז חלליות.
0: אני לא מצליח.
1: אין לו להצליח, זה עבודת מקלדת פשוטה מאוד, באמת. מילים של רמי פורטיס, לחן של ברי סחרוף, וזה השיר. קשה, קשה, הכל קשה. קשה, קשה. הנה, רואי, רונן פתח מצלמה כבר.
0: נותנים את המילים, שרים ביחד.
1: תחו מצלמות, תלחצו על כפתור וידאו. יש כאן כפתור שקוראים לו וידאו.
0: אני על אדמה רטובה. על אדמה.

0: כן, סילנר, MG איתנו הצטרפה בטלגרם, קולקטיב איתנו הצטרף, דוטן ריאנה הצטרף בטלגרם, פתח מצלמה
1: כמו נשמה עבודה ללא מחסה, מפליג אל האור, אל ספינת רפאים,
0: טיפ טופ, דוכן, פתחו מצלמה,

0: סולו גיטרה, אבל בכל הכוח.
1: איזה כיף כל מי שהצטרף ללייב צ'אט בטלגרם. אתם אלופים, באמת, כל כך אתם שרים יחד איתנו.
0: הדרה גם הצטרפה.
1: גם מי שלא בא לו לפתוח מצלמה, גם סבבה.
0: שתיים, שלוש, ו...

0: איזה יופי. יפה מאוד. חבר'ה, תודה שהצטרפתם ללייב צ'אט בטלגרם, ותודה ששרתם איתנו, ותודה על הכל. וואי, ממש לא נעים לי לסגור את הלייב צ'אט בטלגרם. אוי, חבל לי. אבל הנה, סגרתי אותו. טוב, אנחנו בוואטסאפ, אני כן הייתי במצלמה, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם הבוקר איזה מילים, ביטויים אתם אומרים בזמן ויכוח. אנשים אומרים בזמן ויכוח, יכול להיות ש... זה מילים שבזמנים אחרים יהיו סתם מילים תמימות, אבל בזמן ויכוח הן תופסות איזושהי אינטונציה כזה של עצבים. אתם כותבים לנו את זה לוואטסאפ ולטלגרם. אבל עכשיו...
1: בקו אחת יש לי את איתן בקו אחת.
0: כן, איתן שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: היי, איתן, מה העניינים?
0: איתן, מה איתך? מאיפה אתה? בן כמה אתה? מה עושה בחיים אתה?
1: בוא נכיר.
2: 44, מגש.
1: איתן גש.
0: 44?
2: כן.
0: גש? גש?
1: גש, כמו שאומרים, שפיים גש.
2: יפה.
0: פעם ראשונה שאני מדבר עם מישהו מגש.
1: מי יותר טובה, שפיים או גש?
2: כמובן שגש.
1: גש, אוקיי.
0: רגע, מה זאת אומרת מגש?
1: גש זה... לא בגש.
2: קיבוץ גש.
0: קיבוץ גש.
1: גש, שפיים גש.
0: רגע, זה בשמאל או בימין של הכביש?
1: לאן אתה נוסע? צפון או דרומה?
2: אנחנו בין כביש החוף לחוף הים.
0: כן, אני יודע, אני הולך לחוף גש.
1: אתה נוסע דרומה? ימין.
0: אוקיי.
1: לים.
2: ימין, יורד ימינה ושמאלה.
0: אוקיי.
1: ואז שמאלה, עובר לכיוון מזרח.
0: זה שמאלה.
1: לא, חוף.
2: אנחנו בין כביש החוף.
0: אני יודע איפה, אני יודע.
1: אני מדבר על חוף, מבחינתי גש זה חוף גש.
2: כן.
0: וגם יש את המרכז מסחרי הקטן של גש.
1: כן.
2: כן.
0: כן, אז הייתי שם.
1: תחנת דלק, יש שם ספרים, ספרים.
0: כן, כן, כן.
1: חניון כזה קורקר מאחורה.
0: כן, כן, כן, כן. גש, יפה.
1: מרכז קניות שם על יד.
0: וזה לא רחוק לך מכל דבר?
1: קרוב לשפיים.
0: בסדר.
1: קרוב ל... מה זה, קרוב לשפיים? קרוב ליקום? מה רע לו?
2: זה דקה מחמש דקות לנתניה, חמש דקות הרצליה, מה
0: צריך? לא, חמש דקות הרצליה, בוא.
1: בוא, בוא, בוא.
0: תראו חמש דקות הרצליה.
1: אולי בשלוש בלילה, לאופנוע כבד מאוד.

0: עוד איזה חמש דקות בזה.
1: למה?
2: חמש דקות תרצה?
0: לא.
2: איזה כביש?
1: ברגע אתה באיזה.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, במה אתה עוסק, איתן?
0: אישה הצטרף את אלינו.
1: בוקר טוב, אישי.
2: אה?
1: גנן בקיבוץ.
0: סמדר הצטרף.
2: גנן בקיבוץ, סמדר, בוקר טוב. רגע, אז בעצם מטפל, בוקר טוב.
0: יותם הצטרף.
2: יותם, בוקר טוב. רגע, שנייה, אז בעצם אתה מתפרנס מהקיבוץ עצמו.
1: אני מחזיק את העובד בגינון.
2: אז זה כאילו משק כותר, כי הם מפרנסים אותך ואתה מגדן להם.
1: אני, כן, אני מהקיבוץ.
2: ולא בא לך...
1: אני מהקיבוץ ואני...
2: כן,
1: אני
2: לא
1: בא לך... בקיבוץ.
2: אז כל הזמן אתה בתוך הקיבוץ, אתה עובד בקיבוץ, גר בקיבוץ?
1: כן.
2: בטח גנים בקיבוץ, ילדים בקיבוץ, הכל בקיבוץ.
1: כן, עד התיכון הם בקיבוץ.
2: אה, וואו.
1: אחרי, מכיתה ז' הם כבר בשפעים בספר תיכון.
2: אה, הם מתרחקים לשפעים, כן.
0: העוקץ הגדול היה בשפעים, לא בגעש, נכון?
2: מה זה העוקץ הגדול?
0: היה פרשה גדולה, מיליונים.
2: איפה הם המיליונים כרגע?
0: פרשת מעילה, הייתה שם מעילה, נכון? הייתה מעילה.
2: באמת?
1: כן.
0: כן.
2: מה שנקרא התגלשו,
0: מילה,
2: התגלשו.
0: מילה, אבל שם לא מיליון, שניים.
2: מה שנקרא התגלשו על ה...
0: 15 מיליון, 16.
2: התגלשו על הקמיקזה של ה...
0: של פארק המים בשפעים. כן, המיליונים, אתה... המיליונים, כן.
2: התגלשו, לה, התגלשו להם. טוב, אנחנו כאן לצורך חידון אקטואליה. איתן, אז עכשיו אתה בתוך הקיבוץ, כן? אתה לא נוסע לשום.
1: בוודאי.
2: כן,
1: כן אתם מכירים אותי בטלגרם בתור הקולקטיב.
0: גם פתחת מצלמה עכשיו.
1: כן, כן.
0: אז רגע, אז למה קולקטיב? מה הסיפור של המילה קולקטיב? למה בעצם...
2: יש להקה קולקטיב של החבר לשעבר של נינט.
1: אנחנו...
2: יוסי מזרחי.
1: הקולקטיב זה כאילו קומונה וזה.
0: נכון.
1: ויש לי... יש לי ביוטיוב ובטיק טוק סרטונים שאני מעלה, הקולקטיב.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז משם, זה נשאר.
0: אז סוף סוף מדברים. אני רואה את השם שלך פה שנים, קולקטיב, קולקטיב, גם בוואטסאפ, גם בזה, קולקטיב, קולקטיב.
2: אתה בעד כאילו קומונה? אתה בעד הדבר הזה? שאנשים כאילו עוזרים אחד לשני?
1: אני גדלתי לתוך זה. גדלתי בתוך זה, עד 2007, זה היה קולקטיב. כל ביחד, הכל שיתופי. היום זה כבר משתנה.
0: כל אחד לעצמו כבר.
2: כן, אז רגע, אבל מה עדיף? כאילו זה או קפיטליזם?
0: תלוי אם אתה מרוויח הרבה. אם אתה מרוויח הרבה, עדיף קפיטליזם. אם אתה מרוויח מעט, עדיף סוציאליזם.
1: במצב של היום...
2: אם אתה מוכשר... לא, אתה יכול להפך. אם אתה מוכשר, אתה מעדיף קפיטליזם. מוכשר עם אמביציה.
1: כן, כל השינויים וכל הזה, עדיף כבר שכל אחד ידאג לתחת שלו.
0: זה בלי קשר כל אחד כדי שידאג לה...
2: כן. אתה יודע, שמעתי פודקאסט...
0: אתה נוראי, נו.
2: של מישהו קומוניסט, והוא אומר ש100% הקפיטליזם יקרוס, 100%, כי... למה? כי דווקא אמר משהו מעניין. כדור הארץ נשאר, המרחב נשאר אותו מרחב, והקפיטליזם יש לו כל הזמן רצון להתרחב.
0: לגדול,
2: לגדול, שפע,
0: עוד, עוד.
2: אבל אין עוד, כאילו, יש מגבלות, כאילו, אין, זה... כדור הארץ לא גדל.
0: אז התחילו לחלק לאחרים, אנשים שאגרו ועשו והרוויחו, מה?
2: לבנתי.
0: אז הרי קפיטליזם זה כל אחד לעצמו.
2: יותר, עוד, כן, גדול, כן.
0: נו.
2: נו, אז הוא אומר שכדור הארץ...
0: איך זה ייגמר?
2: מי?
0: הקפיטליזם.
2: הוא אומר, יקרוס לתוך עצמו.
0: ואז מה?
2: הוא בעד קומוניזם.
0: אוקיי.
2: כן? הוא בעד קומוניזם.
0: ואז לחלק.
2: בצד הטוב של הקומוניזם, לא רוסיה.
0: לחלק.
2: לחלק, לחיות, כן.
0: כמו פעם, פעם, פעם, פעם.
2: כמו פעם, פעם, פעם, אבל ראית לאן זה הלך?
0: לא טוב.
2: לא טוב.
0: אתה פחות מרוצה.
1: בסוף זה הכל קורה.
2: הכל, האמת, כן, נכון. טוב, יאללה, בוא נתקדם
0: עד שמתחילה צרות עין, זאת הבעיה. אתה מבין שמחלקים שווה בשווה וזה וזה, אז פתאום הגאו קיבל קצת יותר.
2: כן, נכון.
0: הגלים מגיע יותר, אני סחבתי יותר קרשים, אני הלכתי יצאו את הממותה, אני סחבתי את הממותה על הגב, הוא לא סחב, למה אני מקבל נתח יותר? אתה מבין, הכל בסוף זה בממותה.
2: בסדר, אבל לא, הכל...
0: כל העולם בולו.
2: הכל זה... הכל זה אנשים, הכל זה אנשים, זה היצר האנושי, אתה לא יכול לחלוק עם בן אדם אחר משהו שלך. אתה אומר, אני יותר טוב, אני רוצה להצליח.
0: אני אוהב את הניסויים שעושים, שנותנים לשני תינוקות, שמים להם זה לאחד שלוש או שתיים, ולשני כלום.
2: נו.
0: פותחים את הצלחות ומצלמים אותם.
2: כן.
0: ואז לראות אם התינוק שקיבל שני חטיפים,
2: כן.
0: יאכל את שניהם.
2: אז לתינוק לא אכפת.
0: או שהוא יסתכל בצלחת הריקה של ההוא שקיבל אפס, והוא יעביר לו אחד, ואז יהיה אחד ואחד.
2: אז מה הוא עושה בדרך?
0: אז חלק באמת מעביר עשירים, וזה נורא מרגש.
2: הקומוניסטים, כבר תינוקות קומוניסטים.
0: וחלק לוקחים לעצמם את השניים, ושהשני איך שיתפוצץ, מה אכפת לי?
2: זה קפיטליסט, ככה
0: אתה יודע. כן, מה, אני באתי לריב.
2: אתה יכול להשתיק את הטוקי הזה?
0: אי אפשר, כן.
1: לא, אי אפשר
2: להשתיק טוקי.
0: איפה אתה שיש לך טוקי שם?
1: אני בקיבוץ, רחבי הקיבוץ.
2: כן, הנה חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע מה איך נקראת הגבינה שמקובל לצלוט על המנגל או לטגן במחוות?
1: עבור.
2: באיזה סרט אנימציה לגיבור קוראים בז שנות אור?
1: יצרצוע של סיפור.
2: נכון, איזה קבוצת כדורגל איטלקית מכונה הגברת הסקנה?
1: יובנטוס.
2: כן, מה שמו של הסופרמרקט בסדרה קופה ראשית?
1: שפע יסופחר.
2: נכון, איך נקרא סגנון ציור שבו האומן מצייר את עצמו מול המראה?
1: פורטרט.
2: נכון, כמה זה 88 ועוד 88?
1: עבור.
2: לאיזו זמרת אמריקאית היה להיט גדול בשם אבא אל תטיף?
1: עבור.
2: פאפה דונט פריץ'.
0: מדונה.
2: האם הגענו לחמש ונשמע שיר?
0: הגענו לאחת, שתיים, שלוש, ארבע.
2: איי, איי, איי, רציתי פה חמש. 88
0: כפול שתיים, 88 ועוד 88 זה 176. וגבינת חלומי, שצולמו אותה, או מתגנים במחוות, קוביות כאלה.
1: לא סובל את הדריק הזה.
0: אתה לא אוהב, אבל אתה אוהב גבינות.
1: אני ארגנטינאי, אני...
0: אוקיי.
1: אם כבר גבינות, אמא בשר. לא דמוי גבינה.
0: אבל אין לך ארגנטינה בדיבור.
1: פורקנו, איזה קולקטיבו, סי?
0: אוקיי, יש.
2: איזה יופי של ספרדית.
0: לגמרי.
1: טודו אל סור אמריקה.
0: משהו עם אמריקה,
2: איתן, אנחנו נודה לך בשלב הזה.
1: אני מוביל בחידון.
0: אתה מוביל בגאון,
2: אבל יש עוד מאזן אחד, נראה מה
0: יהיה.
2: איתן, תודה רבה,
1: יום טוב
2: גם לך. ביי. איזה כיף.
0: גש לחבר'ה בגש וגם בשפעים, למרות שאתה יודע,
1: נדבר איתם
0: למות היריבות, כן.
2: המובנת מאליה. להתראות, כל טוב, ביי. והטלפון שלנו עוד מאזים בהמשך, במספר 1-2-1-2-90-90-90.
0: עדיין אפשר להתקשר, להיכנס לרשימה, צריך לעבור ארבע תשובות, אנחנו ממש לקראת הכרעה באירוע הזה.
2: נכון. בכל האירועים אנחנו לקראת הכרעה.
0: בסדר.
2: קצת פרסומות, תכף ממשיכים.
3: טוב. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: שלום, אני מדברת עם רונן.
9: כן.
8: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: כן, הלו.
8: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
8: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
10: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
8: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
14: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
8: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
14: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך הנוגעים.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: פיגמנטום
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90 בוקר טוב, בוואטסאפ, בטלגרם, מחפשים כל מיני דברים שאומרים בזמן ויכוח. מילים שאם לא היו אומרים אותם בזמן ויכוח, זה היה כזה בטון אחר. אבל בזמן ויכוח, כשזה נכנס לטון של הוויכוח, של העצבים, אז אנחנו יודעים שזה פה מישהו, מישהו פה עצבני, למשל נשמה תקשיבי, תביני כפרה עלייך, אחותי תתקדמי, כאלה, או סיסי כותב בטלגרם, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90, תכף גם מאזין נוסף לחידון האקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, צריך לעבור פה איזה 4 תשובות, ואם אתם מגיעים ל-5, אתם גם בוחרים שיר כמיטב המסורת, זו המסורת שלנו לפחות. נמצא איתי על הקו לא אחר מאשר אברהם.
1: היי.
0: אברהם?
1: הנה, יש לנו אברהם.
0: בוקר טוב, עם מי אנחנו מדברים?
2: די,
0: רגע, בוא נתרכז, בוא נתרכז.
1: אנחנו מדברים משפחה, כנראה.
0: כן? מי אברהם? שלום?
3: שלום.
0: הכל בסדר, אפשר לנהל כאן חידון אקטואליה?
1: אפשר לעשות שיחה כזאת שנשמע וישמעו כולם, אתם תשמעו ותצאו מדיבורית שנייה ותכנסו ל...
0: תעשו את הפרוסיג'רס.
1: תצמיד לאוזן את הטלפון, לפחות לשיחה, להיכרות, ואז לחידון תפתח את זה לכולם.
0: כן, מה העניינים, איפה אתה?
3: חדרה.
0: חדרה. לא, רגע, אבל לא הילד, האבא. רגע, אתם רוצים שנחליף? נחליף את הזה? האבא כאן? מישהו בוגר?
3: לא, הוא לא כאן.
0: אוקיי, אבל אנחנו, מה זה נחל?

0: אר, אתה נער בן כמה?
1: אנחנו צריכים, כן, מישהו שהוא מעל גיל כזה.
2: 18.
1: שתנער לך הכל תוך כדי השיחה. אבא לא כאן. 18. יער בשנייה אחת.
0: איזה מראה עצמה כזה.
2: מי זה?
1: שנייה אחת מכיתה ו'
0: לחייל
1: בסדיר.
0: בוא נעשה סדר. רגע, רגע, רגע, נעשה סדר. אנחנו נוריד אותה מהקו ונעשה את זה בצורה מסודרת, ונעלה מישהו שמגיע באמת לחידון כדי לדבר איתנו וכו' וכו'. אבל לפני זה, עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם על דברים שאומרים בזמן ויכוחים. בואו נראה מה כתבתם לנו כאן בטלגרם. את הוואטסאפ אני לא רואה, אבל בטלגרם אנחנו אומרים ככה. מיסטר אם כותב שמכפילים את הפועל פעמיים, פעמיים רצוף, למשל בוא בוא, או שמע שמע, או תקשיב תקשיב, עוד פעם בזמנים רגילים, זה עובר חלק, אבל כשזה בוויכוח, זה יותר בעייתי. טוב, תכף יהיה לנו מאזין על הקו, שנטפל בעניין הזה, ונעלה אותו, ויזכה, והכל יהיה בסדר. זה יקרה תכף.

0: siamo dei مرگ بر امریکا.
1: امریکا
0: میخوام صداتون برسه تا کاخ سفید.
1: ما عمر پو بایم
2: من اوتش اکل چه لخم میگه در بایت الازان
1: ها کن؟
2: کن
0: مرگ بر اسرائیل.
2: ואז כמובן מאחלים למרגע ולישראל מאחלים
1: בנודר
0: בנודר
2: זרוע במילים אחרות.
1: למה ברוע? למה ברוע, חבר'ה?
2: בתל אביב, כן.
1: זה יותר יפה.
2: המשפ הזה בין מוות לאמריקה ולישראל והנזאפ.
1: עוזי, שלום, בוקר טוב.
2: היי עוזי.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: עוזי, מה העניינים?
3: ברוך השם.
2: יופי. איך אתה, איך אתה? איך התחילך הבוקר, עוזי?
3: הבוקר? אני יד הנעלה.
1: בן כמה אתה, עוזי?
3: 21.
2: 21?
3: 61.
1: 61.
2: 61. כן.
1: אוקיי. ומאיפה אתה בארץ?
3: חיפה.
1: חיפה.

0: איך חיפה הבוקר? מה הטמפרטורה בחוץ, לדעתך?
1: נעים מאוד, 20 ומשהו, 22. כן.
0: ויש פקקים בחיפה?
1: לא, אני לא בחיפה כרגע.
2: יצאת מהעיר.
0: איפה אתה?
1: כן. אין איילה.
2: אין איילה שם, ליד מישור החוף שם.
1: כביש 4.
2: 4 שם בזה, כן, שם הרבה מושבים יפים שם.
0: מה אבל עושה תושב חיפה מרוצה ושבע רצון בעין
1: איילה?
0: אתה עובד הבוקר בעין איילה, בסדר. טוב,
2: מקום יפה, עין איילה.
1: כן.
2: כן.
0: אוקיי.
2: יופי. ממי אתה גר בחיפה שם?
1: עם אשתי וילדה. קטנה.
2: קטנה, בת כמה ילדה?
1: אמרתי שאלת 12 וחצי.
2: אה, 12 וחצי.
0: כשאתם יוצאים לבלות אתם...
2: גיל התבגרות הוא מתחיל מוקדם עכשיו, נכון? פעם גיל התבגרות היה 16, עכשיו הוא 10.
1: כן, משהו כזה.
0: כשאתם יוצאים לבלות אתם יוצאים בחיפה או יוצאים למקומות אחרים, כאילו לסביבה?
1: בסביבה. אני אוהב את רמת הגולן, אוהבים אותה.
2: הסביבה הרחוקה.

0: רחוקה.
1: זה ממש רחוק. לא, אני מתכוון, נניח, יוצאים
0: בירה בערב,
1: מסעדה, בירה,
0: בר יין, אתה והיא הולכים לבר יין.
1: זה תמיד חיפה?
0: הפעם בשבוע שלכם של הבר יין.
1: כן, תמיד חיפה?
2: אין סיכוי שנלך לבר יין.
1: לא, אבל
0: יציאת לאכול במסעדה, משהו איטלקיה, משהו כזה.
2: חיפה.
1: הכל בחיפה.
0: למעלה, לציר.
1: תגיד, מה אתה...
0: מוריה, ציר מוריה.
1: מה אתה רואה בטלוויזיה בימים אלה? מה מרתק אותך?
2: כדורגל, מחכה למונדיאל.
1: מחכה בסדר, אבל בינתיים מה אתה רואה?
2: לא רואה משהו מיוחד.
1: לא משהו מיוחד?
2: אין סדרה טובה. היו פעם של חברים, סיינפלד.
1: טוב, אבל אין את זה כבר.
0: יש את זה בערוץ 6, יש לך
1: שלום חוזר של חברים. לא, בסדר, אבל אנחנו... לא בא לך לרענן עם איזה משהו חדש?
2: לא, בעיקר ספורט אני רואה.
1: ספורט.
0: עכשיו זהו, נגמר הספורט. יש עכשיו עד המונדיאל, יש לך גאפ כזה של אין כלום.
1: באמת?
2: כן.
1: אין אפילו...
0: ליגת העל נגמרה בישראל, יש לך אלופה פול באר שבע, היום יש לך גם מחזיקת גביע, היום, בערב, באר שבע או מכבי תל אביב. ליגה אנגלית,
1: אחת... שנייה, אחת מהם תחזיק את הגביע, כאילו?
0: זאת שתנצח בגמר, הערב גמר גביע המדינה.
1: אין גומלין.
0: לא, לא, לא, זה משחק אחד, אין בית חוץ.
1: איפה עושים את זה?
0: אני חושב שזה בטדי.
2: לא, בסמי
0: אופר. בסמי אופר הערב הגמר? אוקיי.
2: נראה לי שכן.
0: אני לא אוהב שהם משחקים בסמי אופר.
1: למה?
0: שזה לא מכבי חיפה. כלומר, לא רוצה שיבואו לאצטדיון.
1: למה? מה זה משנה?
0: זה שלנו, מה תיגעו לנו?
1: עושים את זה כאילו בניטרלי תמיד?
0: חייב, כן, כן. אוקיי. ליגה אנגלית, ארסנל אלופה, נגמר. ליגה ספרדית, ברצלונה, כאילו הכל, אין כדורגל עכשיו.
1: הבנתי.
0: מזל שיש מונדיאל.
1: טוב, בסדר.
0: אתה תראה הרבה משחקים, אוזיל, דעתך, אתה תשב, תצפה בהרבה?
2: כן.
1: בעד מי אתה במונדיאל?
0: המשחק בטדי כותבים פה.
2: בטדי? לא יודע, אני חושב שזה בחיפה, לא...
1: תגיד רגע, במי אתה במונדיאל? בעד מי אתה?
2: דרך כלל הייתי הולנד, אבל לא משהו.
1: אתם עושים הימורים כזה?
0: כן, המשחק בטדי.
1: אתם עושים הימורים עם החבר'ה?
2: לא.
1: פעם היינו עושים, זה מה שהכניס לי עניין למונדיאל, אז פתאום הייתי רואה את זה, היינו עושים כאילו אימורים, כאילו כל זה, אז פתאום הייתי אוהב את איטליה כזה וזה, ואז הייתי עוקב אחריהם.
0: יש לך אינטרס, יש לך עניין, אז כן, נכון, אנחנו כמובן לא מעודדים אימורים בלתי חוקיים, אבל...
1: לא, זה כן חוקי.
0: אוקיי.
1: זה לא עוד משהו. אוזי, חצי דקה.
0: אוזי,
2: כן.
0: אתה צריך לעבור 4 תשובות.
2: טוב.
0: אתה תעשה את זה?
1: הנה זה קורה, בהצלחה. בהצלחה.
3: 2 1
1: איך נקרא החטיף המלוח שעשוי תירס ומגיע בצורה של משולשים קרנצ'ים?
2: אבור.
1: מהו השריר הגדול ביותר בחלק הקדמי של הירך?
2: אבור.
1: אוקיי, מה זה טום ים?
2: מאכל סיני משהו.
1: אוקיי, איך נקראת התופעה שבה המים בים עולים ויורדים פעמיים ביום?
2: גאות.
1: אוקיי, איזו סדרה ישראלית עוסקת בחיים של משפחה חרדית ממאה שערים וזכתה להצלחה עולמית?
2: עבור.
1: איך קוראים לקניון הגדול ביותר בעיר אילת שיש בו משטח החלטה החרקה לקרח?
2: קניון הקרח.
1: קניון הקרח?
0: כן, כן, כן.
1: אוקיי, אייס מול.
0: זה מול הים, אבל הוא גם נקרא אייס מול. אז זה נכון, אתה, תשמע, יש לך גאות ושפל, הוא אמר הגאות, הוא...
1: אני לא חושב שקניון מול הים זה אייס מול, זה קניונים אחרים.
0: כן, כן.
1: כן, כן, מה?
0: כן, זה אייס מול.
1: זה אייס מול, כן, אבל לא מול הים, מול הים זה השני.
0: מול הים זה עם ההחלקה על הקרח.
1: זה הישן יותר, זה מול הים. אתה
0: בטוח?
1: אני מקווה שאני זוכר באילת שלא הייתי שם הרבה זמן, אבל ככה אני זוכר. אבל הוא אמר בסדר, זה לא משנה. זה לא משנה. מה שהוא אמר זה בסדר. כמה יש לו פה?
0: בסדר, אז יש פה 3 תשובות. 3 תשובות, כן, כן, כן. אני אספר לך, רקוזי, שדוריטוס, זה החטיף המשולש.
2: דוריטוס, נכון.
0: הארבע ראשי, זה השריר הגדול בירך, מקדימה, הארבע ראשי.
1: כן.
0: וטומיום זה מרק אסיאתי, אמרת מאכל, אז אפשר להכניס את זה כתשובה נכונה. כן, כן, החשבנו את זה, אמרת מאכל, מרק זה מאכל.
1: אנחנו נותן לך.
0: גאות ושפל, אז בסדר, אמרת רק זה, אבל זה גם בסדר.
1: כן, כן, כן, זה בסדר. בתחילו וברחימו, הגענו ל3.
0: לגמרי ברחימו אפילו, אוזי.
2: יום טוב, חבר'ה.
1: יום טוב, להתראות. ולהתראות.
0: ולהתראות.
1: כן, ביי ולהתראות. אני קצת צר לי שאף אחד לא הגיע ל5 ולא בחר שיר.
0: ראית את הסקר שלך?
1: לא, רגע, אני הולך לשם.
0: תסתכל באחורה.
1: שאלנו לגבי המתקן של ארז שאוחז את הטלפון כדי שלא...
0: הרגלית.
1: רגלית, שלא יצטרך לשים את זה על השולחן.
0: לא, שאני לא צריך להחזיק את זה ביד כל הזמן, לשבור את הצוואר.
1: למה זה גרוע? בגלל שאתה לא יכול... שנייה, אתה לא יכול ללחוץ עליו, אתה לא יכול לעשות איתו כלום, אתה יכול רק להביט בו, וטלפון שמביטים בו, הוא משעמם.
0: אבל כשאני אוכל צהריים, הידיים, סכין מזלג, כף, הידיים עובדות, מסתכל בפלאפון, קורה איזה משהו.
1: מה מסתכל? אבל אם אתה לא נוגע בו, הוא מחשיך.
0: לא, אני פתחתי

0: את זה לנבר, את ההגדרות של סגירת מסך אוטומטית.
1: תראה מה אתה עושה.
0: לא, רק לשידור אבל. אני משתמש בזה רק לשידור. ולא עוד דברים אולי שאני צריך את הידיים.
1: אני נגד הדבר הזה, אני חושב שזה מיותר ולא נוח.
0: לכתבות מעניינות על ספורט וזה, בוא.
1: כן, נכון, חלק גם כן חושבים שזה יעיל ונוח, אני חושב שזה לא. אני אמרתי לך, תוך 48 שעות אתה חוזר אליי.
0: מה זה חוזר אליך? אני חוזר למוכר, אני אומר, תזכה אותי, זה לא נוח.
1: אתה חוזר...
0: אני חוזר, תקשיב, דור אמר שזה לא נוח.
1: לא, אתה תחווה בעצמך שזה לא נוח.
0: אני אוהב את זה, זה כיפי.
1: זה כיף לך עכשיו, כי זה גאדג'ט חדש.
0: אגב, גם לראות פתאום איזה סרט או משהו, זה באייפון,
1: תקשיב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: מה, למה?
1: אבי כותב, אוי, שתוק, אוי, שתקי.
0: כן,
1: דברים שאומרים בזמן ויכוח. כל מיני ביטויים, מילים שהם או מיוחדות לזמן ויכוח, או שאומרים אותם בזמן ויכוח בטון.
0: תעשה לי טובה, בסדר?
1: כן,
0: נכון. זה בוואטסאפ, שרון כתב.
1: נכון, אני לא בגיל שלך, גילעד כותב.
0: כן, כן.
1: כאילו זה עניין גילאי גם, כל הסיפור הזה. אנחנו מסיימים את השעה הזאת, כרגלנו, עם שיר ענק רומנטי. ואחרי 9 אנחנו משכים לעוד חצי שעה. אבל את זאת אנחנו משמים...
0: את השעה הזאת, אני שואל את עצמי.
1: אנחנו ממש ממש...
0: את השעה הזאת, אני שואל את עצמי.
1: אנחנו ממש ממש מסיימים עם שיר ענק רומנטי. מסיימים עם שיר ענק רומנטי. בגלל זה אני אומר לך ככה, רגע.
0: את זה לא ראיתי. את זה לא ראיתי.
1: חבל,
0: חבל. כאלה, כאלה.
1: אני אתנו עוד גדולות. שיר ענק רומנטי.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב7 שקלים ו90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
7: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הבק דוד זיני נועד לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן. כך דווח הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. דחלן, השוהה בשנים האחרונות באבו דאבי, הוזכר בעבר על ידי גורמים אמריקנים, ישראלים וערבים כמועמד אפשרי למעורבות ביום שאחרי המלחמה בעזה, אך החיש כוונה לקבל תפקיד ביטחוני או ביצועי ברצועה. מנוסף, להיום נודע כי זיני נפגש בתחילת חודש אפריל גם עם אחד מראשי החמולות בצפון רצועת עזה, המתנגדת לארגון הטרור חמאס. בשבק מסרו בתגובה כי הם אינם מתייחסים ללוח הזמנים של ראש השירות. סוגיית עתידה של גלי צהל חוזרת הבוקר לדיון בבגץ. בעוד זמן קצר ידונו השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל קשר בחמש העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי בגץ כבר הקפיא את ההחלטה והוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה להסביר מדוע היא לא תבוטל. עוד בחדשות, גבר כבן 30 אותר לפני זמן קצר במצב אנוש ברכב שהתפוצץ ברחוב הברוש באפולה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ארצות הברית, הודו, יפן ואוסטרליה מגבירות את התאום הביטחוני והכלכלי ביניהן על רקע המשבר במצר הורמוז והחשש מפגיעה בסחר העולמי. שרי החוץ של ארבע המדינות נועדו בהודו ועסקו בחיזוק שרשראות ההספקה בביטחון ימי ובצמצום התלות במשאבים קריטיים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי המטרה היא להפוך את שיתוף הפעולה מפורום של דיונים למסגרת שמובילה צעדים מעשיים. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם החלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
13: הדולר יורד הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 2.88 שקלים. המשקיעים ברחבי העולם חוזרים הבוקר לעבודה ומחיר הנפט צונח ב5% ל-$91 לחבית. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט אחוז, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר היום בתל אביב.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
19: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
18: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: תשע וחמש דקות, זו השעה השלישית,
2: לדעתי
1: האחרונה, האחרונה
2: לבוקר הזה, לא לשבוע.
1: מה זה?
2: לא לשבוע, רק לבוקר הזה של יום שלישי.
1: לא לבשבוע, כן כן כן, אחרונה ל...
2: הנה החבר'ה של השינה באו. היי, שלום. בוא, יאללה, תן את זה.
3: יום שלישי, שעה שלוש.
2: נכון מאוד.
1: אוקיי.
2: כן, פעם בשבוע רבעים לעשות לנו את הקטע הזה של יום שלישי שעה שלוש.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. כל אחד ומה שהוא אוהב, אני אומר שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב.
2: תשאלו אותו, הם שואלים אם אפשר שוב פעם, אני מבחינתי אמרתי שאין בעיה. אתה זורם?
1: זורם, כן.
2: לא בלחץ?
1: לא בלחץ.
2: טוב. הנה, הוא עושה עכשיו עם הגיטרה. ו...
3: יום שלישי שעה שלוש.
2: תודה, יובל.
1: תגיד לי רגע, שמעת שהולך להיות ערוץ טלוויזיה חדש?
2: 16?
1: כן.
2: כן.
1: עכשיו, קודם כל זה בדיוק כמו שהיינו צריכים, באמת עוד ערוץ טלוויזיה.
2: בטח, חייב, מה זה? לא מספיק לך כל הערוצים האלה, אז עוד
1: ערוץ. עכשיו, מה הוא ייתן הערוץ העוד אחד?
2: ויכוחים, מריבות.
1: הוא ייתן חדשות ואקטואליה.
2: כן.
1: הוא ייתן אקטואליה, הוא ייתן ריאליטי, והוא ייתן בידור.
2: וואו, אין כזה. מי עשה את הקריאטיב? מי על הפיתוח?
1: מי...

0: מסוג הדברים שאתה אומר, בונה, אנשים שמים כסף על דברים שאתה לא יודע מה, מה, מה, מה עובר להם בראש. כאילו, גם אין, אין יותר אנשים. אנחנו אותה, אותו, פחות או יותר, אנחנו 9-10 מיליון אנשים.
1: נכון,
0: תינוקות לא... לא רואים טלוויזיה כל כך.
1: תינוקות, גם ילדים קטנים, הם ברשתות, במסכים, בזה.
0: עד גיל 7, 8, 9, אני לא רואה אותם, איך קוראים לזה?
1: נכון.
0: הולכים לראות את הערוץ החדש, שיהיה ערוץ 16.
1: נכון, אנשים מבוגרים, מבוגרים מאוד.
0: גם לא.
1: כן, פחות כבר איזה, אתם מחפשים את הכיף שלהם, את השקט שלהם, כל מיני ערוצים כאלה של...
0: לכמה אנשים אתם פונים עם הדבר הזה?
1: זאת באמת שאלה. זאת באמת באמת שאלה.
0: לא יודע אם אני הייתי שם את כספי על הדבר הזה.
1: כן, כן, כן, כן.
0: תניח לנו.
1: אנשים עושים... בוא, תתקדם בעלילה, תתקדם בעלילה.
0: אני לא יכול, זה נורא מפריע לי שאתה... זה, כן.
1: מפריע לך, מפריע לי, תשמע.
0: אז מה שמפריע לך לא מפריע לי, מה שמפריע לו לא מפריע לה.
1: כן, כן.
0: אבל אי אפשר ככה עם כל אחד שיקים פה ערוץ טלוויזיה. או!
1: תשמע, מצד שני, לבן אדם יש חלום. הוא רוצה שיהיה לו ערוץ טלוויזיה, אז הוא עושה, יש אנשים שאתה יודע, רוצים לקנות קבוצת כדורגל, להיות בעלים. מישהו עושה הון, עושה אקזיט, עושה משהו וזה, קונה איזה קבוצה קטנה.
0: כן.
1: משחק עם זה, מנהל אותה, ומביא מאמן, שחקנים כזה, עולה ליגה פתאום, אתה יודע, זה כאילו כיף.
0: זה צעצוע.
1: כן, בדיוק, צעצוע.
0: אם היה לך, אם הייתי נותן לך משהו שיהיה הצעצוע שלך, שיש לך הרבה כסף, אתה נותן לך משהו שאתה קונה שלך, ערוץ טלוויזיה, ערוץ זה, קבוצת כדורגל.
1: נראה לי קבוצה.
0: קבוצת כדורגל?
1: נראה לי קבוצה, זה כיף.
0: אבל זה כיף.
1: זה כמו משחק מחשב מנג'ר.
0: כן, אבל
1: אתה יש לך קבוצה, אתה מנהל את הכל, אתה זה, אתה...
0: איפה אתה, איפה אני לא מנהל? בטח אתה לא מנהל את הכל. כאילו, יש אגואים ויש אנשים ו...
1: בכדור.
0: זה בעיה. זה בעיה, אבל אתה רוצה להביא את ההוא, אבל הוא תפוס.
1: זה לא קל, זה כאב ראש, אבל זה גם כיף. נראה לי זה כיף.
0: לא יודע.
1: להיות בעלים של קבוצה? מה זה? אתה רואה את המתקדמת, אתה זה, יש לך פתאום קל, יש לך אוהדים.
0: ואם נכשלת, אם היא כל הזמן נכשלת ולא מצליחה.
1: ואם ערוץ הטלוויזיה היא קשה, ואם כל דבר, כל מיזם שתעשי קשה.
0: בגלל זה אני עושה שם מיזם. בגלל זה אני מעודד לא לעשות מיזמים.
1: שאחרים יעשו ואנחנו נבוז בהם.
0: כן, זה כאילו, כל המיזמים האלה, אני לא יודע לאן הם הולכים. טוב, אנחנו בשעה שלישית, כמו שאמרנו, ואנחנו כאן 9:30.

תחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך עצים עם מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: ביקשנו שתכתבו לנו כל מיני דברים שבגלל הוויכוח שהיה בין, או נמצא, ישנו, לא נפטר עדיין הוויכוח, בין אנה רונוב לבין סבגרנית, שהיא יצאה נגדו על זה שהוא לוקח לה... אנשים מה...
1: בא אליה למקום ומציע לאנשים.
0: אז שאלנו איזה דברים אומרים אנשים בזמן ויכוחים, או מילים שאפשר להגיד אותם ברגיל, אבל בזמן ויכוח אומרים אותם בטון אחר.
1: כן, מירי שולחת הודעה קולית לוואטספה.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: המשפט שאני כאילו יכולה להדליק מישהו למריבה, בוא נראה. בוא נראה שאתה מסוגל. בוא נראה שאתה יודע...
0: לאתגר אותו.
2: וכאלה, כן, וזה
0: כן,
2: מתחיל.
0: כן, כן, כן, חד משמעית, כן. את מאתגרת אותו, את מלהיטבה אותו, והוא נכנס לתוך, לתוך האירוע. תכף נקרא עוד כמה, בוא ניתן גם פרס לזוכה בחידון אקטואליה.
1: כאן מדובר באיתן מיגש. עם 4 תשובות נכונות, והוא לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד, זה מתנת הבורגרן, שבה לכם להתפנק כל הזמן, תעשו את זה באתר או באפליקציה, וזה של איתן מיגש, עם 4 תשובות נכונות.
0: נהדר. בואו גם נראה מה קורה בחוץ, מבחינת דיווחי תנועה.
1: כן, אני אספר לך, שים לב למה שאני מספר לך עכשיו.
0: כן.
1: הנה דיווחי התנועה. כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס מהכניסה לניצנים ועד מחלף עד הלום, וממחלף אשדוד ועד מחלף חולות, וגם ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. עוד עדכון לכביש 4, עמוס שם ממחלף רעננה צפון ועד צומת רעננה. כן. כביש מספר 5, עמוס ממחלף מורשה.
0: כן.
1: ועד מחלף הכפר הירוק.
0: אוקיי.
1: כביש 40, רוצה קצת? עמוס ממחלף כן. רמלוד ועד צומת אחיסמך, וממחלף לוד ועד צומת אלעל. וכביש 41, עמוס מהכניסה לבני דרום. ועד הכניסה לניר גלים,
0: כן.
1: ועדכון מכביש 471, עמוס שם ממחלף גת רימון, ועד מחלף בר אילן, ובצפון, כביש מספר 65, עמוס מאוד ממחלף עירון, ועד צומת משמר הגבול, ואלה, אלה, אלה,
0: זהו?
1: דיווחי התנועה.
0: זהו?
1: טם, טם, טם.
0: מה אתה אומר? אתה טועה ומטעה, כותב ותדר בטלגרם. אתה טועה ומטעה. זה משפטים מטריסים קצת גם.

0: אז למה היא פרשה גלית דיסטל? למה?
1: כמה אתה יכול לעשות ולעשות ולעשות ולעשות ולעשות ולעשות? אתה מתי שוב אומר, גם אתה מותש. מקווה שיש לה מפסת להוציא קורות חיים עכשיו, להפתיס וכזה, לשלוח. I'm lonely.

0: Can't let you know.
1: כן, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: לא נגמר.
1: תודה רבה, אין אקסס על הדבר הזה.
2: והודעה קולית שרובן שלח לוואטסאפ.
1: בבקשה.
3: דרור, יש לך ביצן בכלל? להתערב איתי, להתווכח איתי.
2: נכון, נכון, כן, זה גם.
1: נכון, נכון מאוד.
2: בסדר, בסדר, הבנתי, כמובן, גם שלמה כותב בסוף הוויכוח. בסדר, בסדר, הבנתי.
1: כן, כן, כן.
2: טוב, אתה הכי חכם, זה גם בזמן ויכוח, זה שלומי כותב.
1: ברור. אתה זוכר שבזמנו, ממש ממש בזמנו, דיברנו על זה שאומנים, כאילו, אתה יודע, בספורט אסור להשתמש בסמים.
2: נכון.
1: ומחפשים אותם כדי שלא יהיה משהו מייצי. כן.
2: אסור להשתמש בסמים.
1: נכון. כן. אבל בספורט, גם לא. גם בספורט אסור להשתמש.
2: אוקיי. כן,
1: ואז אתה מודח מהסיפור הזה שלך. ואמרתי לך, באומנות, נניח, כאילו הרבה אומנים, אפילו גאים בזה שהם יצרו תוך כדי שימוש.
2: שהם היו תחת השפעת.
1: כן. אתה יודע, מג'ון לנון, דרך בוב מרלי, ואני חושב רשימה אינסופית של אנשים ש... דיוויד בוי.
2: כן.
1: שהיצירות הגדולות שלהם נעשו תחת השפעת.
2: כן.
1: ויש בזה משהו לא פייר, לדעתי.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אבל מה שקרה...
2: למרות ש...
1: אוקיי,
2: למרות ש... לא, כי בספורט אתה מתחרה נגד מישהו, אז זה לא פייר.
1: ככה חיים עם תחרות.
2: אבל לא, כשאתה מצייר משהו, אתה לא בתחרות, אתה עם עצמך.
1: אתה בתחרות.
2: כשאתה יוצר שיר, אתה עם עצמך.
1: תראה, אני מבין מה אתה אומר. אני מבין מה אתה אומר, אבל בסופו של דבר...
2: לא במיטה.
1: יש מצעד, ובסופו של דבר אתה מגיע למקום מסוים במצעד, ואחרים מגיעים פחות. זאת אומרת, והיצירה שלך עומדת ב...
2: כן, אבל לא בהכרח.
1: היא לא עומדת רק בפני עצמה. היא עומדת יחד עם יצירות אחרות, ולפעמים אין לך פנאי ליצירה כזאת, כי יש מאה יצירות אחרות.
2: כן, אבל גם יש אנשים שאתה יודע, יכולים להשתמש להשתמש ב, ואין יצירה גדולה, או הפוך, לא להשתמש ב, חומרים כאלה, וכן להביא יצירה גדולה.
1: אני לא אמרתי, נכון, חד משמעית, נכון, בטח, אותו דבר גם בספורט, כן? אתה יכול להגיע להישגים נורא נורא גדולים, כמו שעושים. אבל מה החידוש? שיש אולימפיאדה חדשה שבה מותר להשתמש בטסטוסטרון, הורמון גדילה, חומרים ממריצים וזה, הכל במשחקי ה-Inside Games, משהו כזה, שהיו בלס וגאס, ולמשל הם קבעו סי עולם בשחייה, והמארגנים...
2: אולימפיאדת הסמים זה נקרא.
1: כך קוראים לה, כן, ששם כאילו מותר. תיקחו. תיקחו ותשיגו הישגים.
2: תרבחו ותיקחו ותרבחו ותנצחו. טוב, זה גם לס וגאס, הכל, אתה יודע, זה באווירה כבר כזאת, של פה לשם, לספורט, הקזינו, חוזרים למלון, לספורט,
1: אז זה. עכשיו השאלה תהיה, אם הם באמת יצליחו להגיע להישגים טובים יותר, או לא?
2: לא, אבל יותר מזה.
1: מה?
2: שלא יבוא מישהו וירמה, ויעבור על החוקים, ולא ייקח כלום. יבוא סחי, אתה מבין? הוא יבוא סחי.
1: נכון.
2: כולם על תחת השפעת וזה, והוא הכי מרוכז, מפוקס, כי הם הלכו קצת...
1: התפזרו.
2: כן, ופתאום הוא רץ שמאלה, למה שמאלה? לא יודע, הכי תחת השפעת.
1: והוא דווקא...
2: ואז הוא ירמה, ויצרו אותו, יגידו,
1: בסופו של דבר, עדיף ללא. עדיף ללא, ועדיף להיות כמו שצריך.
2: בטח.
1: טוב, אנחנו מסיימים. להפעם, נודה לכל מי שעשה במלאכה, כאן ומשם.
2: תודה לכם שהייתם איתנו, בטח. אנחנו מחר פה נמצאים בשבע, כן?
1: זהו, אתם מוזמנים גם לחפש אותנו בספוטיפיי.
2: עכשיו אני סוגר את הרגלית של את הסטנד, את הרגלית של הכיסוי של האייפון.
1: הגעתי למסקנה שלא רק שזה לא יעיל, זה גם מתחיל קצת לעצבן אותי הרגלית הזאת.
2: זה מקסים, ובסקר הצבעתם וצדקתם.
1: מה?
2: מה? הסקר שהעלית?
1: נו, מה התוצאות?
2: 70% יעיל ונוח?
1: לא, זה לא.
2: 30%
1: אז 30% צודקים. לפעמים מיעוט צודק.
2: חוכמת המיעוט, אתה אומר. חוכמת המיעוטים.
1: תקשיב, לא רק שזה לא נוח וזה, זה גם מתחיל לעצבן קצת כל הרגלית הזאת.
2: אני אוהב בזה ברגלית הזאת, אני שם את זה עכשיו סתם כך באמצע היום.
1: ואני מציע שתיפטר מזה כמה שיותר מהר.
2: אני לא רואה את זה קורה.
1: אנחנו בספוטיפיי, הבוקר ברדיו 90, ובטלגרם אנחנו תמיד שם. אתם מוזמנים להצטרף ממש היום. אם אתם מספיקים להצטרף עכשיו, אז אנחנו נראה את ההצטרפות שלכם בלייב.
2: כן, כל מי שמצטרף.
1: כדאי ממש בדקה זו, אם בא לכם, אנחנו הבוקר ברדיו 90, חפשו אותנו.
2: שורת החיפוש בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, 90 אתם כותבים במספר.
1: כן, ואתם מצטרפים.
2: הקבוצה שלנו, שהתוכנית, היא קופצת לכם מול העיניים, ואז אתם לוחצים ג'וין.
1: נכון, ואתם, מה שנקרא, איתנו.

0: כן, הצטרפו.
1: כן. עשו את זה הבוקר כמה וכמה, וכל הכבוד להם.
0: ואז שאתם מצטרפים, ברגע לחיצה ממש, אנחנו רואים את זה.
1: כן, נכון, וגם אתם יכולים.
0: הצטרפות היא חינמית כמובן, אנחנו... היא אסורה על עובדי הרדיו ובני משפחתם.
2: נהיה פה מה שנקרא כבר מחר, נכון?
0: אחר יום רביעי, זה כבר מתחיל ככה, בעדינות אני אומר.
2: מה?
0: לרחרח ולהרגיש סופש, ככה לאט לאט.
2: רציני?
0: מחר כבר מתחיל לדקדק סופש. יאללה.
1: שיהיה לכם יום טוב
0: ובוקר טוב. ביי.

0: מקצועי לקירות, פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס.

0: להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
12: 90 FM. 90 FM.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. שני תושבי השרון נעצרו בחשד למעורבות בניסיון רצח. חקירת המשטרה נפתחה בתחילת חודש מאי עם קבלת דיווח על גבר שנפצע באירוע ירי בבני ברק. חופשמו פרמדיקים של מד"א פינו מהזירה צעיר בן 27 שנפצע באורח בינוני וסבל מפציעה חודרת. במסגרת חקירה שהוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן, נעצרו אתמול שני צעירים בני 20 ו-26 מחדרה וממועצה מקומית קדימה צורן. הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו של הסכסוך נבדקות. החשודים נכלאו ויובו היום לדיון בעניינם בבית המשפט. בבקשה להאריך את מעצרם. פצוע בתאונת עבודה אתמול בעיר נתניה עם קבלת דיווח על פועל שנפגע מחפץ חד במהלך עבודתו ברחוב היעלומן בנתניה. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר סביב שנות ה-40 לחייו שהיה בהכרה וסבל מחבלה בפלג גופו העליון. חופשימו פרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח שכלל חבישות וכיבועים, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו בעיר כשמצבו מוגדר בינוני והוא סובל מחבלה בחזה. נסיבות האירוע נבדקות. עיריית רעננה התקנה לחיזוק הערכות עירונית למצבי חירום. על פי העירייה, כחלק מהערכות העיר למצבי חירום ולשמירה על רציפות תפקודית, אגף מחשוב ומערכות מידע ואגף הביטחון הכניסו לאחרונה לשימוש בעיר מערכות לווייניות מתקדמות שיספקו גיבוי תקשורתי גם במקרים של נפילות, רשתות אינטרנט ותקשורת. בעירייה ציינו כי המערכות יופעלו ברכב שמשמש כחדר פיקוח פיקוד קדמי במרכז ההפעלה ובשטח, ויאפשרו חיבור אינטרנט מהיר ואמין בכל נקודה בעיר, גם במצבים שבהם תשתיות התקשורת אינן זמינות. חשד לדליפת חומרים מסוכנים בבוקר בעיר פתח תקווה. כוחות הצלה, משטרה ולוחמי אש מתחנת פתח תקווה לצד היחידה המחוזית לטיפול בחומרים מסוכנים הוזקו הבוקר אל ספורטן בעיר בעקבות דיווח על חשד לדליפה של חומצת מלח. עם הגעת הכוחות כלל המתרחצים במתחם פונו באופן מיידי. שני גני ילדים שסמוכים למתחם קיבלו הנחיה לא להתקרב למקום כדי למנוע מגע או חשיפה לחומר. היחידה המחוזית לחומרים מסוכנים ביצעה פעולות ניטור לזיהוי מהות החומר ופעלה לפינויו תוך עצירת דליפת החומר המסוכן. על פי שירותי הכבאות והצלה בשלב זה לא דווח על נפגעים באירוע. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, רדיו 90. אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12. מוזיקה שנראה יחל עורך, גם היום, ואנחנו ממשיכים עם השיר של מתיסיהו, שהפך להיות המנון של שלום בעולם. מתיסיהו, שגדל במשפחה חרדית, מתיו פול מילר, הוא נולד ב-79 למשפחה יהודית שמרנית, ועם ה... בארצות הברית, ולאט לאט התקרב לתרבות הפופ והמוזיקה, והתחיל לחקור את עצמו באיזשהו מסע. מפה לשם הוא הגיע לאולפנים של ברונו מרס, לפני שהוא היה מוכר, וכתבו ביחד את השיר הזה. אז ברונו היה גם חלק מהכותבים. יום אחד הילדים שלנו לא ידעו מלחמות. One day.

בקיץ 2022 יצא שיר קרן שמש של בניה ברבי, השיר שהפך להמנון של אור ואופטימיות. בניה אומר עליו, שיר שהגיע בול בזמן כדי לתת רגע לקרן שמש להיכנס. אני רוצה שזה ייכנס ישר ללב. השיר הזה מוקדש לכל מי שרק מחכה לזרוח.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים ב-90.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יום שלישי פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש,
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה, אנחנו עם שמיים כחולים, back to 2003, מלי לוי ושימון גרשון, להיטים בתשעים. אנחנו איתכם עד השעה 12.

איי, איי, איי, איזה עולם. טיפקס, להיטים ב-90. אנחנו ממשיכים עם Can't Take My Eyes Off You. איזה רומנטי.

כן, זו קייטי פרי, אנחנו עוברים לרובי וויליאמס, רובי שמחזיק בסי של 16 אלבומי סולו, זה סי שמחזיקים הביטלס.

נכתב בתקופת משבר של רובי, על פניו קיבל מאות ממאות מעריצים, מאות אלפי מעריצים את האהבה, אבל לא האהבה שהוא החלה. הוא רוצה אהבה אמיתית, אהבה של משפחה, של בית, של חום, אהבה פשוטה.

0: לא בטוח שאני מבין את התפקיד הזה שקיבלתי בחיים, להיות כוכב על, כי אני רק רוצה אהבה פשוטה וטובה ואמיתית. חבקו את אוהביכם, אנחנו, ושמרו עליהם. אנחנו ממשיכים לפרסומות, נצא להפסקת פרסומות, ואז נשמע מבזק חדשות מקומיות, ולאחר מכן נמשיך עם מוזיקה טובה, להיטים ב-90.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: לחשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות
14: 09-866-6602.
16: 90FM.
17: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
18: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה. שני תושבי השרון נעצרו בחשד למעורבות בניסיון רצח. חקירת המשטרה נפתחה בתחילת חודש מאי עם קבלת דיווח על גבר שנפצע באירוע ירי בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו מהזירה צעיר בן 27 שנפצע באורח בינוני וסבל מפציעה חודרת. במסגרת חקירה שהוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן, נעצרו אתמול שני צעירים בני 20 ו-26 מחדרה וממועצה המקומית קדימה צורן. הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו של הסכסוך נבדקות. החשודים נכלאו ויובאו היום לדיון בעניינם בבית המשפט. בבקשה להאריך את מעצרם. פצוע בתאונת עבודה אתמול בעיר נתניה עם קבלת דיווח על פועל שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו ברחוב היעלומן בנתניה. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר סביב שנות ה-40 לחייו שהיה בהכרה וסבל מחבלה בפלג גופו העליון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח שכלל חבישות וכיבויים, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו בעיר כשמצבו מוגדר בינוני והוא סובל מחבלה בחזה. נסיבות האירוע נבדקות. חשד לדליפת חומרים מסוכנים הבוקר בעיר פתח תקווה. כוחות הצלה, משטרה ולוחמי אש מתחנת פתח תקווה לצד היחידה המחוזית לטיפול בחומרים מסוכנים הוזקו הבוקר אל ספורטן בעיר בעקבות דיווח על חשד לדליפה של חומצת מלח. עם הגעת הכוחות כלל המתרחצים במתחם פונו באופן מיידי, ושני גני ילדים שסמוכים למתחם קיבלו הנחיה לא להתקרב למקום כדי למנוע מגע וחשיפה לחומר. היחידה המחוזית לפרקות.

חומרים מסוכנים, ביצעה פעולות ניטור לזיהוי מהות החומר ופעלה לפינוי תוך עצירת הדליפת החומר המסוכן. על פי שירותי כבאות והצלה, בשלב זה לא דווח על נפגעים באירוע. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

Energize One, מוש בן ארי, מתוך אלבום עד אליי. אלא תגבירו את הווליום, תישענו אחורה בכיסאות.

למור של אירייז'ר. אירייז'ר יש להם סיפור מעניין, צמד של מוזיקאי וסולן, למעשה וינס קלארק, מוזיקאי שחי בלונדון בשנות ה-80, פרסם מודעה בעיתון שהוא מחפש סולן וללכת איתו דרך. אנדי בל, הסולן שלבסוף נבחר, עבד אז במפעל. הוא היה עובד מפעל והוא שלח בקשה למודעה הזו שקרה בעיתון, עבר אודישן ונבחר, ומאז היסטוריה, אירייז'ר הפכו לצמד סינט פופ, מפורסמים אולי בהיסטוריה, ושנה לאחר מכן, בשנת 86, יצא השיר הזה, אולמור, כסינגל השלישי של הלהקה. זהו, זה הסיפור הקטן של אירייז'ר. אנחנו ממשיכים עם עברי לידר.

0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו להיטים ב-90.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: הלו? בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אין אפס מעיין הגבס.

סיגליות, דיוויד ברוזה ועומר אדם. אנחנו עם פאר טאסי. אוף מוזר. כן, סוף השבוע יש הופעות לפאר בפארק הירקון.

0: Yes.
1: I told you, it's the best prize in all of Greece.
0: כן, אנחנו נשמע את הודעה חדש, 10 רמות מעליו, שכתב מתן דרור. סליחה, כתבה והלחינה.

0: קחי אותו, בקיצור, היא לא רוצה. לא רוצה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה ים תיכונית, עד השעה 12.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי.

0: לי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, ברוך השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
10: אחת עשרה 31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. חשד לדליפת חומרים מסוכנים הבוקר בעיר פתח תקווה, כוחות הצלה, משטרה ולוחמי אש מתחנת פתח תקווה, לצד היחידה המחוזית לטיפול בחומרים מסוכנים, הוזקו הבוקר אל ספורטן בעיר בעקבות דיווח על חשד לדליפה של חומצת מלח. עם הגעת הכוחות, כלל המתרחצים במתחם פונו באופן מיידי, ושני גני ילדים שסמוכים למתחם קיבלו הנחיה לא להתקרב למקום כדי למנוע מגע או חשיפה לחומר. היחידה המחוזית לחומרים מסוכנים ביצע פעולות ניטור לזיהוי מהות החומר ופעלה לפינויו תוך עצירת דליפת החומר המסוכן. על פי שירותי כבאות והצלה, בשלב זה לא דווח על נפגעים באירוע. פצוע בתאונת עבודה אתמול בעיר נתניה, עם קבלת דיווח על פועל שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו ברחוב היעלומן בנתניה. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר סביב שנות ה-40 לחייו, שהיה בהכרה וסבל מחבלה בפלא גופו העליון. חובשים ופרמדיקים של מדע הניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, שכלל חבישות וקיבועים, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו בעיר, כשמצבו מוגדר בינוני והוא סובל מחבלה בחזה. זה נסיבות האירוע נבדקות. שני תושבי השרון נעצרו בחשד למעורבות בניסיון רצח. חקירת המשטרה נפתחה בתחילת חודש מאי עם קבלת דיווח על גבר שנפצע באירוע ירי בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מדע פינו מהזירה צעיר בן 27 שנפצע באורח בינוני וסבל מפציעה חודרת. במסגרת חקירה שהוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן, נעצרו אתמול שני צעירים, בני 20 ו-26 מחדרה וממועצה מקומית קדימה צורן. הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו של הסכסוך נבדקות. החשודים נכלאו ויובאו היום לדיון בעניינם בבית המשפט. בבקשה להאריך את מעצרם. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

כן, השעה הים תיכונית שלנו, נביא קצת את מרגול, נעלה את הקצב. אנחנו פה עד השעה 12 עם מוזיקה ים תיכונית. להיטים ב-90.

ספר ניסים בלילות. עד כאן התוכנית שלנו להיום, להיטים בתשעים, אני אילה מלכה, שמחתי לשדר לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12. אחרינו יומן 90 עם משה גבאי.

0: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: הלו? בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם

0: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אפס, מעיין הגבס.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, תוכנית החדשות של יום שלישי. נקווה שיהיה לנו פעמיים כי טוב. הפסקת אש, לא ממש הרחפנים מאיימים על כוחותינו, אבל ראש הממשלה מודיע על יד קשה בלבנון. אנחנו גם מחכים למוצא פיו של טראמפ, הוא מדבר על עסקה עם איראן, אבל אנחנו לא רואים שקורה משהו. הנגיד הורד את הריבית, אמנם רק ברבע אחוז, אבל זה סוג של הקלה למשקי הבית וגם למגזר העסקי. בפוליטיקה ננסה לבדוק מה קורה לקראת הבחירות הצפויות, כוחות חדשים, מיזוגים, חיבורים, כן פריימריז, לא פריימריז, נראה. אנחנו כאן ביומן 90 נעסוק בנושא ביטחון, פוליטיקה ושאר נושאים. בשעה השנייה המקומית שלנו נושאים מהאזור שלנו. על המכשירים היום משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה. יומן 90 מתחילים. צהריים טובים לשרה גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה. צהריים טובים לך.
1: צהריים טובים.
0: לדעתי, השרה גמליאל, יש לך את אחד התיקים החשובים במדינת ישראל כמובילה טכנולוגית. אבל איך אנחנו לא פותרים את בעיית הרחפנים האלה?
1: זה כל העניין, שמדובר פה לא בהיבטים של טכנולוגיה מתקדמת, אלא מאוד פרימיטיבית. ועל בסיס זה אנחנו פנינו לכל הגורמים הרלוונטיים, מיטב המוחות, בכל השורות מהתעשיות הביטחוניות עד קלה באזרחים, וקצינו סכומי עתק לנושא הזה של כ-2 מיליארד שקלים כדי להגיע לפתרונות היצירתיים. ואתה רואה, לפעמים הטכנולוגיות מתקדמות, אבל דווקא בנושאים היותר טכניים פשוטים, יותר מורכב היום לטפל ממוקד.
0: אני מקווה שהטכנולוגיה תנצח את הפרימיטיביות גם
1: בתחום. אין ספק, היא תנצח. אני מאמינה שגם לזה נמצא את הפתרון.
0: אני בטוח. השרה גמליאל, בואי נלך לדברים שמטרידים אותנו. איראן, ההסכם המסתמן עם איראן, בכנות, אני לא יודע אם זה יהיה או לא יהיה עם הנשיא טראמפ, אבל מה שמסתמן עכשיו זה יפתור את בעיית הגרעין? כן.
1: חד משמעית, העניין שלא יהיה גרעין לאיראני ובאופן אבסולוטי ומוחלט, זאת מטרת מלחמה שלנו, בשביל זה יצאנו למלחמה כנגד איראן. בארצות הברית שותפה מלאה, מה שראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ, יש להם את ההסכמה חד משמעית שלא יהיה לאיראן גרעין, ואנחנו כולנו יכולים להבין גם מדוע, כי זה איום.

0: קיומי, לא רק כנגד אזרחי מדינת ישראל, אלא בכלל, באופן כללי, גם כנגד אזרחים בארצות הברית, שזה יכול להגיע לכל מקום בעולם, באירופה ולכל מקום. וזה דבר שהוא, לאורך כל ההתנהלות, גם המדינית וגם הצבאית, פועלים על מנת להגיע ליעד הזה, ושהשרת האורניום המאושר שקיים כיום באיראן, יוצא משם בדרך כזו או אחרת, או צבאית או מדינית.
1: ככל שאת יודעת, מדברים גם על האיום של הטילים הבליסטיים?
0: מה שמבחינתנו מטרות המלחמה, וזו סיבה שהקיינו בהן מכות קשות, גם למול משורות המהפכה, ופגיעה משהורדנו את חמינאים, מזה שפגענו להם במפעלי הפלדה, פגענו להם במדענים, פגענו להם בכל מה שקשור למפעלים הפירוטכניים, כל זה נועד לממש עוד שתי מטרות, גם פגיעה בכל היצור שלהם של הטילים, וכל זה נועד כדי להחליש אותם, והיום המשטר הזה הוא חלש במיוחד, לאורך כל התקופה הזו, מה שהם ניסו וחשבו שהם חכמים גדולים, לבוא לנסות ולסגור את נצרי הורמוז, ולהטיב שם את המחשבה שלהם, לפגוע פגיעה כלכלית קשה בארצות הברית, ובכלל חזר להם כבומרנג בעצם ה... מצור שעשה טראמפ כנגדם, והיום המצב שלהם בחירה, עצם חוסר היכולת שלהם לייצא את הנפט, והיום אין להם אפילו יכול לבוא ולהחסן את הנפט בתוך איראן, מה שפוגע בהם פגיעה מאוד מאוד קשה. וטראמפ מחכה לשמוע תשובות חד משמעיות לגבי פוטנציאל הסכם, אבל אם אתה מסתכל על זה, המצב שלהם כל כך קשה, שלטעמי בסופו של יום יוביל למה שאנחנו רוצים, להפלת המשטר הזה בעתיד.
1: הלוואי, הלוואי. ברשותך בואי נתקרב טיפה. יש לנו עוד שתי חזיתות לא פתורות. יש לנו את עזה, שאנחנו שומעים שבפועל החמאס שולט שם. וגם...
0: לא, רגע, בוא גם כאן נעשה קצת בהירות.
1: אני איתך.
0: אנחנו היום שולטים ב-60% מהשטח בתוך הרצועה, ברצועת עזה. כלומר, אנחנו פועלים לפי מטרות המלחמה שלנו, שעזה תהיה מפורזת. אז אנחנו כל פעם לוקחים עוד נתח ועוד נתח ועוד נתח. אז כשמדברים על שליטת חמאס, כל פעם הנתח הזה הולך ומצטמצם, לפי זה שאנחנו גורפים עוד אזור ועוד אזור, ומנקים אותו, את כל המנהרות, באופן יסודי, אנחנו מפוצצים מלמטה, מנקים את כל השטח מלמעלה, עד שנגיע ליעד שלנו שחמאס לא ישלוט ברצועה, לא צבאית ולא שלטונית, ואנחנו מתקדמים ממש עקב לצד אגודל עד שננקה את כל השטח הזה באופן מלא, ופוטנציאל ההגירה מרצון, ואותה תוכנית שגם הגשתי ממש בשבוע הראשון של המלחמה, תקבל את המימוש שלה באופן מלא. ראש הממשלה הטיב שם את קרול אנגליק היום לעמוד בתוך המנהלת הזאת של מנהלת ההגירה. עשינו סקר לפני כ-3 שבועות בתוך הרצועה, ושם ראינו שמתוך 5,000 נשאלים, 4,000 רוצים לעזוב, ואלה דברים שמבחינה הזאת יצטרכו לקבל את המימוש שלהם גם בהמשך.
1: זאת בהחלט בשורה אם ההגירה מרצון הזה אכן תתממש. ברשותך, בואי נלך בלבנון. פתחנו את שיחתנו עם הרחפנים, אבל... מצד שני, ראש הממשלה אמר שהוא מקשיח עמדות והולכת להיות יד קשה בלבנון.
0: נכון, הולכים להקוד בהם ממש בכל המקומות שצריך, כולל דחיה ובהירות. מה שנצטרך לעשות אנחנו נעשה כדי לבוא, וברגע כמו שאמרת, על איום הרחפנים והכתבאמים, אז לצהל אמנם היה חופש פעולה מלא, להדוף את כל הנושא הזה של האיום, האיום הזה שהפך להיות איום אסטרטגי, שהורג לנו חיילים ומהווה איום עבור התושבים מחדש, אז אנחנו כאן ניתן את המענה במכות קשות כנגד חיזבאללה בתוך לבנון. צריך לזכור שהיום ממשלת לבנון רוצה להתפטר גם היא בעצמה מארגון טרור שמטיל את המורה שלו ושולט על תוך האוכלוסייה בתוך לבנון גם כן, ויוצר פגיעות לממשלה הזאת לשלוט בעצמה, והשילוב זרועות הזה ביחד עם ארצות הברית יכול בהחלט לבוא ולהוביל את המטרה שלנו, שחזבאללה יפורק מנשקו.
1: ארצות הברית יקבל את היד הקשה שאנחנו הולכים לעשות בלבנון? הרי הוא היה קצת היסוסים, ביקשו מאיתנו קצת להוריד את העוצמות, אבל עכשיו...
0: לא, אנחנו בכל זמן נתון היה לצהל חופש פעולה לבוא ולנסות ולמגר את האיום של הקדבמים והרחפנים, אבל ברגע שהצבא אומר ניסינו, אבל הפתרון היחיד הוא בדרך אחרת, אז מקבלו את כל מלוא הגיבוי כדי לממש את זה בפועל.
1: טוב, ברשותך, השרה גמליאל, בואי נלך קצת לצלול פנימה. חוק הגיוס שהיה על הפרק תקופה ארוכה, את רואה אותו שזה קורה, זה יתממש בקדנציה הזאת, או שנחכה לקדנציה הבאה, או שזה לא יקרה בסוף? מה הערכה שלך?
0: החרדים כבר אמרו את דברם, שהם לא מעוניינים לקדם את החוק, זה כבר ירד מהפרק. שבוע הבא, כמו שאני רואה, יש דיון של ועדת חוץ וביטחון, והנושא לא נמצא שם על סדר היום, וכל השיח שכבר מתקיים הוא שיח שמדבר על מערך הבחירות. כאן יש כבר, אתה יודע, כל מיני הצעות למתי יפזרו את הכנסת, אבל על פניו עושה רושם שכבר אנחנו מגיעים לישורת האחרונה, ועוד חודש, פחות חודש, כבר לא דבר שיהיה דרמטי. בהקשר הזה.
1: זאת אומרת שהעיוות בשוויון בנטל לא ייפטר בזמן הקרוב, אלא אם כן יש פתרון אחר שיביא לגיוס כל אותם אלה שלא מתגייסים.
0: אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, שכמו שבזמנו פתחו את הדלת עבור לימודים באקדמיה, גם אז היה פשקבילים וגם אז לא רצו, והנה היום אתה רואה 25,000 בוגרים באקדמיה ואלפים של סטודנטים חרדים לומדים, ואותו דבר כאן, צריך פשוט לפתוח את הדלת, לא מצליחים לפתוח את הדלת. אני הייתה לי זכות לפתוח את הדלת הזאת בגיוס של חרדים לשבק, והיום הארגונים, כלל הארגונים החשאיים, מצאו את הדרך הנכונה, איך אפשר לגייס חרדים, והם תאמין לי, העילוי שבעילוי בתוך המערכות הללו. אותו דבר צריך כבר לפתוח את הדלת לגיוס של חרדים, ואז זה כבר יבוא ממילא. וכל החסם הזה שקיים היום הוא כבר לא יהיה בעתיד. וחבל שזה ככה לצערי עדיין לא קיבל את הביטוי שלו בחוק שכבר אפשר לקדם אותו.
1: הלוואי, דיברת על הבחירות המתקרבות, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה בספטמבר, באוקטובר, אבל זה יקרה בעתיד הקרוב לעין. אני רוצה קצת פרשנות פוליטית מהכיוון שלך. האיחוד באופוזיציה, מה זה עושה לכם, תנועת הליכוד? זה טוב לכם, רע לכם?
0: תראה, אנחנו לא קובעים מה הם עושים עם הקולות שלהם בשמאל, וחיבורים או לא חיבורים בטוב, אותם קולות של השמאל, ואתה לטובה שלא מנסים להצטייר ימנים. החיבור של בנט עם לפיד מראה לציבור הכללי, שיש פה מפלגה של שמאל, אז אם יצביעו לשמאל הזה או לשמאל האחר, זה כבר לא משנה.
1: אז בואי נלך לכם הביתה בליכוד. עלה נושא השריונים שביקש ראש הממשלה. מה עמדתך לגבי זה? האם הוא צריך?
0: ראש הממשלה יקבל תמיכה לשריונים, בהסכמה אני מאמינה שתהיה השבוע מול שאר הגורמים. יגיעו לדרך המלך. בסוף בליכוד תמיד יודעים לשתף פעולה ולהבין את המטרה ואת גודל השעה שצריך כדי להתאחד ולהוביל שכמה שיותר מנדטים יבואו לליכוד וכמה שיותר מנדטים יצביעו לימין ושקולות לא יוכלו לאיבוד. על בסיס זה תתכנס כל הגורמים הרלוונטיים ויגיעו להסכמה.
1: גם אם זה יהיה 10 שריונים של ראש הממשלה, זה אומר שידחוק הרבה חברי כנסת אחורה.
0: אני לא מאמינה שיהיו 10 שריונים, אבל אני מאמינה שהגיעו להבנות עם ראש הממשלה, שגם הוא יהיה מרוצה וכולם יהיו מרוצים.
1: בואי לרשותך לסיום, השרה גמליאל, בואי נדבר על הפן האישי. בממשלה הבאה, איזה תפקיד היית רוצה להיות? למאצ'ו, למאצ'ו.
0: זה לא סוד שחר. מאז ומעולם היה להיות שרת החינוך, חושבת שהילדים שלנו, כולנו, שכל ילדי ישראל, אחרי קורונה ואחרי המלחמות הללו, צריכים לקבל את הטיפול מאוד ממוקד כדי

0: מאפשר להם לממש את עצמם באופן המקסימלי, ובכלל, זה, אתה יודע, זה משהו שלטעמי, גם בפן הערכי, גם עם כל ההיבטים הטכנולוגיים, צריך לתת את הכלים, כי במדינת ישראל מה שיש לנו בעיקר, זה הון אנושי, נפגע בו באופן המקסימלי, אני חושבת שאני יודעת לעשות את זה טוב מאוד, ובעזרת השם, אני מאמינה שהפעם הזאת אני גם אקבל את זה.
1: אני מאחל בהצלחה, להערכתי תיק החינוך הוא התיק החשוב ביותר שיש, כי הוא משפיע על הכל, אורכית ורוחבית ועל הכל, כל דבר זה מתחיל.
0: אנחנו גם נותנים לזה את התקציב הכי גדול לכם משרד הביטחון, רק יודעת לנצל אותו באופן הנכון, כדי שגם נוציא את המהירה ואת המליטב מהילדים שלנו, מהמורים שלנו, זה הדבר הכי חשוב.
1: השרה גמליאל, תודה רבה שהיית איתנו, ובשורות טובות לעם ישראל, תודה רבה. אחרי השרה גמליאל, נקדם בברכה את חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. לפני שניכנס לדברים של הפוליטיקה, הבחירות, אני רוצה לשאול אותך, כרואה חשבון, נתחיל בהורדת הריבית. מה דעתך על זה? בנק ישראל חיכה יותר מדי, זה בזמן, היית מוריד יותר. תן לנו את חוות דעתך לגבי הנושא הזה.
2: אני קודם כל מברך על ההחלטה. אני חושב שזה היה מתבקש, אבל צריך גם להבין שבמצב של אי-וודאות, במצב של ציפייה לעוד סבב או לעוד מלחמה או לעוד התלקחות, זה מקשה מאוד על נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית. וזה בעצם הקשה לאורך כל הדרך בכל שנתיים וחצי האחרונות. אני חושב שדווקא הפסקת אש ואולי הציפייה לאיזשהו הסכם בין ארצות הברית לאיראן זה מה שקידם את ההחלטה. אני חושב ששוב, אני גם ראיתי את התגובה של שר האוצר, סוג של השתלחות בהחלטה. אני חושב שההחלטה היא נכונה, החלטה היא מידתית. אני מכיר את נגיד בנק ישראל, אני מכיר את הגישה שלו. ושוב, כל עוד אנחנו נמצאים בתנאי ודאות, זה מקשה, זה מוריד את הציפייה להורדת ריבית, אבל עדיין אני חושב שבנקודת הזמן הזאת, זאת החלטה נכונה, ואם הרגיעה תימשך, אני בטוח שזה גם המשך בחודשים הקרובים.
1: אז נעבור לנושא הביטחוני. ישראל צריכה להכין את עצמה למערכה ארוכה בצפון, להגן על תושבי הצפון, שכבר שנתיים וחצי הם תחת התקפה.
2: תראה, אני נמצא בצפון כמעט, לא כמעט, כל שבוע. הייתי בקריית שמונה ובגושרים בשבוע שעבר, הייתי לפני כמה ימים בנערי, המצב הוא בלתי נסבל. אני פוגש בעלי עסקים, ובעיה הכי גדולה, עם כל הרצון שלנו, הרצון של הממשלה לתת פיצויים, זה פשוט לא עוזר, כי אין מטיילים ואין תיירות. בין לקוחות, בין הכנסות, וכל פיצוי הוא בעצם יכול לשנות את המצב, ולכן צריך לשנות את המצב מן היסוד. הפסקת אש הפכה ליש לי לא הפסקה, וחייבים לשנות את השוואה. וזה כמובן, זה תלוי בחוסר יכולת, אני אומר את זה בצער, חוסר יכולת של ראש הממשלה, גם להגיד במקרים מסוימים לא לממשל האמריקאי, וחייבים לפעמים להגיד לא לממשל האמריקאי, כי בסוף התושבים שלנו שנתיים וחצי, בוא, אז לא חיים. אין עסקים, אנשים מתקשים לצאת לעבודה, הילדים בקושי לומדים ומתחבים מתחת לשולחנות תוך כדי הזקות. חייבים לשנות את השוואה. יש הרבה מאוד הדרכים, לא ניכנס למלאכים הצבאיים, אבל באופן עקרוני המצב הזה לא יכול להימשך, ואם ראש הממשלה מכל מיני סיבות לא מסוגל להגיע לרגיעה בצורה אחרת, אז צריך להכריע. ושוב, אני מאוד מקווה שמחר, שאתמול, תחת הלחץ הציבורי, משהו מתחיל להשתנות. זה חייב להשתנות. אני בטוח שגם אחרי הבחירות, עם הקמת ממשלה חדשה, נוכל לשנות את הדברים באופן יותר משמעותי וקרדינלי. אבל כבר עכשיו צריך לפעול, וצריך לתת ביטחון לתושבים, כי בסוף הרחפנים האלה הם יגיעו לכל מקום במדינה. ההפקרות הזאת חייבת להיפסק. מאוד מקווה שיש שינוי גם בשבועות הקרובים.
1: מה שאתה אומר לי, שעל מדינת ישראל לתקוף בלבנון, גם במחיר התעררות היחסים, או סוג של אפילו משבר עם הממשל האמריקאית. לא לפחד מהם.
2: הרי זה לא קורה, הרי זה לא שזה זה לא קרה בעבר, היו ראשי ממשלות שהיה להם את אומץ ואת היכולת במקרים מסוימים להגיד גם לא לשותף ולבת הברית שלנו הכי חשובה. כן, אם מדובר בביטחון של התושבים שלנו, האזרחים שלנו, אם מדובר בילדים שמתחבים מתחת לשולחנות, כן, אז צריך לשנות השוואה גם במחיר של לימוד מול מול הממשל האמריקאי.
1: אפשר להביא את האנלוגיה הזאת גם למשבר עם איראן?
2: מול איראן זה הסיטואציה היא שונה. הסיטואציה היא שונה, כי גם זה גם השטח אחר, וזו מדינה עם עוצמה שונה, זו סיטואציה אחרת, וכאן צריך את השילוב הנכון של עוצמה צבאית ותבונה מדינית. והרי הבעיה אולי הכי גדולה עכשיו בתהליך שמתבצע מול איראן, שאנחנו לא חלק ממנו, אבל בשום צורה. מי שמוביל את התהליך המדינה היא פקיסטן, שאין לנו בכלל יחסים דיפלומטיים, וקטר, וכל המדינות שמעורבות שם, הם לא בהכרח, או שבהכרח לא פועלות בהתאם לאינטרס המדיני החיוני הביטחוני של מדינת ישראל, ומכיוון שאנחנו רק מקבלים עדכונים ולא מסוגלים להשפיע, זו בין היתר התוצאה גם של המדיניות של ראש הממשלה, שבשום זירה לא הייתה לו רגל המדינית מסיימת, ולכן כל הזירות פתוחות.
1: זאת אומרת, למעשה אנחנו כלי בידה של ארצות הברית.
2: הרגע, כן, בוא. תמיד היו לנו יחסים מיוחדים עם ארצות הברית, אבל אני חושב שהמצב שהגענו אליו במיוחד בחודשים האחרונים, בשנה, שנתיים האחרונות, זה מעולם לא היה. פשוט, איך אמר נשיא ארצות הברית, מה שאני אגיד, נתניהו יעשה, אז כנראה שהוא צודק אם הוא אומר את זה, וזה מאוד מאוד עצוב, כי בסוף, לפעמים, האינטרסים הם לא חופפים.
1: בואו ניכנס אל העניינים שלנו פנימה, אני כרגע רואה משהו שאתה פרסמת על הצעת החוק למתן הטבות מס ליישובי יהודה ושומרון מטעם סמוטריץ' וסוכות, כן. אתה כותב, לא היה מחטף מחוצף כזה בהיסטוריה, אתה יכול להסביר לנו קצת על מה יוצא הקצף?
2: תראה, אני אמרתי גם לראשי רשויות ביהודה ושומרון, אני לגמרי לא פוסל את הנושא של מתן הטבות מס, יכול להיות שמגיעות הטבות מס ליישובים כאלה ואחרים ביהודה ושומרון, זה אזרחי מדינת ישראל, המדינה שלחה אותם לשם, וצריך לבחון את זה, אבל צריך לבחון את זה גם בהתאם לפקודת מס הכנסה, ויש סעיף בפקודת מס הכנסה שמטפל בהטבות מס, וגם לפי הקריטריונים שנקבעו גם בפסיקה וגם בפקודה, על פי התשתית העובדתית ועל פי הנתונים שחברי הוועדה אמורים לקבל. אנחנו היום ב-8:20 קיבלנו את הנוסח העדכני של החוק הזה, שמלכתחילה החוק הזה לא קיבל אישור לא של הדרג המקצועי של משרד האוצר ולא של משרד המשפטים ולא של הייעוץ המשפטי של הוועדה, והיועץ המשפטי של ועדת הכספים הוציאה רק הבוקר חוות דעת מאוד מאוד חריפה ומאוד מאוד חריגה כנגד החוק הזה. ובלי שום קשר לנושא, כנסת ישראל לא יכולה לחוקק בצורה כזאת, לא יכולה להתנהל בצורה כזאת. הקואליציה פעם אחר פעם שוברת פה את כל הכללים. אין לי ספק שאם הם ינסו להצביע היום, אז בטוח שזה ייפסל בבגז. פשוט לא עובדים בצורה כזאת, מעבר להכל, זה גם עושה עוול לאותם תושבים שאולי מצפים להטבות מס, ובסוף הם לא יקבלו אותם, ולא בהכרח מטעמים עניינים, אלא כי ההתנהלות של הקואליציה גם בנושא הזה, וגם בנושא של חוק התקשורת, וגם
1: כן, אתה
2: בנושא של חוק הגיוס, זה פשוט התנהלות ביזיונית שמעולם לא הייתה בכנסת.
1: אתה גם יצאת נגד מה שעבר בקריאה הראשונה בעניין השתלטות על תקציב התאגיד השידור הציבורי.
2: זה בכלל, אז זה מטורף. מעבר לכמובן הכוונה להשתלט על התאגיד ולסתום את הפה לתקשורת החופשית, וזאת המטרה האמיתית של החוק הזה, יש לזה גם השלכה בינלאומית. התקבל מכתב ממנכ״ל איגוד השידור האירופי. החוק הזה, התהליך הזה, התהליך ההשתלטות על תקציב התאגיד ועל התאגיד עצמו על ידי הממשלה, הניסיון הפוליטי הזה עלול להביא להדחת מדינת ישראל מאירוויזיון בשנה הבאה. הוא צריך להבין את ההשלכה. אם מדיחים אותו

0: גם אירוויזיון. יכול להיות שהשלב הבא שידיחו אותנו גם מהמשחקים האולימפיים, גם מהמפעלים האירופיים בכדורגל. יש לזה השלכות מאוד מאוד חמורות, וניסינו גם להעביר את זה גם לבוארון, גם למלביצקי בדיון. לצערי, שוב, אין למי לדבר שם, אבל מאוד מאוד חשוב לי להגיד את זה. יכול להיות שבשנה הבאה, בגלל החוק הזה, מדינת ישראל לא תהיה באירוויזיון. זה פשוט חברי הליכוד פה פועלים כמו הסוכני BDS. אני באמת לא מצליח להבין מה הכוונה האמיתית. אני מבין שהם רוצים לרגע לפני הבחירות לסתום את הפה לתקשורת החופשית, כדי איכשהו גם להטעות את הבחירות וגם להשפיע על תואר הבחירות. אבל מעבר לזה, יש פה השלכות שהם פשוט, או שהם לא מבינים, או שהם לא מוכנים להקשיב.
1: אתה מוביל אותי עכשיו לדבר קצת על פוליטיקה, הבחירות יהיו בקרוב, מדברים על 15 בספטמבר, מדברים על 20 באוקטובר או כל מספר אחר, אבל מה שזה אומר לנו שהבחירות הן מעבר לפינה. המפלגה שלך התאחדה עם המפלגה של נפתלי בנט, הקמתם גוף חדש, איך ההשלכות, מה השטח מדבר אליך? זה הולך להיות מוצלח, הייחוד הזה? הוא יביא עוד מנדטים, הוא יביא לגיבוש, או שזה משהו טכני?
0: קודם כל, אני דיברתי, אני חושב שגם אצלכם לא פעם, שאנחנו כיש עתיד, כמפלגה גדולה היום באופוזיציה, בכנסת, עובדים כבר מזמן על בניית הקונסטלציה הנכונה לניצחון של המחנה הליברלי. ואחרי שעשינו את כל הבדיקות ואת כל המחקרים ואת כל הסקרים, הגענו למסקנה שהדרך הנכונה זה להתאחד מאחורי נפתלי בנט, ולכן עשינו את הצעד הזה. הצעד הזה הוא צעד משמעותי, כי הקמנו פה גוף שהוא כמו פעם הייתה הקמת הליכוד, מפלגה לאומית ליברלית. אני חושב שהרבה מאוד שנים לא קמה פה מפלגה לאומית ליברלית, בטח במציאות שהליכוד לגמרי בתופי שלו. אבל גם מעבר לזה, אני חושב זה קרה לפני, נניח, שלושה שבועות, לפני חודש, הקמנו את המפלגה שברוב הסקרים היום, המפלגה הגדולה בישראל. אנחנו רק בתחילת הדרך, וההתחלה היא מאוד מאוד מבטיחה, אבל מבחינתנו התהליך הזה לא הושלם. הדלת שלנו פתוחה גם להצטרפות של גדי איזנקוט. אני חושב שביחד אנחנו נוכל באמת להקים פה רשימה שתוכל לזכות ביותר מ-40 מנדטים ולעבוד בסיס איתן לממשלה הבאה, ממשלה ציונית רחבה, וזו השאיפה שלנו.
1: ברשותך, חבר כנסת בליאק, בוא ניכנס למפלגה שלך. אמרתם שאתם המפלגה הכי גדולה באופוזיציה, זה היה. היום לפי הסקרים מבטיחים לכם הרבה פחות, וגם בהסכם עם בנט הולך להיות, אתם הולכים לקבל 10 מקומות במקומות ריאליים. איך תסדרו? מי בחר? מי ייכנס ומי יצא החוצה? אתה כבר יודע מה הולך להיות המנגנון?
0: קודם כל, אני לא יודע אם זה 10, זה יכול להיות גם יותר. לא ניכנס לפרטים, אבל בהחלט אנחנו כיש עתיד נהיה מספר דו-ספרתי גם בכנסת הבאה, אני מקווה שיהיה עוד יותר. איך זה יקבע? יש לנו ועדה מסודרת, יש בסוף מנגנון, אתה נכנס לכנסת לפי מנגנון מסוים, אתה גם עשוי לא להיבחר לכנסת הבאה לפי מנגנון מסוים. הכל בסדר, אנחנו בשלב הזה, בטח בשלב הזה, לא מתעסקים במקומות, עושים הכל כדי להצליח, עושים הכל כדי להביא את השינוי, וגם כדי למקסם את מספר המנדטים, וכל שנצליח, אז גם יותר חברי כנסת וגם חברי יש עתיד ייכנסו גם לכנסת הבאה.
1: לסיום, ברשותך, מה יהיה נושא הבחירות הקרובות? זה יהיה נושא של חוק הגיוס, כלכלה, ביטחון, או משהו שאני לא חושב עליו עכשיו?
0: תראה, אם אתה שואל את חברי הליכוד, אז הם ידברו ללא ערב על מערכת המשפט, היא יומשת והפצרת. אבל באופן אמיתי, אם אתה שואל אזרחים, אז כמובן
1: אני שואל אותך.
0: כן, אז אני רואים את זה גם בכל הסקרים, שהנושא של יוקר המחיה הוא תמיד אולי באחד משני המקומות הראשונים, וכמובן הקמת ועדת חקירה ממלכתית וחוק הגיוס והקביעה מאוד מאוד ברורה, שמי שלא עובד, לא משלם מיסים ולא משרת, לא אמור לקבל שקל אחד מהמדינה, וזה מה שאנחנו נקדם וזה מה שיהיה.
1: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: ובשורות טובות לעם ישראל, תודה רבה.
0: תודה רבה, בהחלט, תודה.

0: 90 FM. 90 FM. יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברת
7: איתך. טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
14: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
16: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
17: 100% טעם, 0% פוזה.
16: בורגראנץ', שכי ישראלי.
18: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
19: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
18: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, קודם דיברנו עם שרה ועם חבר כנסת על המצב הפוליטי, אני הייתי שמח שמתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של מעריב, יצא לנו קצת סדר, צהריים טובים לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: הבחירות הן עובדה מוגמרת, מדברים על 15 בספטמבר, 20 באוקטובר, מתי זה יהיה? אתה יכול להאריך על סמך...
1: אני מקווה שנשארו לך ציפורניים

0: הופעות מרוב שאתה כוסס אותם במתח, אם זה יהיה בספטמבר או באוקטובר. אבל תראה.
1: יש מספיק נושאים שאני אהיה בהם, במתח זה לא אחד מהם.
0: כן, כמו כולנו. תראה, בסופו של דבר הבחירות התקיימו כי הגיע הזמן, 4 שנים, והבחירות צריכות להתקיים. המועד הרשמי 27 באוקטובר, זה התאריך שאליו כרגע נתניהו חותר. הוא רצה לעשות את זה באמצעות העברת חוק גיוס ברגע האחרון, זה לא הצליח, חוק הגיוס לא יעבור. ולכן, למרות שחוק הגיוס לא עבר, מה שהיה נותן לו את תמיכת החרדים בכל תאריך שהוא רוצה, הוא מנסה לעשות את זה גם בלי חוק גיוס. וצריך לומר בהקשר הזה שהוויכוחים פה, אתה יודע, הפערים לא מאוד מאוד גדולים. זה נכון ששאס מאוד היו רוצים שזה יהיה בתחילת ספטמבר, חודש אלול, הרחמים והסליחות, קרבה לחגים, הם חושבים שאז הציבור באופן בסיסי, ציבור שלהם, יותר ככה צייטן לרבנים, מקשיב, כשמיצו בקריאה נרגשת לכולם להגיע לקלפיות, זו הערכה שלהם. יש בעיות עם התאריך הזה, למשל הקרבה לנסיעה לאומן, הרבה ממצביעי, גם מצביעי שעז, גם מצביעי מפלגות הימין האחרות, נוסעים לאומן, מדובר על כמות אדירה של משהו כמו 200,000 איש, שנוסעים לאומן. עכשיו, אם אתה מסתכל על לוח השנה, אתה רואה שהראשון בספטמבר זה לפני ראש השנה, אבל מאוד קרוב לראש השנה, כלומר יום שלישי, שראש השנה זה בסוף שבוע, יכול להיות שיהיו כאלה שכבר ירצו לצאת לדרכם כבר אז, כי אתה יודע, הדרכים לאוקראינה היום הן לא פשוטות, זה מסע ארוך של לפעמים 24 שעות, עם חששות להתעקויות כאלה ואחרות, אז לוקחים טווח, יכולים לקחת טווח ביטחון, זה מביא אותך לראש השנה. התאריך הבא, 8 בספטמבר, זה ממש מיד אחרי ראש השנה. ראש השנה הוא שבת וראשון, ואז יש לך ביום שלישי הבחירות, מאוד קרוב, האנשים אולי לא יספיקו לחזור. וזה מביא אותך ל-15 בספטמבר. בקיצור, זה כבר, אתה יודע, ואחרי זה כבר החגים, ואחרי החגים זה כבר 20 התאריכים סביב ה-20 באוקטובר, 27 באוקטובר.
1: לא, זה
0: לא... הפערים.
1: אולי בסוף נתכנס למועד המקורי, וזהו.
0: כן, תראה, לנתניהו אין התנגדות עקרונית למועד המקורי, 27 באוקטובר. הבעיה היחידה שיש לו זה המספר 7, יחד עם אוקטובר, זה לא דבר שהוא היה רוצה שישחקו בבחינה גרפית בכל מיני שלטים וכאלה, לכן הוא מעדיף 20 באוקטובר. אבל שוב, הדברים האלה כרגע נידונים. ועדת הכנסת, שהייתה אמורה לדון בתאריך, אחרי שחוק לפיזור הכנסת עבר השבוע שעבר בקריאה טרומית, לא התכנסה ואפילו לא נקבע מועד להתכנסותה. כך שיש עוד זמן להידיינות הזאת.
1: אז בוא ברשותך ננסה להבין מה קורה בליכוד. מה שקורה עם ארצות הברית לא משחק לידיו של ראש הממשלה והליכוד, הוא ציפה שהנשיא טראמפ יבוא לכאן, ידליק משואה, יקבל פרס ישראל ברוב פאר והדר. זה לא קרה, וגם בנושא המלחמות וההסכמים עם איראן, זה גם כן לא משרת אותו למיטב הבנתי. אז איזה ספין הוא יעשה כדי לעורר את המודעות שלו?
0: קודם כל, לא חסר ספינים. כמו שאתה יודע, אפשר לייצר ספין מכל דבר. אין ספק שהמערכה באיראן היא לא כפי שהוא רצה, לא כפי שהוא תכנן. אני רוצה להזכיר לך על המאזינים שרק לפני כמה חודשים, עוד הרבה לפני שהגעת הארי ועם כלבי, הרבה לפני כן, עוד היו דיבורים על כך ש... הספיקו לפני הבחירות לעשות הסכם שלום עם איראן, שאיראן תהיה חלק מהסכמי אברהם, כמובן על ידי שהמשטר ייפול ויהיה אחריו תחתיו, אז זה לא קרה. גם המלחמה אחר כך שדובר, אז שלום לא יהיה, אבל לפחות תהיה הכרעה, גם זה דבר שהוא נראה רחוק כרגע, ולוח הזמנים הולך ומתקרב לבחירות. אז אין ספק שמבחינה הזו נתניהו נמצא בבעיה. יחד עם זאת, תראה, אני מזכיר לך איך התעוררנו בבוקר שאחרי חג שבועות, באמת לבשורות מאוד מאוד לא טובות מוושינגטון, שאוטוטו חותמים על הסכם, וההסכם הזה, הפרטים שנודעו, ממש היה נראה כמו קנייה אמריקאית טוטלית. והיום, שאנחנו מדברים כמה ימים אחר כך, פתאום זה לא נראה סגור, פתאום זה נראה כאילו הכל נפתח וחדש, ועוד פעם טאמפ מאיים, ועוד פעם האיראנים לא חותמים, כך שהסיטואציה האזורית כל כך כל כך מתעתעת, שאני לא חושב שאפשר כרגע לדעת מה יהיה בעוד 3 או 4 או 5 חודשים שאלה מועדי הבחירות. ולכן נתניהו ינסה לחתור לדברים שכן

0: לסגור עם ארבעה. אנחנו מכירים את, אתה יודע, את הדברים האלה, היינו כבר סבי פריימריז, ראינו את ההתנהלויות האלה גם בעבר, אין פה שום דבר חריג. יש את אלה שלא רוצים, לא רוצים שלנתניהו יותר מדי שריונים, ובוא נגיד את האמת, זה לא שיש לו איזו שורה ארוכה של כוכבים שמחכים שהוא ישבץ אותם, זה לא שראינו גם בעבר שהוא ניצל את השריונים האלה כדי להביא, אתה יודע, באמת עשרה שמות. הוא הביא בכל מערכת בחירות, הביא איזה בן אדם אחד, שניים, שקישט את הרשימה, לא הרבה יותר מזה, ולכן ההתעקשות לא נראית לי כל כך שייכת פה. וצריך לומר לזכותו של נתניהו, תראה, בניגוד למפלגות אחרות, אפילו כאלה שהיה בהם פריימריז, כמו למשל מפלגת העבודה, בכל פעם שנבחר יושב ראש חדש למפלגת העבודה, הדבר הראשון שהוא עשה זה לכנס את הוועידה ולעשות שינויי חוקה מרחיקי לכת כדי להעניק לעצמו עוד ועוד סמכויות. עשו את זה כל ראשי מפלגת העבודה, פשוט לשנות ולתת להם עוד סמכות ועוד כוח, ולבטל מוסדות, ביטול תפקיד מזכ"ל המפלגה, ביטול הוועידה, ביטול המרכז, הכל ביטלו כדי שהיושב ראש יהיה כל יכול. במפלגות האחרות הם אפילו לא היו צריכים לשנות את החוקה, כי החוקה שלהם היא מלא קובעת שהיושב ראש הוא כל יכול. כל המפלגות שקמו לאחרונה, מגנץ, אייזנקוט, ליברמן, יאיר לפיד, נפתלי בנט, כל המפלגות האלה, אין בהם טיפה אחת של דמוקרטיה, היושב ראש הוא זה שמחליט. המפלגה היחידה שנשארה דמוקרטית ושנתניהו לא משנה את החוקה, למרות שיש לו מעמד רם וכולנו יודעים את זה בתוך הליכוד, הוא לא משנה את החוקה, הוא לא מספח לעצמו עוד סמכויות, הוא לא מבטל את הוועידה, לא את המרכז, לא את הבחירות בסניפים, לא את שיטת הבחירות, הוא לא משנה שום דבר, הוא משאיר את הכל כמו שזה, ולפעמים מבקש פה ושם, שריון פה, שריון שם. בסך הכל המפלגה נשארת דמוקרטית, גם בראשותו, מי שמואשם לא פעם בדיקטטורה.
1: הבאת אותי לצד השני, האיחוד בין בנט ולפיד, עשה משהו שזה מסתמן כטכני, ככל שאני רואה.
0: תקשיב, זה כנראה, תראה, עדיין מוקדם לדעת, אבל בוא נגיד שגוברות הערכות במערכת הפוליטית, גם בימין וגם בשמאל, כולל בתוך המפלגות האלה שהתאחדו, וכולל אלה שלא התאחדו, כמו למשל במפלגתו של אייזנקוט, שכל האיחוד הזה הולך להתגלות כפלופ הבחירות. הוא היה מהר מדי.
1: מוקדם מדי,
0: זה מה שהתכוונתי, כן. מוקדם מדי, החיבור היה לא הגיוני. ברגע שאתה ממתג ומנסה למתג את בנט, כמי שמסוגל להביא קולות מהימין לשמאל, ובזה היה היתרון שלו, ואז הוא הולך וחובר עם שמאל, עם לפיד, במקום לחבור למישהו יותר מרכזי, כמו אייזנקוט, או אפילו בלי להתאחד בכלל, לרוץ לבד ולנסות להביא את הקולות הייחודיים שהוא מאמין שהוא יכול להביא. במקום זה הוא הלך וחיבר את עצמו ליש עתיד, וזה לא עובד. עכשיו בסקרים, עוד נראה שמפלגת ביחד היא המפלגה הגדולה. אבל רואים גם את המגמה של ההיפוך, שאייזנקוט הולך ועולה, והם הולכים ויורדים. אני חושב שהנחת העבודה, ככל שאני מדבר עם יותר אנשים, הנחת העבודה באמת, גם אנשים שקשורים לאיחוד, לא אנשים שיש להם איזה אינטרס, זה שהמהפך התרחש. כלומר, אייזנקוט יגבר על בנט ולפיד, והוא זה שיוביל את הגוש הזה בבחירות. זה התרחיש הלא מופרך שכרגע נמצא על הפרק. זהו, וצריך לומר שהדבר הזה כמובן יש לו משמעות. אייזנקוט, שיש לו עמדות שמאל ברורות, הוא לא הסתיר אותם אף פעם, את הדעות שלו. פתאום מוצא את עצמו ככזה שמדברים עליו, כמי שיכול להביא אנשים מהימין, מהפריפריה, הוא בעצמו מופתע מכך, אבל כמובן זורם עם זה, זה טוב, לא? ולכן ההתפתחויות פה מעניינות.
1: נפלאות דרכי הפוליטיקה, אני לא רוצה להתחלף עם הכאב ראש שהולך להיות ליאיר לפיד, את מי מבין חברי הכנסת הוא מכניס לרשימה במקום ריאלי? הולך להיות פה...
0: אל תרחם על יאיר לפיד, אתה יכול לרחם אולי על הזנב הארוך שיש לו, 24 מנדטים שיכנסו לכל היותר עשרה לפי ההסכם, אבל לפי המנדטים בסקרים כנראה הרבה הרבה פחות. והוא יצטרך לבחור באמת מי שהולך איתו, מי שנשאר איתו. ומי שהולך הביתה, הרבה יותר ממחצית חברי יש עתיד, ביצעו את עצמם בבית. והאתגר, אני חושב, אם יש אתגר ללפיד, זה לשמור על המסגרת, כלומר, לגרום לזה שהמסגרת...

0: המפלגה שלו לא תתפלג, כי למרות שהחברי כנסת אולי לא ישובצו בפעם הבאה, בבחירות הבאות, בשום רשימה, אבל לפחות את הכסף שהם מביאים הוא צריך. 24 מנדטים, אנחנו מדברים פה על משהו כמו 30 מיליון שקלים, ורק חסר לו שהמפלגה תתפלג והסכום הזה יחתך.
1: יכול להיות שזאת הסיבה שבנט התאחד איתו, גם בסופו של דבר. המון מפלגות זה מהותי.
0: כן. הייחוד הזה היה, הוא נבע, תראה, קודם כל יש פה את העניין של הכסף, כי בנט הרי בא בלי כסף. ממימון מפלגות, הוא מביא ממקומות אחרים, אבל מימון מפלגות אין לו, כי הוא לא מיוצג כרגע בכנסת. החיבור עם לפיד מביא לו כסף, אבל גם מביא לו עוד דבר. הוא ראה שבקרב, כשהוא רץ לבד, הוא ראה שבקרב הזה מול אייזנקוט, הפערים הולכים ומצטמצמים, והיו שני סקרים אפילו שבהם אייזנקוט עבר אותו. הוא ידע שאם הוא יתמהמה, הוא פשוט בסוף, הוא אפילו לא יוכל לסחור, אתה יודע, בכלום שהוא מביא. ולכן הוא מהר להתחבר, להיות כמה שיותר מהר המפלגה הגדולה ביותר, כדי לנסות להציל את המצב. ללפיד זה היה שווה, כי גם לפיד היה בכניסה, ובסקר אחד אפילו לא עבר את אחוז החסימה כבר, בשאר הסקרים הוא ממש דשדש כלפי מטה, וגם הוא היה צריך חיבור, כי אתה יודע, אחרי כמה סקרים, שאתה לא עובר את אחוז החסימה, כבר אף אחד לא בכלל בא איתך בשום מסע ומתן, אתה כבר לא שווה כלום, אף אחד לא מדבר איתך. וזה היה אסור, לשניהם היה אסור שזה יקרה, ולכן האיחוד התרחש מלכתחילה.
1: איחוד נוסף שקרה זה איחוד של המפלגות הערביות, אמנם זה קטע טכני, אבל זה יכול לעשות אותם פקטור רציני בכנסת הבאה.
0: כן, בהחלט האיחוד הזה מאוד משמעותי. מאוד משמעותי, זה גם יש להם פוטנציאל גדול, ובעיקר לא לאבד קולות. בפעם הקודמת, אחת הסיבות שגוש הימין קיבל את אותם 64 מנדטים שאפשרו להרכיב ממשלה יציבה שהחזיקה 4 שנים, זו העובדה שמפלגת בלד לא הצטרפה לרשימה הערבית המשותפת ונפלה מתחת לאחוז החסימה, יחד עם, לא יודע, 2 מנדטים, משהו כזה. עכשיו, אם יהיה איחוד כזה, אף קול לא ילך לאיבוד. הדבר הזה גם ראינו בעבר, מדרבן יותר את הציבור הערבי לצאת כאשר יש איחוד, זה מדרבן אותם לצאת, זה נותן להם איזושהי רוח של תקווה, שרואים את כל המנהיגים הערבים ביחד, ולכן זה איחוד מאוד משמעותי, אם הוא יקרה. צריך לומר שהוא עוד לא קרה, הוכרז עליו, יש הצהרת כוונות, יש צילום משותף, אבל עדיין אין חתימה, ובסוף זה מה שקובע.
1: טוב, יש זמן לסיום, מתי טוכפלד, חרדים, הם נגד חוק הגיוס, תסביר לי את הרציונל.
0: תראה, בכל הזמן הזה, בכל התקופה הזאת שבה ניסו לקדם את חוק הגיוס, אז יותר עשו שיקול, אני מדבר על הפרשנים וגם במערכת הפוליטית, דיברו מה זה עושה לנתניהו, מה זה עושה לליכוד, מה זה עושה לגוש הימין, אם זה טוב לגוש הימין, זה לא טוב לגוש הימין, זה יפגע במצביעים שרוצים גיוס, שרוצים שחרדים יתגייסו, מילואים ניקים שנושאים בנטל, במיוחד בשנים האלה, נטל שהוא כוון מניסו, ויכולה להיות פגיעה אלקטורלית מאוד קשה אם בסוף הליכוד ילך ויאמץ את החוק הזה וכולי. על זה דיברו, על מה לא דיברו? על החרדים עצמם, על הקושי שלהם, על האפשרות שלהם להצביע לחוק הזה שיש בו סנקציות ויש בו יעדים באמת גבוהים שמעולם לא היו באף חוק. ולא רק זה, אלא שבפעם הראשונה נדרשו הסיעות החרדיות להצביע בעד החוק הזה. אני מזכיר לך שאת כל חוקי הגיוס שהיו, שנפסלו בבגץ, מחוק טל, כולל, וכל החוקים שהיו אחר כך, שניסו לתקן ונפסלו בזה אחר זה בבגץ, אבל זה לקח הרבה שנים, יותר מ-20 שנה, כל הסיפור הזה, אף פעם לא נדרשה מפלגה חרדית להצביע בעד. הייתה הסכמה שבשתיקה, היו חוקים ש... ככה נתנו אור ירוק, מה שנקרא, מתחת לפני השטח, אבל תמיד העשיות החרדיות באופן עקרוני ובסיסי התנגדו לכל חוקי הגיוס או נעדרו מהמליאה כדי לא להיות שותפים. הפעם נדרש מהם להצביע בעד, אחרת אין רוב, ממש להרים את היד בעד, וזה אירוע לא פשוט. ראינו שאגודת ישראל כבר הודיעה מהשלב הראשון שהיא לא חלק מזה, שהיא לא תצביע בעד. מי שנשאר במשחק היה ש"ס ודגל התורה, וכנראה שהגיע הרגע האמת, גם דגל התורה הודיע שזה גדול עליה, היא לא מסוגלת להצביע בעד חוק של סנקציות ויעדי גיוס כאלה גבוהים, ופשוט ברחה מהזירה, וזה מה שאנחנו רואים היום.
1: לא משעמם לנו, מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של מעריב, המון תודה שהיית איתנו, ובסופו.

יומן 90, חזרנו אליכם, אז עסקנו בשעה הנוכחית, מצב ביטחון, פוליטיקה, יהיה בחירות בקרוב, זה מה שאני יכול לומר לכם, מתי אנחנו נמתין ונחכה. בשעה השנייה המקומית שלנו, אנחנו נהיה בנתניה, יש התנגדות להצבת פוטראק בחורשת הסרג'נטים, מצד אחד היו קולות בעד את הפוטראקים האלה כמה שיותר, פתאום התנגדות, ננסה להבין מה קורה, נדבר שוב על תחנה, לנושא איכות הסביבה, תחנת פסולת בלתי חוקית נתפסה בפרדס חנה, נהיה גם בכפריון,

נהיה גם בחדרה. יהיה מעניין, תודה רבה שהייתם איתנו. טכנאי השידור היה משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה. פרסומות ונשוב אליכם בשעה השנייה המקומית.

0: FM.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אין משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק של...

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים.

0: בדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם לשעה השנייה המקומית המגוונת שלנו. אנחנו נהיה בנתניה, בפרדס חנה, בכפר יונה ובחדרה, יהיה מעניין. נתחיל בנתניה, צהריים טובים כתבנו מיכאל פרוסמושקין, פוטרקים על הפרק.
1: כן, שלום, צהריים טובים. אז כן, לפני כשבועיים פרסמה חברה לפיתוח ולתיירות של עיריית נתניה מכרז למעשה קבלת זכות להפעלת אותם פוטרקים, שלמעשה אנחנו מדברים על פוטרקים האלה כבר מספר שנים, ובאמת יצא המכרז לפני כשבועיים, ועל פי מסמכי המכרז שפורסמו, המכרז עצמו יסגר ב-7 ביוני, ולאחר מכן יבחרו הזוכים, ובין היתר כוללים מסמכי המכרז פירוט של אותם המיקומים בהם יוצבו אותם פוטרקים ועגלות קפה בשורה של מוקדים ברחבי העיר, ובין היתר בחולשת הסרג'נטים בקריית השרון. אבל מאז פרסום המיקום הזה באותה חורשה, צריך לציין, חורשה עם בעלי ערכים טבעיים, בתי גידול לבעלי חיים, צמחים ייחודיים, באמת חורשה ככה שהרבה מתושבי העיר פוקדים אותה ומתחזקים אותה, ולאחר פרסום מיקום של אותה עגלת קפה שאמורה להיות מוצבת שם, אז התעוררה התנגדות די רחבה של תושבים, פעילים סביבתיים להצבת הפוטרקים, פוטרק בחורשה, ושניים מהם, לירון גליק וגיא שחר, ריכזו את שלל ההתנגדויות של התושבים שצצו במהלך הימים האחרונים, ושלחו מכתב התנגדות מפורט לבחירי העירייה, בהם ראש העיר אביסלמה, ולשורה של בעלי תפקידים בקרן הקיימת לישראל, שבמכתב הזה הם דרשו לעצור את קידום המהלך הזה, לאחר שהם פירטו גם את חשיבות החורשה מבחינת ערכי הטבע שלה, הצורך בהגנת המערכת האקולוגית, בתי הגידול, בעלי החיים, ציינו למעשה המתנגדים שם את מצב התחזוקה הירוד שכבר היום יש בחורשה, והם טוענים שהצבת הפודטראק במקום רק תחריף את המצב הזה, בין היתר הם מציינים שם את עומסי התנועה שצפויים בשטח באזור החורשה, פגיעה בבתי הגידול, ריבוי אשפה, הרחבת הפגיעה בשבילים ועוד ועוד נימוקים שהם מפרטים. עד לרמה כזאת, כך הם לפחות מזהירים שהמצב בשטח עלול להיות בלתי הפיך מבחינת שינוי אופייה של החורשה הזאת. עוד הם מתרעמים שם או מנמקים את ההתנגדות שלהם בכך שלא בוצע שיתוף ציבור בנושא הזה, והתושבים לא קיבלו הזדמנות בכלל להביע את עמדתם ואת התנגדותם להצבת הפוטרק במיקום הרגיש הזה, ובעקבות כך הם דורשים שורה של צעדים, בין היתר עצירת המהלך הזה וקיום שיתוף ציבור, ועוד שורה של ככה דרישות שהם מציבים שם במכתב ההתנגדות. ואני מציע שכבר נדבר עם אחד ממי שכתב את ההתנגדות הזאת ונשמע ממנו.
0: בבקשה מיכאל, תישאר איתנו. שלום לפעיל החברתי והסביבתי לירון גליק, שלום לך.
2: אהלן משה, אהלן מיכאל, מה שלומכם?
0: מה יש לך נגד פוטרקים שאנשי נתניה שהולכים לבלות בחורשה הזאת יוכלו לשתות קפה ולאכול סנדוויץ'?
2: חס וחלילה, אני לא נגד פוטרקים, להפך, אני גם מאלה שתמך כל השנים האלה, עוד לפני החילוף של ראש העיר, עוד במהלך שהובילה עוד טלי מולר לפני זה, אני בעד, אני נמאס לי להסתובב מחוץ לנתניה וללכת לחפש את הקפה שלי או את המאפה שלי, אבל אתה יודע, כשאני בא ואני חושב, איפה נכון לעשות, אגב, זה מכרז מאוד גדול, חורשת הסרג'טים זה אחד המיקומים, יש עוד עשרות מיקומים בטיילות, בחופי הים, ושאני שואל את עצמי, האם זה נכון לעשות את זה דווקא בחורשת הסרג'נטים, מכל מאות הדונמים פה בקריית השרון, אז אני לא בטוח שזה נכון. זה אתר טבע עירוני, רגיש, זה לא איזשהו פארק, אתה יודע, אני מתמודד עם כל מיני טיעונים, מה? פארק רעננה זה עובד, פארק הרקון זה עובד, בואו חברים, זה לא אותו דבר. יש פה מדובר על חורשה, שיש לה גם אגב טבע מאוד מסודרת, שבא להגן על הערכים הנדירים שיש פה, יש פה מעל 300 מינים נדירים, חלקם גם בסכנת הכחדה ברמה ארצית, אוקיי? עכשיו, כבר היום, אתה יודע, החורשה עברה שינויים, אוקיי? פעם היא הייתה גם מזבלה, וטוב שגם שינו את זה, וכבר לא זורקים שם פסולת של קבלנים. מפה ועד להפוך את זה לאיזשהו פארק אתה יודע, הומי קהל והכל, יש שלבים שצריך לעשות בדרך, שלא נעשו. כמו למשל, תיחום של אזורים רגישים, שילוט, אכיפה, אתה לא תראה שם פקח, אלא אם כן מישהו יקרא, ובוא, גם זה לא תמיד קורה. וכמו שאני, כמו שכתב את זה במכתב, היום זה איש הישר בעיניו יעשה. זאת אומרת, באמת, אתה יודע, אני כבר, יש לי פרספקטיבה של מעל עשור עם החורשה הזאת. אני מתעד, אני עושה פעילות, אני כשאני אומר אני, זה גיא שחר ואני, מבחינתי זה היינו הך, פעילויות חינוכיות וקהילתיות, הכל אגב בהתנדבות. אז השתתפתי באמת בהרבה מאוד סקרים, ואתה רואה, הדבר שהכי בולט לאורך כל השנים האלה, זה מאחר, ואין גבול, אתה יודע, ואני לא בא בטענות לתושבים, תושב שנכנס, אולי יודע מה מותר ומה אסור, הוא ירוק, מבחינתו זה ירוק שאפשר לעלות עליו. אולי זה דשא, אולי זה, לא יודע מה, שחק על זה כדור. עכשיו, כשאין גבולות ברורים, מה שקובע את הגבולות זה הרגליים של התושבים.
0: לירון, אני יכול להסיק מדבריך שאם ימקמו את אותו פוטרק, אולי יקטינו אותו במקום אחר או בשוליה החורשה, זה משהו שכן תוכל לחיות איתו?
2: כן, בוא, קודם כל, זה לא, אני פה זה לא הנושא, אבל אני, אתה יודע...
0: אני מדבר איתך כנציג, כמי שכתב פנה ו...
2: אז אני גם אמרתי, תראה, החורשה היא במהות שלה זה משהו יותר רגוע, אנשים עושים שם טיול, אנשים בוגרים מסתובבים שם, אתה תכניס לשם עכשיו עוד אני קורא לזה אטרקציה, יותר מבחינתי זה אטרקציה. אגב, אתה יודע, אני עושה לך פה בסוגריים, הפוטרק, כולם אומרים, יהיה פה איזה עגלה חמודה ורומנטית, בוא, ברגע שהמכרז מדבר על פוטרק, זה יכול להיות גם פוטרק, ברגע שבשבתות מבקשים במכרז שני פוטרקים, יכול להיות פה גם שני פוטרקים, אני לא יודע אם עגלה חמודה וקפה ומאפה, זה יכול להיות משהו ש... זה שיש לו קיום כלכלי.
0: אז אולי אתם צריכים, אולי אתם צריכים לשנות את ההגדרות ולהגדיר, ואולי תגיעו להבנות עם העירייה, מה מתאים, ומה שמתאים למקום X לא מתאים למקום Y.
2: לגמרי, אני חושב שמההתחלה, אתה יודע, גם כל אחד טיפה מחשבה יכול להבין שטראפיק בטיילת עם סוג מסוים של אוכלוסייה והמטרות שהם הגיעו אלה שם, לעומת חורשה, שאנשים באמת, אתה יודע, אנשים באים לשם טיפה לשקט, להסתובב, להירגע, לשמוע ציפורים, פחות לבוא, אתה יודע, עכשיו יש מצב שגם יהיה מוזיקה עם הפוטרק הזה, ואני חושב שזה אפילו במתאם מחז, כמובן במגבלת המותר, ואני לא נגד מוזיקה, אבל אני אומר, צריך לחשוב, תראה, יש לנו במרחק 5 דקות הליכה, יש לך פה ספורטק, מה זה מקום מדהים לשים שם את הפוטרק, אני יכול להגיד לך גם כלכלית, בלי שנהיה מומחה גדול, גם שם יצליח להם יותר. עכשיו, תראה, יש פה גם, אם אנחנו מדברים על ימי חול, יש לך ימי חול, יש לך פה בתי קפה בו, במרחק של באמת כמה דקות, תיקח את הקפה עם המאפה, תיכנס, שב בחורשה, למה דווקא שמה? יש באמת, אתה רוצה כן להתקרב בחורשה? יש לך פה בשטחים ההיקפיים, מקומות שאתה יכול לשים את זה, אתה בן אדם יכול לקחת את הקפה, להיכנס איתו. אתה יודע, אני חושב שאחד הדברים שביקשנו במסמך הזה, זה רגע שנייה, בוא נלך שנייה צד אחורה, אנחנו לא מקיימים עוד את נעלי קליטת הקהל, שלא צריכים להיות שם מלכתחילה, עם שילוט וחבלול ופיקוח. אז איפה אנחנו רוצים עכשיו לעשות את השלב הבא? בוא קודם כל נעמוד בשלב הנוכחי, שאתה יודע, אנשים אומרים לי, מה זה יטיב עם החורשה, זה לא מיטיב עם החורשה. שוב, אני התחלתי להגיד, מקודם יש לי פרספקטיבה של 10 שנים, אני יכול להגיד לך שכמות השבילים שנפרצים, מה זה שביל שנפרץ? אתה יודע, בן אדם בא, צריך

0: צלם איזשהו משהו עם הילדים, עם הכל, הוא מייצר איזשהו שביל, אנשים נכנסים אחריו, וממשיכים, ושנה הבאה זה כבר הופך להיות מטר, שלא גדר
1: בוקר. טוב, אז זה עניין של אכיפה, וסדר שצריך...
0: אני אומר, אם היום, אתה יודע, אם היינו במצב הזה היום, אז הייתי אומר, וואלה, אנחנו כבר בשלב מעולה, אפשר כבר ללכת לשלב הבא, אבל אנחנו כבר אפילו שם, אנחנו אפילו בשלב המתבקש של ההנגשה לקהל הקודמת.
1: לירון, ברשותך, בוא נשמע את תגובת העירייה, ואני אתן לך גם להתייחס. מיכאל, בבקשה.
2: כן, אז פנינו גם לעירייה וגם לקק"ל, וממש מהעירייה נמסר לפני דקות אחדות, נמסר תגובה הבאה. החברה לפיתוח ולתיירות נתניה רואה חשיבות רבה בשמירה על חורשת הסרג'נטים, ולא תאפשר כל פגיעה בערכי הטבע והסביבה במקום. מסמכי המכרז קובעים כי קיימת גמישות ביחס למיקום המדויק של הפוטרקים באזור החורשה, בין היתר כדי לוודא שהפעילות תוכל להתקיים ללא פגיעה בשטח עצמו ובאופי המקום. באזור קיימים מספר מיקומים אפשריים המאפשרים הפעלת פודרקים באופן מאוזן ואחראי, תוך שמירה על הסביבה ועל הציבור, ועוד הם מוסיפים שלצד זאת החברה בוחנת את כלל הערות והפניות שהתקבלו בנושא. פנינו גם לקק"ל בעקבות המכתב שנשלח אליהם לשורה של בעלי תפקידים, והם מסרו לנו באופן מפתיע שלא הגיע לידי קק"ל כל פנייה בנושא, ככל שתתקבל פנייה, היא תיבחן ותנדון בהתאם לנעלי קק"ל. ניסינו לבדוק עוד פעם, שאלנו אותם, נשלחה הפנייה הזאת לכלל הגורמים שמצוינים במכתב הזה, הם אומרים שהם בדקו ולא מצאו כל פנייה כזאת.
1: מעניין, לירון, התגובה של עיריית נתניה, לא אני בנעליך, היא מוצאת חן בעיניי.
0: כן, רק שיש טיפה אידיוקים. קודם כל, אין התייחסות ספציפית לחורשה, במכרז. המכרז, באופן כללי מדברים שהעירייה יכולה להחליט איפה לשים את הפוטרק. אני מאמין שיש שם איזשהו שיקול דל. אבל אני אומר, בוא נלך שלב אחד אחורה. למה בחורשה? ראש העיר...
1: אז אני לא רוצה לדבר.
0: לא, מילה אחרונה. ראש העיר אוהב אסלאמה חרץ על דגלו באמת בקמפיין שלו. חברים, דברים הולכים לראות אחרת. אנחנו הולכים לעשות שיתוף ציבור. אם בשאר המקומות זה פחות מעניין, כן בטיילת, כן בחוף הים, בוא, אז עלתה פה כל צעקה, יש פה עשרות תגובות שדיברו על זה, אז תעשו שנייה סטופ, ספציפית על המכרז שלנו, תעשו שיתוף ציבור, תן לפחות לאנשים להפרות הזדמנות, שיבואו וישמעו אותם, ואולי תחליט, וואלה, כן יהיה ליד בחורשה, אבל לא בתוכה, זה כל הסיפור.
1: טוב, אני מקווה שימצא הפתרון הראוי, גם לטובת המבלים שצריכים את השירות הזה, וגם לטובת החורשה עצמה. לירון גליק, תודה שהיית איתנו.
0: תודה לשניכם, להתראות.
1: מיכאל, אתה נשאר איתנו, ואנחנו הולכים לדבר עכשיו על תחנת פסולת בלתי חוקית בפרדס חנה.
2: כן, ואנחנו מדברים על תחנת פסולת שנשרפה לפני ימים אחדים, על ידי למעשה בפעילות משותפת של יחידה ארצית לאכיפה כלכלית, מחוז חוף בלהב 433, יחד עם המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה, שבמסגרת הפעילות בתום חקירה סמויה נעצרו ונחקרו מעל 20 מעורבים וחשודים, על פי החשד שהיו מעורבים בצורה כזאת או אחרת, בהקשר הזה של הפעלת תחנת הפסולת הזאת, תחנת המעבר לפסולת בפרדס חנה, ולמעשה החקירה הסמויה הזאת התנהלה כבר מספר חודשים, כשעל פי החשד היא הופעלה שם באופן בלתי חוקי, תוך כדי ביצוע שורה של עבירות וגם הונאת נושים, עבירות של הלבנת טעון, וגם עולה חשד שעליו נגזרת החקירה שיש קשר גם לגורמי פשיעה מוכרים, ובתום אותה חקירה סמויה למעשה הכוחות גדולים של המשטרה, של היחידות השונות, פשטו על תחנת המעבר הזאת, ביצעו חיפושים במשרדים השונים של החשודים, תפסו שם ניירת רבה, בין היתר תפסו כלים הנדסיים, כלי רכב פרטיים, חשבונות בנק והמחאות בסך של למעלה מ-7 מיליון שקלים. כשבמסגרת הפשיטה הזאת נעצרו שני חשודים מרכזיים, ביניהם תושב פרדס חנה קרקור ותושב אום אל-פחם, שהם על פי החשד שותפים בניהול והפעלת אותה תחנת מעבר פסולת, שניהם בעלי עבר בעבירות מאותו סוג, והמשטרה יחסה להם שורה של עבירות כמו קשורות לפינוי פסולת שלא לאתר שנקבע, עבירות לאיכות הסביבה, הלבנת הון, מרמה, עונה, זיוף, מיסוי ועוד, ומהדיונים הללו

0: למעשה, מהדיונים בבית המשפט עלה למעשה שהחקירה הזאת אמנם התנהלה רק בחודשים האחרונים, אבל העבירות שנחקרות במסגרת החקירה הזאת בוצעו לכאורה מאז שנת 2022, למעשה במשך יותר משלוש שנים, והיקף העבירות מסתכם בעשרות מיליוני שקלים, כך על פי החשד. בסופו של דבר, מעשרה מוערך מספר פעמים, נקבע שחלקו של אותו תושב פרדס חנה הוא משמעותי ביותר בפרשה הזאת, כשהתושב אום אל-פחם על פי החשד סייע לו בתפעול כל האופרציה הזאת, ומעצרם מוארך עד מחר, ולאחר מכן הם ישוחררו בתנאי מעצר בית ובצורה של תנאים מגבילים כאלו ואחרים.
1: שלום לפקד לורן אחורי.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: סגן ראש מחלק חקירות ביחידה הארצית לאכיפה כלכלית, מחוז חוף, בלב 433. חתיכת ארגון תפסתם שם.
2: בהחלט כן, בהחלט כן. תקשיב, אנחנו כיחידה כלכלית בלב, אחד היעדים שלנו זה לזהות מגמות של שבהם ארגוני פציעה כאלה ואחרים גורמים נזק ציבורי לקופה הציבורית, ותחום המטמנות בתחום הפסולת הוא אחד התחומים, נקרא לזה, החמים היום. ובאמת ככה בשטף שלנו עם המשטרה הירוקה קיבלנו אינדיקציות. החקירה, כפי שציין מקודם
1: מיכאל.
2: מיכאל, נכון, הייתה בשלבים סמויים, עד שככה ב-17 לחודש נכנסנו באופן גלוי. בוצעו מעצרים, זומנו, בוצעו עיכובים של יש מלא חשודים בפרשייה, חברות חשודות, ומעט לעת גם אורך מעצרם של החשודים המרכזיים בפרשייה, כפי שסקר מקודם. אנחנו בסך הכל בעצם עלינו פה על שיטה מאוד מאוד מתוחכמת שבאמצעותה ובמסגרתה בוצעה הלבנת הון, ולא רק הלבנת הון, גם עבירות של הונאת נושים. אחד החשודים הוא נמצא בהליכי חדלות פירעון, וכל הפעילות שלו בעצם מתבצעת באופן מוסווה. שיטה ממש מתוחכמת שהצלחנו ככה לעלות עליה, לפצח אותה, והתוצאות מדברות בעד עצמן.
1: תראי, מדובר פה באתר פסולת בלתי חוקי, הרי רואים את זה. זאת אומרת, זה לא דבר שעושים אותו במחשכים. זה בלב איזשהו, אני מניח, מגרש או שטח בפרדס חנה. התושבים לא נזעקו ונתנו לזה להתפתח לדבר כזה?
2: תקשיב, אני רק אדייק, הרגולטור בעצם מתיר, וזה טוב שיש תחנות מעבר לפינוי פסולת, בסופו של יום הן נותנות שירות, והן תורמות גם למה שקשור לאיכות הסביבה. מה שקרה פה, שמדובר בתחנת מעבר, שהיא פועלת כבר שנים ללא היתר.
1: רגע, ללא היתר, אוקיי. אני עניתי על השאלה שרציתי.
2: ללא רישיון, היא ממשיכה לפעול ללא רישיון, תוך כדי גרימת נזקים סביבתיים גם.
1: אז בואי, ברשותך, פקד חורי, תפרטי לי את הנזקים האלה. איזה נזק נגרם לתושבי פרדס חנה והסביבה מהתחנה הזאת, גם הזמנית, לפינוי פסולת?
2: אוקיי, ממה שאנחנו מבינים מדוחות של המשרד להגנת הסביבה, מפקחים שנכחו במקום, כמובן זה מקום שעובד ללא רישיון, ללא היתרים, מגורמים שצריכים לבוא ולפקח ולתת היתרים שם להפעלת המקום בצורה סדירה ובטוחה. עכשיו, מעבר לכך שזה גורם לנזק סביבתי, יש גם שם ליקויים חמורים בכל מיני היבטים נוספים שהמקום בעצם אמור לתת ולאפשר, זאת אומרת ניקוז, פינוי הפסולת, הערימות של הפסולת הגושית שם נערמת גם מחוץ לשטח תחנת המעבר שם. בקרבת המקום קיים גם מוסד רפואי, שהנזק, זאת אומרת, זה מקום שהוא כן היה באישור, אבל כשהיה באישור הוא עבד לפי התקנות,

0: כיום הוא עובד בצורה מאוד, בצורה פיראטית, ללא פיקוח, ללא עבודה בהתאם לתקנות והדרישות, באין מפרע, ומתנהל כמו שהוא מתנהל. עכשיו, הפסולת נערמת, הפינוי לא נעשה בצורה נכונה, ההתמנה לא נעשית כמו שצריכה לעשות, ויש לזה השלכות.
1: בעקבות אותם פעולות ומעצרים שעשיתם, מה הסטטוס היום? התחנה עוד מתפקדת או שהיא נסגרה?
0: לא, הסטטוס היום שהמקום הזה נסגר בהוראת ממס חוף ל-30 ימים. מעבר לעבירות שדיברנו עליהן, של הלבנת הון, הונאת נושים, עבודה במקום ללא עבירה ל... חוק רישוי עסקים, גם הם עוסקים במקום הזה שבחים, ככה שבהחלטת ממש בשילוב זרועות שנעשה עם תובעי רישוי של מחוז חוף, נסגר המקום בהחלטה ל-30 יום, אנחנו גם פועלים לסגירה בהחלטה שיפוטית לצמיתות.
1: מעניין, מה לגבי כתבי האישום? מנית פה רשימה ענקית של עבירות רציניות, כן. רציניות מאוד. לאן זה הולך?
0: התיק הזה בעצם מפוקח, מלווה על ידי הצוות הכלכלי בפרקליטות מחוז צפון. אנחנו עובדים ככה יד ביד. חומרי החקירה מועברים באופן שוטף. אנחנו מאוד ככה עובדים חזק על התיק, מאוד מקווים שבתקופה הקרובה כלל החקירה תסתיים וכלל החומרים יעוברו לפרקליטות ויוגש כתב אישום בהקדם.
1: פקד לורן אחורי, תודה רבה שהיית איתנו. מעניין, אכן מעניין שבפרדס חנה הקטנה והשקטה קורים דברים כאלה, ועבירות כאלה, הלבנת הון, העדפת נושים, הכל, עבירות חמורות מאוד. תודה רבה שהיית איתנו.
0: בשמחה, כל טוב.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
9: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM.
13: 6 ב-90 חוזרת כל יום ב-6 בערב, אקטואליה מקומית וארצית בנימה אישית, וכמובן לא נשכח גם את הספורט עם אלי אורגד. כל יום ב-6 בערב כאן ברדיו 90.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם. עכשיו נדון קצת במה שקורה בכפר יונה. שלום לך, איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים, משה.
0: ספר לנו, היישוב השקט והרגוע הזה לפעמים יכול להיות סוער.
1: נכון, תראה, יש שם ביישוב כפר יונה כמובן את בית הספר השש שנתי לחינוך מיוחד בשם נפלאות, בית ספר שפועל כבר כמה שנים. אפילו בעבר ראיינו פה את המנהלת ברדיו, כי הבית ספר הזה זוכה לשבחים בתפקודו, באמת בית ספר מצוין לחינוך המיוחד. עכשיו, מרבית התלמידים הלומדים שם הם כפר יונה, אבל לא רק, כי השם הטוב של הבית ספר מוכר בכל הסביבה, וגם רוצים להגיע אליו מהסביבה בכלל. עכשיו, לטענת ראשת האופוזיציה, מי שהייתה בקדנציה הקודמת ראשת העיר, שוש כחלון כידור, יש כוונה של העירייה לקצץ בתפקיד בית הספר, שגם יגרום לקיצוץ כנראה בצוות החינוכי, וגם יש טענה שיש כוונה שהבית ספר הזה בסוף יהיה רק לתושבי כפר יונה ולא כבית ספר על אזורי. ופה הבעיה היא כנראה בתקציבים העתידיים. הבית ספר היום לא יושב במבנה קבע, מבנה קבע צריך להקים עם הרבה סיוע של משרדי ממשלה מבחינת תקציב. ברגע שהבית ספר הוא על אזורי, התקציבי הסיוע הממשלה אמורים להיות גדולים יותר מאשר בית ספר מקומי. עכשיו, זה הזמן לפנות לראשת האופוזיציה, שתפרטר לעומק את החששות שלה לגבי הבית ספר.
0: צהריים טובים, שושי כחלון כידור.
2: צהריים טובים גם לך, משה, מה שלומך?
0: השבח לאלה, תסבירי לי, מעבר למה שאיתמר דיווח לנו, מה רוצים לעשות בבית הספר הזה? ולמה את מתנגדת?
2: אני עוד לא מתנגדת לשום דבר, אני חושב, אני מוטרדת בעיקר.
0: אז ממה את מוטרדת?
2: ההתייחסות שלי היא לגמרי עניינית ומקצועית, ולא אישית חלילה וחס. בית ספר על אזורי בחינוך מיוחד נפלאות קיים ביישוב כבר 7 שנים. אני מרגישה שבתקופה האחרונה התקבלו כל מיני החלטות שפוגעות באופן שיטתי בבית הספר. זה התחיל מזה שהיה תכנון וכבר אישור פרוגרמה לבנייה של בית הספר, השקענו גם בתכנון הזה 1.3 מיליון שקלים, משרד החינוך הכיר בתכנון, אישר אותו, בסופו של דבר ראש העירייה הנוכחי החליט להשליך את הכסף הזה לפח, ולתכנן מחדש את הבית ספר במקום אחר. יש לזה כמובן השלכות, וההשלכה הכי משמעותית זה שזה דחייה של כמה שנים טובות בבינוי של בית הספר, כיוון שאם אתה יוצא לתכנון מחדש והקרקע נדרשת כרגע גם לאיחוד וחלוקה, ועד שמשרד החינוך יאשר את הפרוגרמה ועד שיבנו, זה ייקח עוד כמה שנים טובות. נכון שבית הספר היה במבנה זמני גם בתקופה שלי, יחד עם זאת כבר היה אור של תכנון ופרוגרמה, שאם היו מממשים את זה, ונכון שזה גם עולה הרבה כסף, אבל אם היו מממשים את זה, אז כבר היה יכול להיות תוך שנה מהיום בית ספר של קבע. חוץ מזה, ביטלו את התלן לבית הספר הזה, בסך של 130 אלף שקל, באיזושהי טענה שנתנו להם את זה במסגרת תוכנית אחרת שקוראים לה פלג. אחרי שבדקתי את העניין, הבנתי שזה בכלל לא קשור אחד בשני, ופלג מיועדת בכלל למענים פדגוגיים ולא לתוכנית לימודים נוספת. ועכשיו מגיע עוד כוונה ועוד רצון להפסיק את העבודה של 3 תומכות למידה שנמצאות שמה. כבר די הרבה זמן. אני חייבת להודות שמדובר בבית ספר מצוין, במנהלת פורצת דרך, בצוות מקצועי רציני, בבית ספר שאחוזי הזכאים לתעודת בגרות, ומחר מדובר בבית ספר ללקויות למידה, זה לא מובן מאליו, הגיעו בשנים מסוימות ל-100%, בשנים אחרות גם ל-90%, זה אומר שבאמת מדובר פה בבית ספר שהוא מצליח, ויש מין הרגשה שכל פגיעה כזו מן הסתם תמנע את ההצלחה שלו.
0: אז את יכולה, עכשיו יש, את יכולה כן. להבין למה, מאיפה זה נובע, אם הכל כל כך טוב, מדוע העירייה ועומד בראשה עושים את זה?
2: תראה, אני כבר 2.25 שנים שומעת רק שיש בעיה תקציבית. מאחר וישבתי 5.5 שנים בתפקיד, גם בתקופה שלי הייתה בעיה תקציבית. זה לא איזה משהו שהוא חדש לעירייה. ואם יש תוספת, כן, של שכר שתכף מעלים אותה בשבוע הבא, בישיבת מועצת עיר לסגן ראש העירייה של 80 אלף שקל נוספים, שלא ברור לי על מה ולמה. ואם יוצאים במכרזים למנהלי אגפים, אוקיי, לביטחון ולמשאבי אנוש, ואם נותנים תקציב של תרבות תורנית של 150 אלף שקל בשנה, למרות שיש תקציב של 450 אלף שקל במועצה הדתית,
0: אני לא רוצה לרדת לשורש הדברים שאת אומרת, אבל חלק מתפקיד עירייה מכהנת זה לתעדף. יכול להיות שאת
2: תעדוף, אני מסכימה איתך.
0: יכול להיות שאת תעדוף שלהם שונה משלך.
2: אני לא אמרתי שאת, קודם כל, אם ראש העירייה מחזיק בתיק החינוך ומתהדר בחינוך בכפר יונה וחושב שהחינוך בכפר יונה זה הדבר הכי חשוב והכי משמעותי, אגב, אני מסכימה איתו בעניין הזה, בטח בשבע שנים האחרונות מאז הקורונה, אני חושבת שאנחנו רואים מה קורה במערכת החינוך הציבורית במדינת ישראל, וחבל שזה גם יתפוס אותנו כאן, וגם אין סיבה. ובסוף כן, תיעדוף, נכון, אני אומרת את תפיסת העולם שלי, אוקיי, ויש לי, ואני גם מוטרדת מזה, אני מוטרדת מזה, גם שאין לי אגב ילדים בבית ספר הזה, אבל כשאני מסתכלת על מה שקורה מסביב, אין סיבה שנתעדף אחרת, ושלא נשים את החינוך, בטח בתקופה הזו, ובטח אחרי 3 שנים של מלחמה, ובטח אחרי הקורונה, לא נשים את זה בסדר עדיפות עליון.
0: ברשותך, אנחנו לפני עכשיו לראש העיר אלברט טייב, אני לא רוצה אימות, את מוזמנת להאזין, ואני אתן לך לסיום להגיב על ה...
2: תודה רבה, משה.
0: שלום לך, ראש עיריית כפר יונה, עורך הדין אלברט טייב.
3: צהריים טובים לך, למאזינות ולמאזינים.
0: צהריים טובים לכל עם ישראל. למור לי, אלברט, מה יש לך לומר על הטענות של שוש קידור לגבי הבית ספר הזה?
3: אני מלבד לעלות חיוך על שפתיי, באמת שאין לי, אבל אני חושב שתוך כדי הרעיון שלך עם חברת מועצת העיר, אגב, היא לא יושב ראש האופוזיציה, אולי אתה רוצה להיות, אבל לא יושב ראש האופוזיציה, היא חברת מועצת העיר.
0: בוא לא ניכנס לקטנות, אלברט.
3: תוך כדי הרעיון אתה הבנת בדיוק מה כואב. שאר הדברים של תקצוב זה וסגן והוא ולהפוך לאגף, אלה הדברים שמפריעים. אז בוא נגיד לך כך, בוא נעשה רגע סדר בדברים.
0: בוא נתייחס לבית ספר.
3: בית ספר נפלאות זה בית ספר מצוין לחינוך מיוחד שנמצא בעיר כפר יונה, 6 שנתי, מהטובים שיש בארץ. עבדך הנאמן שאתה מראיין אותו עכשיו מקדם ועושה הכל למען בית הספר, ולא סתם, ממש בשבוע האחרון ולפני שבועיים, זכתה מנהלת בית הספר יפי דרור גואטה בפרס מנהלת פורצת דרך, וזה אחרי 2.5 שנים של השקעה אדירה שלנו בבית הספר הנפלאות. עכשיו אני אגיד לך מה לעשות, הסיפור א' תיעדוף, אבל בוא רגע נחזור אחורה, כי יש 3 נושאים שהועלו פה על הפרק. אחד זה הנושא של ה-130,000 שקלים שדובר עליהם שקיצצנו. לא קיצצנו שקל. ראשת העיר לשעבר, סך הכל, הייתה צריכה לראות את ספר התקציב, וחבל מאוד שאחרי 5.5 שנים היא לא יודעת לקרוא את ספר התקציב, ואם הייתה קוראה, הייתה רואה שזה עבר מסעיף לסעיף, והיא שאלתה שאילתה בישיבה לפני חודש או חודשיים, וקיבלה תשובה, ולמרות זאת היא מעלה את זה, מיכה זה בסדר, לא קרה שום דבר. הנושא של ילדים מחוץ לעיר, מדובר בבית הספר שנמצא בכפר יונה. אני רוצה לראות מישהו, בוא נפתח את זה לדיון. האם נראה הגיוני שבאים אליי הורים ובוכים לי למה הבן שלי צריך לצאת מכפר יונה ללמוד בנתניה או באיזשהו מקום אחר, ולא כאן בנפלאות? וילדים מכל מיני מקומות אחרים בארץ באים, כי זה בית ספר מצוין. זה בית ספר מצוין. אז לא אני אמרתי, אני ערך הקודמים. יחד עם זאת, כמובן שיש אחוז מסוים, תמיד יהיה, של אחוז מסוים של תלמידים שלומדים מבחוץ, וזה בסדר גמור. אבל יש איזשהו גם בהחלטה שאני רוצה שילד עם צרכים מיוחדים לא יצא באוטובוס שעה או שעתיים החוצה, ואני אתן לו את האפשרות ללמוד כאן, שבא אל האמא ואומרת לי, הילד שלי לא יכול ללמוד כאן, כי מביאים ילדים מכל מיני מקומות אחרים. מי יכול להגיד לי דבר כזה? מי יכול לעמוד מול אמא שגרה בכפר יונה, ואני מוציא את הבן שלה החוצה ואני מקבל ילד אחר? היי, בואו נעצור רגע. אנחנו עיר ואנחנו צריכים לדאוג לתושבים שלי, וזה בדיוק מה שאני עושה בשנתיים וחצי האחרונות. הדבר הנוסף שיהיה זה תומכות הלמידה, נכון. אתה נגעת ואתה גם ענית. יש תיעדוף. חשוב מאוד להדגיש פה את הפואנטה. בתיכון, ואני מדבר רק על התיכון, כי את הסייעות, זה 6 שנתי את הבית ספר נפלאות, כן? בתיכון אנחנו לא מקבלים שיפוי ממשרד החינוך. בחטיבה וביסודי על תומכות למידה אנחנו מקבלים שיפוי. לכן אנחנו נמצאים במצב לא טוב בעירייה מבחינה תקציבית. אגב,

0: ואם אני יכול להבטיח לך ולכל המאזינות ומאזינים, התלמידים לא ייפגעו כהוא זה. הם יקבלו את כל המענים רק בדמות של בת שירות, למשל, ולא תומכת למידה.
1: אלברט, אתה אומר לנו שהתלמידים לא ייפגעו, תהיה עדיפות לבני המקום. מה עם בניית יישוב, בית ספר קבוע?
0: אז אני אגיד לך, מה שקרה. מה שקרה זה שקודמתי בתפקיד, החליטה שהיא מקימה את בית הספר על השטח של האמפיתיאטרון הוותיק של כפר יונה וההיסטורי של כפר יונה. האמפיתיאטרון של כפר יונה, שזה ההיסטוריה של העיר הזו, ששם הילדים גדלו לפני 70 שנה, 50 שנה, עשו שם את ימי העצמאות ואת הכל. אז אני אומר לך, אני באתי לתפקיד, ואני החלטתי שהאמפיתיאטרון, אגב, לא יודע אם קצת ראית אולי בפרסומים, היה אצלנו כאן יושב ראש המועצה לשימור אתרים, הוא וכל ה... כל ה, כמו אנחנו אומרים, הגנרלים שלו מסביבו, היינו שם, והם הולכים לעזור לנו לשמר את המקום הזה ולהחזיר אתר על יוצמה.
1: אז האמפי, רגע, האמפי יישאר, מה לגבי הבית ספר?
0: בוודאי, יפה, אז מה שעשינו, איתרנו מקום אחר, אנחנו כבר נמצאים, החברה הכלכלית נמצאת כבר. אגב, אם חברת המועצה הייתה מקפידה להגיע לישיבות מועצת עיר או לוועדותיה, כמו ועדת החינוך, היא הייתה יודעת, יש כבר אדריכל והוא כבר עובד על תוכניות, יש מקום אחר, והכל בסדר, הכל בסדר. בית הספר הזה יקום בית ספר חדש לנפלאות. המקום שהם נמצאים היום זה מקום זמני, שהוא מקום מקסים דרך אגב, הוא הרבה יותר טוב מהמקום הקודם שהם היו בו. הם היו שם בחצי דירה סחורה וחצי מבנה לא מי יודע מה, מאופש. כרגע יש להם מקום יפה, רחב ידיים, הם יישארו שם שנה, שנתיים, ואנחנו נבנה להם מקום לתפארת מדינת ישראל וכפר יונה.
1: אלברט טייב, ראש עיר כפר יונה, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, כל טוב לך.
1: תודה רבה. שוש קידור, יש לך התייחסות בקצרה?
2: כן, יש לי כמה דברים לומר, אבל אני אגיד את זה בקצרה.
1: בקצרה ולא לרדת לפסים אישיים.
2: אני לא יורדת לשום משרד לפרטים אישיים, זה רק ראש העירייה, שהוא טוב בלהנמיך את האחרים בשביל להרגיש שהוא גבוה, וזה מה שהוא עושה כל הזמן, כולל הצחוק והחיוך שהוא פותח כל רעיון שחבר אופוזיציה מקיים. אני לא שמתי לעצמי כותרת של יור אופוזיציה, אני מגיעה לישיבות מועצה, נוכחת בישיבות מועצה, שלא הגעתי, גם עדכנתי שלא הגעתי. בית הספר, אגב, במקומו הקודם שנזרק לפח, 1.3 מיליון שקלים, כלל בתוכו את שימור האמפיתיאטרון, כנראה שראש העירייה שכח ולא יודע, ולהתחייב על שנתיים הקמה של בית הספר, לא נעים לי להגיד, זה קשקוש בלבוש, כי כולנו יודעים שרק תכנון ואישור פרוגרמה מול משרד החינוך לוקחת בין שנתיים לשלוש שנים, ואם אתה מצרף על זה בינוי, אז זה לא פחות מ-5-7 שנים מהיום. אז חוץ מהבטחות סרק שאנחנו גם מכירים אותם, זה חוזר על עצמו, ולעניין הגירעון המצטבר בתקציב, אכן יש 10 מיליון שקל גירעון, אני קיבלתי 6.5 מיליון שקל גירעון, ועוד 20 מיליון שקל חוב לחקל. הגיע הזמן שראש העירייה יבין שהוא ראש עיריית כפר יונה, ויפסיק לדבר בקודמתי, קוראים לי שושי, יש לי שם, להנמיך את כל חברי המועצה ולהרגיש שהוא גבוה מכולם.
1: שוש...
2: הדבר הכי חשוב אגב שאני אגיד, זה שאני מאוד מקווה שכמו שהוא התחייב, ישימו שם באמת בנות שירות לאומי, שתוכלנה לתת את הדעת ואת השירות לבית הספר, כדי שהוא ימשיך להצליח, ויפיד דרור גואטה לא מצליחה בגלל עיריית כפר יונה, אלא בגלל שהיא בן אדם מדהים, עם יכולות ניהול מטורפות, וזאת הסיבה שהיא גם פורצת דרך, ולא מהיום הראשון שהיא מונתה להיות מנהלת בית הספר לחינוך מיוחד נפלאות.
1: שושי כחלון קידור, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לך משה.
1: בשמחה, בשמחה.
2: ושיהיה המשך יום טוב לכולנו.
1: תודה רבה. איתמר.
3: כן משה.
1: יאללה, חדרה על הפרק. נכון, עיריית נכון. חדרה רוצה לקצץ בחצי ממספר הדירות בתוכנית ניצבה.
3: רגע, אני מסביר. תראה, בעבר דיברנו מספר פעמים על עניין מעבר התחנה המרכזית של האוטובוסים שנמצאת בלב העיר, לצד הרכבת. זה גם יותר הגיוני, אבל זה משאיר בעצם את אזור מרכז העיר. הדי צפוף גם ככה, אבל איפה שהתחנה עכשיו לקראת סופה, כשטח לבנייה. ופה נשאלת השאלה, עד כמה לבנות? תראה, השטח שייך לחברת הענק היזמית ניצבה, והם כנראה פנו לוועדה המחוזית חיפה, כלומר, היא מעל הוועדה המקומית של העירייה, בבקשה להקים שני מגדלים, 28-26 קומות, שבהם יהיו כ-570 דירות ומגדלי תעסוקה.

0: עכשיו, ברור לעירייה שהשטח הרי של התחנה המרכזית הישנה לא יישאר ריק, וזה אכן שטח מיועד לבנייה, וכולם רוצים ככה. השאלה, אבל כמה בנייה? אז כרגע העירייה הגישה התנגדות, ודורשת לקצץ ל-300 דירות, ומתנה את ההסכמה בתוספת הבנייה לתעסוקה. עכשיו, מי שיוכל יותר לעומק לפרט לנו על המצב הזה, הוא מחזיק תיק ההנדסה בעיר, חבר המועצה רון שייגן, ורגע לפני שנאמר לו שלום, אציין שפניתי לחברת נצבה, והם העדיפו שלא להגיב.
1: מעניין. טוב, שלום לך רון שייגן.
2: צהריים טובים, משה, איתמר ולמאזינים.
1: נו, תעשה לי קצת סדר.
2: אז בואו ננסה לעשות סדר. קודם כל, הפרויקט שאתם מדברים עליו, שאנחנו עכשיו מדברים עליו, הוא חלק ממה שאנחנו קוראים המרכז האזרחי. בעצם בין רחוב הלל יפה לקצה המערבי של התחנה, בעצם כל האזור הזה הולך להיות מרכז אזרחי, שכולל מעין קריית ממשלה, בית המשפט כבר שם, משרד הפנים, וגם כל הפונקציות העירוניות, כלומר אם תצטרך ללכת למינהל הנדסה, או למינהל חינוך, או לכל אגף אחר עירוני, כל השירותים יהיו במקום אחד, ואתה תכנה את הרכב שלך ותקבל את כל השירותים במקום הזה. גם משיקולים של כלכליות, כדי להקים את המגדלים האלה, שיתנו את השירות לכל תושבי חדרה ולמעשה האזור, ומשיקולים שאנחנו לא רוצים שזה ישרת רק ביום, אלא גם בלילה יהיו שם בתי קפה, ויש שם פונקציות של תרבות, אז יש גם בנייה למגורים. וכמו שאיתמר אמר, היחס בין הדברים או התמהיל הוא החשוב. חברת ניצו בעצם הגישה תוכנית שהיא מהווה גידול של פי 4 ביחידות הדיור שהיו רלוונטיות לשם, כמו מבערך 170 לסדר גודל של 500-600, שזה יותר מדי. למה יותר מדי? כי לכל יחידת דיור צריך לספק תנאים, צריך לספק כיתות לימוד וגני ילדים ושירותי בריאות ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. ולכן אנחנו חושבים שהתמהיל צריך להיות קצת אחר. בערך כ-300 יחידות דיור, אלפי מטרים של משרדים שהם בעצם מנוע הכסף שמאפשרים לנו כעירייה לתת את השירותים לאותן יחידות דיור, ולא רק לאותן יחידות דיור אלא לכל הסביבה, ועוד שטחים חומים שהם שטחים למוסדות ציבור, בדגש על בתי ספר. אנחנו צריכים באזור הזה עוד בית ספר, בית ספר גדול שישרת גם את הפרויקט הזה וגם פרויקטים נוספים. ולכן כשאנחנו מסתכלים על המכלול הזה של כל הבניינים שיעבו את המרכז האזרחי, פונקציות ממשלתיות, עירוניות, נפתיות, אז אנחנו צריכים גם לתת שם את השירותים לאנשים שיגורו שם, ולכן אנחנו מאוד מאוד עומדים על הדקות הזאת של כמה יחידות דיור יהיו, כמה שטחים חומים שהם ציבוריים, וכמה שטח למשרדים, ואני חושב, אני אומר זאת בזהירות, שהמתכנן המחוז והוועדה המחוזית רואים איתנו עין בעין, זאת באמת תוכנית גדולה, אז היא בסמכות מחוזית, אבל אני חושב בעניין הזה שאנחנו והמחוז מדברים באותה שפה, ולכן המלצותינו כוועדה מקומית מתקבלות במחוז בהקשר הזה.
1: אבל אם רוצים לקצץ, זה אומר שבעבר הייתה תוכנית לכמות הגדולה הזה ויושרה, אז איך קרה שאז אישרו ועכשיו פתאום עושים...
2: לא, לא, לא, הפוך, הפוך. תוכנית שיש בה זכויות דיור או זכויות כלשהן כמעט לא ניתן לקצץ, משום שאם אתה מקצץ תוכנית מאושרת, אתה צריך לשלם ליזם את שווי הקיצוץ, את הפגיעה הכלכלית שעצרת לו.
1: לכן ביקשתי הבהרה, אוקיי.
2: אז התוכנית המאושרת היא בערך 170 או 177, אני לא זוכר את המספר המדויק, יחידות דיור. הם הגישו תוכנית שמבקשת להגדיל ל-500 או 600.
1: אוקיי,
2: ואנחנו אומרים, אנחנו בסדר עם להגדיל, אבל לא כל כך הרבה, ובטח לא בלי תנאים שיבטיחו שאנחנו יודעים לתת שירות גם לגידול הזה, אבל גם לסביבה. אנחנו מחפשים תועלת ציבורית, ערך לציבור, מתוך הפרויקט הזה, ולא רק עוד יחידות דיור, כי יש לנו אלפי, למעשה עשרות אלפי יחידות דיור מתוכננות בחדרה, גם במקומות אחרים.
1: שאלה מתבקשת לשאול, אלפי היחידות הדיור בחדרה, אתם דואגים גם שתהיה את המעטפת המתאימה מבחינת תשתיות, תחבורה, חינוך, ביוב וכולי? שזה, ששם בדרך כלל נתקעים, מאכלסים, ואז פתאום יש פקקי תנועה, אין מוסדות חינוך, אין מתנסים, אין...
2: נכון מאוד, וזה לב העניין. למעשה, התחנה המרכזית, הישנה, עוברת להיות צמודה, או חלק מהמתחם, ממתחם התחבורה החדש, שהוא צמוד לרכבת. וזה פונקציה הרבה יותר נכונה, כי בעצם הרכבת תהווה מרכז תחבורה, אתה תוכל לנסוע לתחנה המרכזית של האוטובוסים, ללכת ברגל, לקחת רכבת לתל אביב, או לרכבת מזרח ולערי השפלה, כל האזור הזה שנקרא אנרג'י פארק, שדרך אגב דיברנו עליו בשבוע שעבר, עשינו שיתוף ציבור לכל היזמים הגדולים, והסברנו למה אנחנו מתעקשים שהוא יהיה רק משרדים, ולא מגורים, כי אנחנו לא רוצים לתת שם בתי ספר וגני ילדים, אז כל הפונקציות התחבורתיות וכולי יהיו שם, ובעצם במרכז האזרחי, כמו שאתה תיארת, אנחנו דואגים שזה יהיה אזור שאומנם תהיה בו צפיפות יחסית גדולה, אבל שאתה לא תצטרך רכב כדי להגיע ממקום למקום. כלומר, מה שאני רואה בעיני רוחי זה שאנשים שגרים שם, במרחק הליכה של 100, 200 ו-300 מטר, מוצאים את כל הצרכים שלהם, בין אם זה משרדים ומקומות לעבוד בהם, בין אם זה שירותי ממשלה או עירוניים, בין אם זה פארקים, בין אם זה בתי קפה ומסעדות, ולכן האזור הזה שאנחנו קוראים לו המרכז האזרחי, הוא מקום שיהיו בו גם חניות תת-קרקעיות גדולות, שישרתו את כל המתחם, ואנחנו שמים על זה דגש מאוד גדול, על החנה התת-קרקעית. אתה תגיע למרכז העיר, או קרוב למרכז העיר, תחנה את הרכב שלך, ותוכל לעשות את כל הדברים שאתה רוצה לעשות, בלי לחפש חניה ובלי מה שנקרא לבזבז את הזמן באוטו ובפקקים ובעצבים. ככה אנחנו רואים את זה ולכן אנחנו מאוד מדויקים על כמה יחידות דיור יש לא רק בפרויקט הזה, בכל המרחב, ומה היחידות דיור האלה, המשפחות שיגורו שם צריכות כדי לנהל חיים מיטיבים ונוחים ונעימים.
1: יפה מאוד, רון שגן, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה גם... לך התאמרות, הם הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום שלישי. תודה רבה למשה הסתחרוב על המכשירים, תודה רבה למיכל בקשי ושחר מנשה שהיו המפיקות שלנו. תודה רבה ונשתמע.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה המשמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: 90 FM 90 FM 90 FM

ושיפ שיפ סונג, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, אנחנו עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, קצת קצבי, קצת שקט, יוצאים לדרך לעוד תוכנית צהריים, מקווים שאתם ככה ערוכים ומוכנים להתלוות אלינו להרפתקה בזמן של המוסיקה הכי טובה בעולם. אז פתחנו עם שרה מעולה עכשיו, Love is in the air, לי קוראים נועם אמיר, לאחל לכולנו שתהיה לנו האזנה נהדרת.

0: feel the earth move, מרתיקה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. נחזור עם פרק של קלאסיקות שקטות ושירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. הקצב נחזור כמובן בשעה הבאה. דרן הייז יהיה כאן, וגם דיסטרב וקריס אייזיק, ואפילו אלוויס פרסלי. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: 90 FM. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו.

0: תתחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: הגיע הזמן להיט. חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM. 6 ב-90 חוזרת. כל יום ב-6 בערב, אקטואליה מקומית וארצית בנימה אישית, וכמובן לא נשכח גם את הספורט עם אלי אורגד. כל יום ב-6 בערב, כאן ברדיו 90.

Insatiable, Darren Hayes, חזרתם אלינו חברות חברים, תודה רבה שחזרתם. מקווה מאוד שאתם בדרך לפרק שקט ורגוע של שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. זה מה שננגן לכם מעכשיו ועד שלוש. In a Disturb, The Sound of Silence. תהנו.

וויקד גיים של קריס אייזק סוגר לנו את השעה הראשונה. תכף נביא לפה גם את אלוויס פרסלי. רק נספר לכם שמיד אחרי פרסומות חדשות ואלוויס האגדי, אנחנו חוזרים לשעה נוספת. נפתח אותה עם קצב טוב ונחזור לשיר האהבה הגדולים של כל הזמנים בחלק השני של השעה הבאה. לי קוראים נועם אמיר, הנה אלוויס, כבר חוזרים.

0: יום שלישי פעמיים קיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אלפס, מעיין הגבס.

נטלי הגדולה, חזרתם אלינו חברות חברים, אתם על 90 פלוס מינוס, רדיו 90, עכשיו אנחנו עם הקלאסיקות בקצב טוב, עד לפחות חצי השעה הזו השנייה שלנו, כאן ברדיו 90 פה כל יום אגב, בין 2 ל-4 ואתם כמובן מוזמנים. אנחנו ערוכים, מוכנים לצאת לדרך, הנה המוסיקה מתנגנת, קווין יחד עם דיוויד בוי, Under Pressure, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: אלניס מוריסייט עושה את קרייזי. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, נחזור עם החלק האחרון שלנו לתוכנית היום, וזה כמובן שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. אהה, יהיו כאן בקסטריט בויז, יהיו פה קולדפליי, יהיו פה וגם אני אהיה כאן. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו

0: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל

0: השתתפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: 90 FM.
13: 6 ב-90 חוזרת כל יום ב-6 בערב. אקטואליה מקומית וארצית בנימה אישית, וכמובן לא נשכח גם את הספורט עם אלי אורגד. כל יום ב-6 בערב כאן ברדיו 90.

Summer Moves On, חברות חברים יקרות יקרים, חזרתם אלינו לחלק הרביעי והאחרון שלנו כאן 90 פלוס מינוס רדיו 90. עכשיו Backstreet Boys, תנו למוסיקה לדבר וזהו, פשוט נהנה מכל רגע.

קולדפליי, חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מקווה מאוד שנהנתם. מזמין אתכם כמובן כל יום 2 עד 4, אנחנו כאן 90 פלוס מינוס, המתכונת המהממת שלנו עם הקצב ועם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. זהו, נסיים כאן. Be My Baby לוקח אותנו אל סוף התוכנית שלנו להיום. לי קוראים נועם אמיר, היה לי לעונג. ביי ולהתראות.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם, מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: 90 FM. 90 FM.

מה נשמע? מה קורה? איך אתם? איך את? איך אתה? איך את? איך אתם? אתם? כן, כל מיני. כאילו אומרים לרכב בדרכים. הדורת יום ג' בשבוע, פעמיים כיתוב, פעמיים. לא, לא. אין פי

I just might, ברונו מרס פותח לנו את התוכנית היום. היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, כמו שאתם יודעים, מכירים, רגילים, עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, היא תבוא, היא תחוד חידה, היא תאמר את דברה, אנחנו ננסה להבין. גם לסרק בצ'צ'וננו ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, שמלא דברים מגניבים שיצאו לאחרונה. נספר לכם עליהם, נספר גם לכולם ועל בזיק ויויו גם. צוות הערב בדרכים, משה.

שישי שכר מבחינת הרפקה, לי קוראים נראה איך אנחנו כאן עד שש, וזה כבר זוכה ה-Eurovision Song Contest, הבנגרנגרה, דרה, איזה להיט מגניב יוציאה השנה לאירוויזיון, באמת.

0: דרה זוכה הטלוויזיון 2026
1: בנגה רנגה
0: בנגה רנגה בנגה רנגה, כן לא, חשוב הספלינג, הספלינג בעניין הזה. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל ושלך לכל העניינים להלן, דיווחי התנועה.

אז הנה מה קורה בכבישי ישראל. כביש החוף עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. כביש מספר 1 בינתיים ממחלף לטרון עד שורש ממוצא עד הראל. קווה שכך יישאר. בכביש מספר 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. מגיעה עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך. ב-65 ממחלף עירון עד כפר קרה כרגע שישאר ככה ולא יגיע עד מהעמיק הרגיל. ב-66 מהכניסה למגידו, הצומת מגידו, 43 מהכניסה לאזור תעשייה המודיעין ועד צומת שילות, וב-471 ממחלף עונו עד מחלף בר אילן. זה הבגדול, בגדול, בגדול, בגדול מה שקורה נכון לעכשיו, as we know it, בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539.

איזה שיר כיפי, וואו, אריתה פרנקלין כמובן, כמובן. אוקיי. זה הזמן לצאת דרך עם העניינים שלנו, כמו שאתם יודעים, מכירים. בעוד רגע היא תבוא ותפרוץ כרגיל לחיינו. הגברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, היא התאחות חידה. כן, כן. היא אומנם וירטואלית לחלוטין, אבל החידה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם הוא פשוט. להיות הראשונים ששולחים את התשובה הנכונה לחידה לוואטסאפ שלנו. מאוד פשוט. אם תהיו הראשון, ראשונה, קבלו מאיתנו פרס מגניב ממש, אין ספק בכלל, טעים אפילו. למי שעדיין אין את מספר הוואטסאפ שלנו, מכיר את הנועל, נא לרשום, הנה, בקצב הקראה, 054-90-90-539. יפה! 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו, מספר מה נשמע? לתשובה לחידה, אבל אם בא לכם לא לקבל מאיתנו פרס אחד, אלא שני פרסים, אז כאן מגיע הדבר הזה שאתם יודעים, כי הרי החידה, הרי אתם יודעים שזה אירוע גדול, נכון? זה, זה, זה אירוע שלא משתמע לי. הרי מה קורה לפני כל אקט רציני? יש את הדבר שבא לפני, אתם מכירים, מהבית, מהאוטו, מה... לא יודע, מהאבן, אני לא יודע, אני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים שני פרסים יהיו, אם תצליחו לבוא ולומר לנו בתוך ה-30 שניות שמיד יהיו כאן, מה התשובה לחידה לפני החידה? פשוט לנחש, פשוט להיכנס לראש של צ'ירי ולזרוק איזו תשובה שעולה לכם לראש. אם תיתנו את התשובה הנכונה, שני פרסים מגניבים ממש יהיו שלכם. אתם יכולים לעזר בכל דבר שייתן לכם יתרון, לא יודע, במה שאתם רוצים. אתם יודעים לקרוא בקפה, בתה, משוחחים עם בובות, אני לא יודע.

0: כל מיני בובות. בכל מקרה... 30 שניות, זה הזמן שעומד לרשותכם לאיזו תשובה שרק עולה לכם לראש, אלוואי תביאו את התשובה הנכונה. זה חייב לקרות, מתישהו זה חייב לקרות, אולי זה יקרה עכשיו. 054-90-90-539 זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. מה זה כולם היו בניי? כאילו, לא כולם, כולם, לא, יש לי כבר... אוקיי, מה היה לנו שם? טוב, אז יש לנו... זה רץ לי. אוקיי, מכונית, פעמון, שימשיה, פסטה, בולונז, טיפה, גלגל, גבינה, בקבוק, משקפיים, מעברר, בננה, עגבניה, גלידה, דלי, כוס, לא, נעליים, לא, גיטרה, לא, אפונה, מה, גלשן, מים... רגע, רובוט, בובה לחם, מחשב, טלפון, לא ולא ולא ולא, לא רמזור, ספא, יוגורט, מדריך טיולים, מנוע, חיטה, זהו, לא לשלוח עוד. ברווזים, נכון, ברווזים. חציל, אני, אין את זה, אין, גם לא מאפרה. טוב, אין, אין, אין מה לעשות, אין מה לעשות. צריך לראות מה, מה קורה באמת עם החידה, ואולי משם נצליח להבין מה היא רוצה. הנה החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה הרבה יותר מרכזי בחיי אנשים והיום הוא הרבה פחות, למרות זאת הוא תמיד שימושי מרגש ואפילו מלמד.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. כן, כן. הנה, הנה שוב, תקשיבו.
1: שלום לכם, שלום. בני אנוש חמודים שכמותכם. כן. איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה הרבה יותר מרכזי בחיי אנשים והיום הוא הרבה פחות. למרות זאת, הוא תמיד שימושי מרגש ואפילו מלמד.

איזו גרסה באמת מגניבה ל-Forever Young, דייוויד גואטה כמובן עם הביצוע שלהם לעניין הזה, עם הגרסה המגניבה פלאס פלאס פלאס ממש. אבל טוב,

0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בן, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: הגיע הזמן להתפתח.

0: אוסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אוסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אוסטרל.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM.
8: 6 ב-90 חוזרת כל יום ב-6 בערב, אקטואליה מקומית וארצית בנימה אישית, וכמובן לא נשכח גם את הספורט עם אלי אורגד. כל יום ב-6 בערב כאן ברדיו 90.

0: פוביו, צ'רן כמובן. טוב, זה הזמן. קודם כל, תכף נראה מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי. הגיעו כל מיני, מיני, מיני. כל מיני, מיני. עמדת שב רגוע, אתה רוקד פה. לא יודע מה עובר על האיש. זה הזמן לפתוח את הקווים, להמשיך כבודו, כמו שאתם בוודאי יודעים. ימשיך כבודו. מדובר בצ'אצ'וננו המוזיקלי, אנחנו משחק מוזיקלי שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מוכרים. הפורמט הוא פשוט, שיר מתנגן ואז השיר יעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו. השיר האחרון הוא שווה שתי נקודות, כי אנחנו שמים לכם שם התחלה של שיר ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה. אם תדעו, שווה שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע משבע. אתמול היה לנו 4.5 תשובות נכונות ו6.5 תשובות נכונות, זה היה ממש ממש קרוב. ונראה, אולי היום אפשר להביא 7 משבע. בכל שלב, אגב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה, פעם אחת יש לכם גלגל הצלה, הוא נמצא בחדר ההפקה שלנו, יותר כמו גלגל תובע, אבל, איסתה!
1: למה כל הלכלוכים האלה? לא הבנתי, בזמן האחרון אני עוזר הרבה.
0: אני בזמן האחרון...
1: לא ביקשתי, אני יכול להמשיך את השיר.
0: זה לא החלק הזה עדיין, זה לא זה. בוא נדגים להם איך עובד המשחק, אתה מוכן?
1: כן, נראה לי.
0: יפה. נגיד ששמנו את, אני לא יודע, נגיד, ביי, אביא לך משהו קל.
1: רק נגיד, אבל.
0: רק נגיד, אתה רוצה קל או בינוני, קשה?
1: עשה מה אתה יודע, אני עשה מה אני יודע.
0: בסדר.
2: לך חביתה מלא.
1: הלב מתחיל להתמלא, מלא...

0: אוקיי, נגיד זה, נגיד זה.
1: החיים די קלים.
0: טן טן.
2: לזכור לנו החיים די קלים.
1: ככה זה שאתה טוב מדי.
0: שאתה טוב, אתה טוב, כשאתה רע.
1: אתה טוב.
0: כן. שתיים, שתיים, איסטה, יפה. אז גם את טובה,
1: עכשיו אני רק אקריא מה שרשמו, אני לא אומר את זה.
0: זה רשמו כבר?
1: 148.4% לאיסטה.
0: זה מה שהמאזינים נתנו לך לשתיים משתיים?
1: ראית מה זה?
0: אני חושב ששתיים משתיים במקרה שלך זה 60%.
1: פרגונים.
0: בסדר, בסדר. טוב, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן כאמור 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שאני כאן באולפן. יאללה, בואו נשחק איתנו בימשיך.

0: איסתה,
1: איסתה, איסתה, איסתה.
0: כן, כן, כן.
1: תהיה רציני.
0: קצת הלכתי לזה.
1: פתח את הראש.
0: לאיבוד. אופה!
1: יפה. אופה! אנחנו בפינתנו...
0: פתח את הראש.
1: כן, אנחנו בחידה של צ'ירי.
0: אוהו, איך אתה תצטרך לפתוח את הראש
1: היום. וואו, לא טוב, לא טוב. וואי, כן, היא היום, אני חושב שהיא כאילו היום הייתה ברורה ולא ברורה.
0: ברורה ולא ברורה.
1: ביחד, כן, ביחד. שילוב כזה. היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה הרבה יותר מרכזי בחיי אנשים והיום הוא הרבה פחות. למרות זאת, הוא תמיד שימושי מרגש ואפילו מלמד.
1: נו, בוודאי!
0: אוקיי, אוקיי. יש לי תשובה ממש טובה.
1: ממש טובה, אבל?
0: כן.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: אלבום תמונות.
1: אלבום תמונות. תשמע, האמת מעניין, לא חשבתי על זה.
0: לא חשבת על זה, נכון?
1: לא חשבתי על זה.
0: אבל תחשוב על זה רגע, פעם זה היה כאילו...
1: אבל גם היום אלבומי תמונות זה...
0: לא, היום זה פחות, מה פתאום, לא כמו פעם.
1: כן, נכון.
0: פעם זה היה על C, כאילו, היום שמים אותך במצלמה, כל דבר שמים בתוך האלבום, אני יש לי תמונה.
1: נו, נו, נו.
0: אתה מוכן לזה?
1: כן.
0: אתה יושב?
1: אני כן, אז אתה רואה שאני יושב.
0: אני עומד, היד שלי תקועה בתוך טייפ קסטות.
1: אוקיי.
0: היד שלי, אני בוכה, וצילמו אותי.
1: יפה.
0: במקום לעזור לילד,
1: להוציא
0: את זה, לא. צילמו את הרגע הזה.
1: הרי יש את אלה שכשקורה נגיד איזה אירוע, מישהו מביא חלי כזה, כאילו מה שמעניין אתם זה האם הם צילמו או לא צילמו.
0: כן, אז היה חשוב לתעד את הרגע. קודם כל שנתקע לי היד בתוך הזה.
1: בסדר, לגיטימי, כמו כולם, כמו כולם. לגיטימי לגמרי, לא הייתי כועס עליהם. כן, הייתי צריך טיפולים פסיכולוגיים אחר כך.

0: העתיד שלך.
1: בדידים, מה עושים עם הדבר? היום נגיד, מה עושים עם זה?
0: היום בעיקר מראים לילדים מה היה פעם.
1: אה, איך היו עושים פעם, חברים.
0: איך היו עושים ספירות
1: פעם. זה לא זה. זה לא זה, בוא, זה...
0: למה, זה לא בדידים?
1: זה אפילו רחוק, כן, זה לא בכיוון, לא בכיוון, לא בכיוון.
0: אוקיי, מחשבון.
1: מחשבון? וואו, אתה יודע, הרבה אמרו מחשבון.
0: הרבה אמרו מחשבון.
1: כן, כן, כן, הרבה אמרו מחשבון.
0: עכשיו, מחשבון זה גם טוב, כי פעם הוא היה ממש ממש שימושי.
1: שימושי, היום בטלפון יש לך מחשבון.
0: אבל לא יודע, בבית ספר מותר לך להיות עם טלפון? אני חושב שעדיין אפשר
1: לשאול. לא, במחשבונים בדרך כלל, כן, אבל הרבה פחות מפעם, נגיד. פעם במשרד היית חייב מחשבונים, היום אתה עושה את זה על המחשב, או על...
0: כן, היום זה ממש...
1: זה השתנה, העולם משתנה, חביבי, הוא מתקדם.
0: זה ממש טוב, בניגוד אליך, העולם מתקדם. כי פעם היינו לומדים ממנו המון,
1: כן.
0: והיום הוא עדיין לפעמים שימושי.
1: כן, נכון, אבל מרגש?
0: מרגש, מה? אתה לא התרגשת מהמחשבון שהיה לך?
1: לא.
0: בחיים לא?
1: לא, לא השתמשתי בו, לא הייתי בתוך הכיתה. אז כאילו
0: לא,
1: מה...
0: לא, אבל זה מרגש שיש מחשבות.
1: לא.
0: זה לא מרגש?
1: מה מרגש בזה?
0: אין לי מושג.
1: כמו מרגש שיש לך סרגל. מה מרגש בסרגל? זה בדיוק על אותו משקל.
0: תשמע.
1: לא. זה לא זה.
0: זה לא זה.
1: זה לא זה.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: אז אם זה לא זה...
1: נו, נו, אז זה
0: בטח...
1: זה פתוח... כן.
0: עיתון.
1: עיתון?
0: כן.
1: וואו.
0: עיתון פעם באמת. היה...
1: אגב, גם אתמול הייתה תשובה של עיתון.
0: היה אתמול עיתון,
1: נכון,
0: גם. אבל גם היום זה יותר רלוונטי מאתמול אפילו.
1: מה, כל יום יהיה עיתון עכשיו?
0: לא, לא, לא.
1: זה
0: לא,
1: כאילו
0: לא,
1: מגמת
0: לא.
1: עיתון?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אוקיי.
0: לא, אבל אז, תקשיב.
1: נו. פעם זה היה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: פעם זה היה מאוד מפוץ.
1: נכון, נכון.
0: מאוד, היית לומד ממנו הרבה דברים.
1: נכון, יכל לרגש גם, נכון.
0: יכל לרגש.
1: נכון, היו את כל הסיפורים המרגשים.
0: היום, עד היום, יש כאלה ש...
1: יש עיתונים.
0: יש
1: עיתונים. אנשים צורכים עיתונות.
0: שצורכים את העיתון.
1: בפורמטים אחרים רוב הזמן. כאילו יותר במחשב, באתרים, ב...
0: זה ממש טוב.
1: כן, כל מיני פורטל 90, כל מיני...
0: פורטל 90, כן, קצו לאתר. האמת שיש
1: שם מלא דבר, קצו... לא, לא, יש שם מלא תוכן מעניין ממש. ממש, באמת.
0: כן, כן, ממש, באמת ממש.
1: כן, וגם כל התוכניות שלנו שם, רק סתם
0: כל התוכניות,
1: תשמע, חזרה לעניין...
0: קישורים לוואטסאפים, הכל.
1: נחזור לעניין העיתון.
0: עניין העיתון.
1: עיתון.
0: שזה תשובה ממש טובה.
1: ממש, ממש טובה. ממש.
0: יופי, תודה רבה, סגרתי את הסיפור. שבת שלום, צום קל, חג שמח. מועדים לשמיחה.
1: לשמיחה?
0: לשמחה.
1: מועדים לשמיחה? זה לא עיתון.
0: אין דבר כזה.
1: אני אומר לך מה אתה...
0: זה חייב להיות עיתון.
1: זה לא עיתון, אבל.
0: אבל איך זה? זה לא הגיוני.
1: איך זה? איך זה? כך יצא. כך יצא. לא עיתון.
0: זה לא עיתון.
1: לא עיתון. עוד אחד אחרון נגיד?
0: מחשב.
1: היינו מחשבון, עכשיו התקדמנו בזמן למחשב.
0: מה, מחשבון ומחשב זה שני דברים שונים לגמרי.
1: פעם מחשב היה נפוץ ועכשיו הוא לא?
0: קודם כל, פעם מחשב היה הרבה יותר נפוץ מהיום.
1: מה?
0: היום...
1: מה?
0: אתה עושה כמעט את רוב הדברים בטלפון.
1: לא?
0: כן.
1: לא?
0: כן.
1: לא, מחשב?
0: אתה, פעם היית רוצה לבדוק משהו באינטרנט, היית צריך מחשב, היית נכנס למחשב, פותח גוגל וחוקר באינטרנט.
1: לא יודע אם היה גוגל. היה גוגל?
0: היה כבר? גוגל, היה גוגל.
1: לא, כשהיו מחשבים הראשונים...
0: היה גוגל.
1: עם הדוס בפנים, לא בסדר, היה...
0: בסדר, היה מערכת חיפוש כלשהי.
1: כן, כן.
0: אני חושב שגם היה גוגל.
1: לא.
0: לפני הסמארטפונים היה גוגל. זו הנקודה שלי. אוקיי? תודה.
1: בתקופה עכשיו... שלי...
0: בתקופה שלך לא היה בכלל מחשב, על מה אתה מדבר? אתה בא עליי, בתקופה שלך. בתקופה שלך, התקופה שלך לא דוגמה לשום דבר.
1: בסדר, הבנתי, הבנתי, שום דבר.
0: הייתם רוצים לחקור, הייתם יוצאים למדבר.
1: שום מילה טובה לא תצא ממך. זה לא זה... זה לא זה, חייב לומר, גם לא, גם לא מחשב. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו בחייכם, למה הוא מטריף אותי, מטריף אותי.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה הרבה יותר מרכזי בחיי אנשים והיום הוא הרבה פחות, למרות זאת הוא תמיד שימושי מרגש ואפילו מלמד.

0: ma c'est bon. רוקדת הצ'אטה אם בא לך לעוף אל תביטי למעלה טונה ביחד עם אצלי דנין. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של אייכל בדרכים, אבל דונט וורי, שעה נוספת לפנינו עם כל העניינים. גם שחק בצ'אטשון שלנו, המשך כבודו, וגם נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. אז הרבה דברים עוד לפנינו. חותמים את השעה הנוכחית עם...
1: Damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt, they'll have you suicide. Suicidal, suicidal when they say it's over.
2: J-R.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16.

0: 13, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

0: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: שש בתשעים חוזרת כל יום בשש בערב, אקטואליה מקומית וארצית בנימה אישית, וכמובן לא נשכח גם את הספורט עם אלי אורגד. כל יום בשש בערב כאן ברדיו תשעים.

ברוכים לצאת לדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוכו, ברוך שמו, ואמרו אמן. בשעה הנוכחית, תכף לשחק, המשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, נשמיע לכם דברים חדשים, נראה מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי להיום. קצת הלכה לכל מיני יכולה ללכת, באמת למלא כיוונים.

שקירה, שקירה, כן, איזה מגניב, באמת, פשוט כיף. שקירה, אגב, גם אחראית על השיר מונדיאל של המונדיאל הנוכחי, כן.

All the single ladies, all the single ladies. הנה מה שקורה בכבישי ישראל. להלן, דיווחי התנועה.

אורייט. טוב, כביש החוף הוא עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר 1 ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, ממחלף דרור עד צומת פרדסיה. בכיוון ההפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף אלוף שדה עד מחלף ראשון, ממחלף אשדוד עד הכניסה לגן יבנה. ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, בכיוון ההפוך עד הכניסה לניר גלים. ב-443 מהכניסה לאזור תעשייה מודיעין הצומת שלו, וב-471 ממחלף אונו עד צומת בר אילן. שזה סביר בסך הכל, באמת, איכשהו, אפשר להגיד שזה סביר. בעולמות מסוימים. טוב, אז זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו, איזו עינוי בכבישי ישראל. אם אתם יודעים מה דברים נוספים, ספרו לנו שנדע גם אנחנו מה קורה שם בחוץ. בפינתנו שיר מגניב ממש מהעבר, היום בא לי וממש בא לי על משינה.

0: כן, מצ'ינה עם רכבת לילה לקהיר. טוב, הגיע הזמן לראות מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'יבי שהייתה כאן קודם. האם התקדמנו עם העניין הזה? האם יש לנו תשובה נכונה אולי? האם והאם והאם? ובכן, צ'יבי הייתה כאן קודם והיא באה וחד אחידה והתלבשה חגיגי וירטואלי, אבל היא שאלה ואמרה...
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה הרבה יותר מרכזי בחיי אנשים והיום הוא הרבה פחות, למרות זאת הוא תמיד שימושי מרגש ואפילו מלמד.
0: מה?
2: כן.
0: כן. מה התשובות לעניין הזה?
2: התשובה היא.
0: התשובה היא. מה יש לך? אני יודע.
2: לא, אתה תפסת אותי בדיוק עם כזה ככה בגרון.
0: כן. מה התשובות? מה אנשים אומרים? תן לי תשובה טובה. בואו נסגור את זה.
2: אתה מוכן לזה?
0: אני נולדתי מוכן.
2: יאללה. התשובה היא. מפות.
0: מה?
2: מפה. מפות. פעם.
0: כן, פעם.
2: זה בתקופתך. אני לא יודע אם בתקופתך... כי עוד לא ייצרו את המפות. אבל הייתה תקופה כזאת לפני הווייז. לפני עידן הווייז, שהיית נוסע לאנשהו ופותח מפה.
0: אתה מתכוון לפני הגוגל מפס.
2: לפני הגוגל מפס, לפני הווייז, לפני כל ה-GPS למיניהם.
0: הבנתי, אוקיי. לא צריך את המבטא כשאתה מדברת על זה.
2: Why not?
0: את זה היה למה.
2: Why not?
0: תשמע, אז היו מפות.
2: היו מפות, היית פותח אותם. ומתחיל לנסוע.
0: כן.
2: ומנווט את עצמך.
0: כן. והרבה פעמים היית מנווט את עצמך ומגיע למקומות מאוד מוזרים.
2: כן, אני לא יודע, אני לא הייתי בתקופה
0: הזאת. אני גם לא. אני אבל זוכר מהוריי סיפור שהם רצו לנסוע, לא זוכר לאן זה היה, לכפר סבא נראה לי, ואימא שלי פתחה את המפה וכיוונה את אבא שלי, והם הגיעו לכפר קמה, לכפר אחד מהם, אני לא זוכר מה זה היה. כן, צריך כישורי ניווט.
2: חייב, כן.
0: צריך
2: להיות נווט.
0: כן, כן. אוקיי. היום משתמשים בזה.
2: גם היום אני מאמין שיש בבתי ספר וכאלה מפות.
0: מפות.
2: כן, שאתה לומד בהם, אם זה גיאוגרפיה או לא יודע.
0: נגיד, המפה של העולם כולו, אז עדיין משתמשים במפה כזאת. זה כן, נגיד, אבל מפות, אוקיי, בתוך ואיפה הערים...
2: כן,
0: גם משתמשים, אתה יודע מה עוד משתמשים.
2: דרך אגב, גם בצבא משתמשים במפות.
0: כן, כן.
2: אז זה שימושי גם להיום.
0: נכון.
2: פעם זה היה יותר רלוונטי.
0: נכון, נכון.
2: היית לומד מזה.
0: אבל איפה המרגש? כשהגעת ליד, נגיד.
2: מה זאת אומרת?
0: הגעת ליד.
2: איזה ריגוש זה לפתוח מפה? די, איך אתה... האדרנלין בגוף.
0: האדרנלין בגוף. מה אתה...
2: משתולל.
0: זה לא זה.
2: לא?
0: לא.
2: זה
0: לא
2: זה. אוקיי,
0: זה גבוה.
2: אתה רוצה אולי...
0: כמו בית. כמו בית.
2: אולי גדליה?
0: לא.
2: היה לו שערות?
0: טוב, אז זה לא זה.
2: אז זה לא זה.
0: נו.

0: אוקיי, אתה רוצה ריגוש, אתה רוצה אקסטרים, נכון?
1: כן, לא חייב אקסטרים.
0: אתה רוצה אקסטרים, נכון?
1: לא, רוצה משהו
0: ש... אופניים.
1: אופניים?
0: כן.
1: די, זה לא הגיוני בכלל.
0: למה?
1: ככה. אתה הקשבת למה שהיא אמרה?
0: אז בוא אני אסביר.
1: אני אשמיע לך.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכולכם. איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה הרבה יותר מרכזי בחיי...
0: בבקשה, פעם.
2: אנשים, והיום הוא הרבה פחות. למרות זאת, הוא תמיד שימושי מרגש ואפילו מלמד.
0: בבקשה.
1: שימושי מרגש מלמד.
0: הוא שימושי.
1: כן, מרגש מלמד.
0: הוא מרגש. תחשוב על זה עכשיו שאתה, הילד שלך כבר גדול, אבל שהוא היה קטן.
1: אוקיי.
0: לימדת אותו לנסוע פעם ראשונה על אופניים.
1: כן.
0: התרגשת שהוא נסע בלי גלגלי עזר.
1: אני עדיין מאוד רוצה שהילדים שלי יחזרו אחורה, בזמן יחזרו להיות ילדים קטנים.
0: כן?
1: יהיה לי יותר קל.
0: למה?
1: כי ככל שהם גדלים הם מעצבנים יותר.
0: לא.
1: בוודאי שכן.
0: לא, אני חושב שאתה זה שמעצבן.
1: זה משהו אחר, זה לא קשור.
0: אתה זה שמעצבן אותם.
1: כן, תחשב?
0: כן, כן. אני, מה זה חושב? אני בטוח, אני מכיר אותם. אתה מבין? אני יודע מי המעצבן בסיפור.
1: הדיונים שמתנהלים. תשמע רגע, בוא נחזור לאופניים. היום האופניים מאוד רלוונטיות. מאוד, מאוד, מאוד.
0: פחות מפעם.
1: למה? דווקא יותר מפעם.
0: לא.
1: כי אם לפני 10 שנים האופניים כבר פחות היו נוסעים בהם, עכשיו, עם כל הרי אופניים חשמליות שמלא נוסעים בהם,
0: לא, אני מדבר על אופני פדלים.
1: זה נהיה תחבורה ציבורית ממש.
0: לא, לא, לא, אני לא.
1: אז זה אופניים? אבל זה אופניים?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: פוסל מחמת הפוסל, פוסל. הפוסל במומו פוסל, פוסל.
0: למה?
1: פסול.
0: ככה פסלת?
1: פסלת.
0: טוב, אתה רוצה משהו שהוא מלמד.
1: מה מלמד? אוקיי. מרגש, מלמד, שפעם הוא היה, כן?
0: אנציקלופדיה.
1: אנציקלופדיה. תשמע, אני חייב להגיד לך בעניין של האנציקלופדיות, באמת, זו תשובה, קודם כל...
0: רגע, מה אתה רוצה להגיד על אנציקלופדיה?
1: קודם כל, זו תשובה נהדרת.
0: מדהימה.
1: כן. אנציקלופדיה, היום, אני לא יודע אם משתמשים, כי היום יש לך, נגיד, את הוויקיפדיה, ויש לך בטלפון, אני אשאל את ה-AR, אני אשאל את הצ'אט, אני אשאל את גוגל, כן, אני אשאל את כולם. ופעם, כשהייתי ילד, אמיתי, הפעם, פה באמת הייתי ילד, פה באמת הייתי ילד, היינו צריכים להכין עבודות לבית ספר וללמוד על כל מיני דמויות מהאנציקלופדיה. ותמיד היה כל מיני סוגים של אנציקלופדיות לכולם בבית, אנציקלופדיית אביב, כל מיני, ולפי א' ב', והיית לומד שם נושאים ממש עם תמונות וזה,
0: אני לא חושב שאני למדתי.
1: אתה מבין? וזה נעלם מן העולם.
0: אני לא נראה לי שאני אנציקלופדיה.
1: באמת, האנציקלופדיות נכחדו מן העולם, וזה קטע מטורף, כי אנציקלופדיה באמת, תשמע, זה.
0: עולם ומלואו שם.
1: וואו.
0: זה ויקיפדיה שאי אפשר להיכנס ולערוך אותה.
1: איך פתאום אנציקלופדיה נהייתה מילה שהיא וינטג', שהיא כאילו רק פעם.
0: זה כבר לא קיים היום.
1: וואו. יש ויקיפדיה.
0: לא, ויקיפדיה, כן.
1: ויש את כל השאר, אתה לא צריך באמת.
0: זה היה ספר גדול כזה, נכון?
1: לא, זה היה סדרה שלמה של ספרים.
0: אה, כן?
1: כן.
0: זה היה כמה?
1: סדרה שלמה, מה זה, 15-20 ספרים, אני לא יודע כמה...
0: וואו.
1: או לפי האותיות, אני כבר לא באמת זוכר. והיה לכל... כן, היה מלא, מלא, מלא, מלא, כאילו מלא סוגים.
0: נסית לחשוב על זה, אולי, לא יודע, לא נראה לי, לא נראה לי.
1: זה לא אנציקלופדיה. ולמרות שבאמת הבאת המילה נשכחת ממש, ממש.
0: וואו.
1: כן, כן, כן.
0: תשמע, אני בשוק. אבל אתה יודע מה כן היה לי?
1: היה, נו?
0: מילון.
1: מילון?
0: כן.
1: אבן שושן או...
0: אני לא זוכר.
1: הקטן השחור?
0: השחור הזה.
1: אוקיי.
0: הוא לא קטן, הוא לא קטן.
1: מילון, מילון עברי עברי, מה שנקרא.
0: אני חושב שזה היה אנציקלופדיה.
1: לא, יש את המילון עברי עברי. שזה המילון...
0: גם מילון היה לי, כן.
1: כן, זה שהיינו יושבים וזה. ואז היית רוצה לדעת, נגיד, אמרנו את המילה אפרקסת. מה זה אומר אפרקסת? נכנס למילון, בודק, ומגלה מה זה אפרקסת.
0: מה זה?
1: שפורפרת של טלפון.
0: זה לא נכון.
1: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
0: ואיך קוראים לצ'וקצ'יק של
1: הקומפו? זרבובית, בסדר, תתקדם. שקוף שתלך לשם.
0: אני...
1: תשמע, מילון, היום אתה גם, עוד פעם, הכל בגוגל, הכל בכל מקום, כאילו...
0: היום, עזוב כבר את גוגל, גוגל כבר גם הפך להיות פסה.
1: או בספארי, אם אתה באפל, אבל
0: לא משנה. היום יש לך...
1: את דוקטור צ'אט חבר שלך.
0: צ'אט.
1: צ'אטי, צ'אטי יודע הכל.
0: צ'אט יודע...
1: אתה במערכת יחסים מאוד, מאוד רעילה עם צ'אטי.
0: אנחנו כרגע בריב.
1: כן? וואלה.
0: כן, היה לנו איזה סכסוך קטן.
1: אוקיי, הגיוני, כי אתה איש מעצבן.
0: לא, זה לא אני.
1: אני אגיד לך, אני אגיד...
0: זה לא אני.
1: כל זה אתה.
0: זה לא אני. מה, אתה מחזיר לי כאילו עכשיו?
1: צ'אטי אמר לי. עכשיו, אני אגיד לך למה. כי אתה...
0: אני?
1: לא משנה, בכל מקרה חזרה למילון.
0: למילון?
1: מילון.
0: מילון זה... בסדר.
1: טעים, טעים.
0: אתה אוהב מילון? אני לא אוהב מלון.
1: פחות, אני איש של אבטיחים.
0: אני גם.
1: אני באמת איש של אבטיח.
0: אבל תשמע, אם אנחנו במילון...
1: לא, לא, אבל זה לא זה.
0: זה לא זה?
1: זה לא זה. לא פתרת, לא פתרת לי, אני חייב לומר.
0: איי, איי, איי.
1: אני מחזיר אותך

0: אל שולחן ההודעות, מה שנקרא, ותראה מה התשובה על העניין הזה, מה אנשים אומרים, פתור לי את זה. אם אתם יודעים את התשובה, בבקשה תעזרו לו, הוא עובד את זאת האיש.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה הרבה יותר מרכזי בחיי אנשים, והיום הוא הרבה פחות. למרות זאת, הוא תמיד שימושי מרגש ואפילו מלמד.
0: אם אתם יודעים, what is the correct answer לעניין הזה, תעזרו לנו, תעזרו, פתור את זה, נו. גם קלו פרס הזה, אבל תביאו תשובה נכונה.

She's a maniac. לא מזמן, מה זה לא מזמן? ממש לפני שלושה שבועות. יצא שיר חדש ללידי גאגה, האחת והיחידה, אבל הפעם לא לבד. היא עשתה את זה ביחד עם דוצ'י, שהביאה לנו לא מזמן את אחד הלהיטים הגדולים של התקופה.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור

0: להזמנות 09-866-6602 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM
1: יום בשש בערב, אקטואליה מקומית וארצית בנימה אישית, וכמובן לא נשכח גם את הספורט עם אלי אורגד. כל יום בשש בערב כאן ברדיו 90.

0: לא הכדורגלן, כאילו מבולגנת. כמעט כמוך, איסתה!
1: אני מבולגן?
0: מה?
1: איך אתה מעז להגיד דבר כזה?
0: מה זאת אומרת? לא דיברתי עליך?
1: אני אחד האנשים המסודרים
0: ש... בתבל, בתבל. אם לא ביקום כולו ומאחוריו.
1: למה ככה?
0: תשמע רגע, אני לא פניתי אליך בשביל להתלכלך, אני פניתי אליך.
1: לא, בכלל לא.
0: לא, אני פניתי אליך בגלל שעדיין לא פתרנו את החידה של צ'רי.
1: מה הייתה? החידה?
0: כן.
1: החידה, אוקיי. שלום לכם,
2: בני אנוש. שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמוכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה הרבה יותר מרכזי בחיי אנשים והיום הוא הרבה פחות. למרות זאת, הוא תמיד שימושי מרגש ואפילו מלמד.
0: אוקיי. נו, עכשיו יש לנו את התשובה הנכונה, ואתה מביא לנו אותה, אני אעשה... כן.
1: פילים של מצלמה.
0: מה?
1: כן.
0: די, נו.
1: למה די?
0: תראה.
1: למה די?
0: פילים... מה...
1: אוקיי. אז בוא נסביר.
0: כן. פעם, מה?
1: פעם היו משתמשים.

0: פתח את הראש.
1: לא צריך, לא רוצה. נו.
0: יום הולדת.
1: יום הולדת? מה, פעם היה הרבה והיום יש קצת ימי הולדת?
0: אני יכול אולי להבין את זה, אולי מהקטע הזה של שאנשים כאילו שהם מתבגרים, הם פחות חוגגים את הימי הולדת שלהם אולי.
1: זה כאילו הטיעון שלך עכשיו?
0: אני מנסה להגן.
1: אתה מנסה להגן על הדבר הזה, תשמע.
0: כשהיית קטן, כאילו כל יום הולדת שלך היית מתרגש ממנו.
1: אוקיי, ועכשיו
0: ככל שאתה... ואתה ספציפית, נגיד, אתה בגילך כבר אתה מכחיש את הימי הולדת כדי לא... כדי לא להראות שאתה כבר בין 80 ו...
1: אני עדיין בין 24, אני לא יודע מה אתה רוצה.
0: כמה אתה?
1: 24, לא כולל. לא כולל, 24 לא כולל.
0: בין 80 ל-90? לא, 90 פלוס נראה לי, לא? יש לך 90 פלוס, לא?
1: בקיצור, מאוד נחמד, הניסיונות שלך פה. לא תופס, לא יום הולדת, תקדם.
0: מה, 100?
1: תקדם.
0: אוקיי, בסדר.
1: בבקשה.
0: רדיו.
1: למה? לא נכון, לא מסכים.
0: למה?
1: אני אגיד לך. לא, קודם כל, אוקיי, יש בזה היגיון גם, אני מבין את ההיגיון. פעם באמת, כולם היו מחוברים לרדיו.
0: פעם היית מחובר לרדיו, לא משנה איפה אתה נמצא.
1: אני אגיד לך, אני אסביר את הלמה, אני אסביר. אני אסביר. פעם, לא היו ערוצי טלוויזיה, היה ערוץ אחד.
0: היה ערוץ אחד.
1: זה מה שהיה ניתן לראות. והיו כמה תחנות רדיו, לא הרבה. ואז כאילו אנשים כאילו היו מחוברים כאילו לרדיו, לפני הטלוויזיה בכלל היה רק רדיו.
0: כן,
1: אתה מבין, שנות ה-50 נגיד, וכאלה, רק רדיו, כולם היו שומעים ברדיו. נגיד, את הקמת מדינת ישראל, לא ראו בטלוויזיה, שמעו ברדיו.
0: שמעו ברדיו,
1: זה היה yes, no, yeah, United Kingdom, כזה.
0: מה אתה אומר?
1: כן, היה אירוע מרגש, אני זוכר, איך רקדנו אורה ברחובות.
0: כן,
1: בכל מקרה, והיום זה קצת השתנה העולם, כולם צורכים גם רדיו, צורכים דרך טלוויזיה, גם רדיו צורכים כל מיני מקומות אחרים, ועדיין, זו לא התשובה הנכונה. אני סתם נתתי לך פירוט כזה, הסברתי, אבל יפה אני חושב.
0: אוקיי. חפרת, אבל בסדר.
1: בכיף, עליי.
0: גלויה.
1: גלויה.
0: גלויה.
1: השבוע, האמת, יצא לי לדבר על העניין הזה, שפעם זה מה שהיה קורה, נגיד, כשנפגשנו כל המשפחה וזה, והאחי סיפר שכשהוא פעם סיים צבא והיה בחול, וטס, טיול אחרי צבא וזה, הוא שלח לנו גלויות.
0: נכון.
1: אתה מבין? תראה איזה עולם. הוא שלח גלויות מכל מקום עם תמונה של המקום.
0: זה קטע.
1: כן.
0: היית אוסף את הבולים?
1: היום אתה שולח הודעת וואטסאפ, תראה איפה אני, אחי.
0: היית אוסף את הבולים?
1: ואחרי דקה אתה שולח עוד פעם, תראה איפה אני, ואז כאילו, תראה איפה אני. אתה מבין? זה עולם אחר.
0: שמעת מה אני שאלתי אותך?
1: אני הייתי אוסף בולים, כן.
0: 100 בולים?
1: תראה בכלל שיש לך. זה לא זה. בקיצור, נחמד מאוד. איסטה, תקשיב שנייה, הזמן שלנו הולך ומתקצר.
0: וואו.
1: אתה חייב למצוא לי תשובה נכונה, ועכשיו.
0: אני על זה, אני על זה.
1: כבר לא נותר לנו, אלא, ממש. אז חייבים להתקדם עם העניין הזה. תביא לי תשובה נכונה. תביא, כי אני מצפה. אני מצפה לתשובה נכונה בעניין הזה. כאילו, אני מצפה, השיר הוא לא ציפיתי, אבל אני,

0: טוב, אמרתי, איסטה, אמרתי לך שחייבים לפתור את זה, אתה חייב להביא את התשובה הנכונה, ואתה לא עושה את העבודה שלך.
1: למה?
0: כי למה?
1: קודם כל,
0: כי אין לי תשובה נכונה.
1: לא, זה לא נכון.
0: מה, למה אתה אומר?
1: כי יש לך.
0: אתה אומר סתם?
1: אתה בדקת את הקווים שלך?
0: לא, ממש.
1: יש לך.
0: נו.
1: על הקו.
0: את מי?
1: את דליה.
0: דליה?
1: דליה.
0: דליה, שלום.
2: שלום.
0: מה העניינים? מה קורה?
2: מה נשמע?
0: לא רע בכלל. מאיפה?
2: מחריש.
0: מחריש? איזה עולם? חריש בכותרות. אין, אחת הערים, באמת. אתם כובשים את העולם, באמת, לדעתי. אתם אוטוטו תהיו כאילו המרכז של המדינה.
2: יאללה,
0: לבית. בסדר. טוב, תשמע, הייתה לנו חידה, רובם ממש, רובם, כמעט כולם, לא היו בכיוון בכלל בעניין הזה, אבל הסתה אומר שאתם כן, אז החידה הייתה...
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה הרבה יותר מרכזי בחיי אנשים והיום הוא הרבה פחות? למרות זאת, הוא תמיד שימושי מרגש ואפילו מלמד.
0: והתשובה הנכונה היא...
2: ספר!
0: אתה מבין? מה הספר האחרון שקראת?
1: אני?
0: מה? במדבר?
1: לא.
0: בראשית.
1: מה זה הספר הכי ארוך שיש?
0: אתה לא קראת את הספר הכי קצר שיש. בוא,
1: מה פתאום?
0: מעשה בשלושה בלונים אפילו לא הגעת.
1: בשתיים,
0: לא הגעת לשלוש, ידעתי. דליה, כמובן שאת צודקת, ואת קבלים איתנו אורחת קומבינה מתת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים. הקומבינה הגדולה, המגניבה והמפנקת. איסתה! מה קראת? אתה יודע להגיד לי מה קראת? אם קראת שיר בבר מצווה שלך.
1: שמע, ספר, אני תמיד חכה לסרט שיצא.
0: יברחו מבית הכנסת.
1: תמיד.
0: כן.
1: ספר זה קשה.
0: מה אני אגיד? מה פתאום? איזה כיף זה.
1: כן, אתה אוהב?
0: כן, אוהב. טוב.
1: פחות התחברתי לקונספט.
0: אתה לא מתחבר להרבה קונספטים טובים וחיוביים, זו הבעיה שלך.
1: יאללה, ביי.
0: איסתה, תודה רבה, ביי להתראות. הזדמנות גם להגיד תודה רבה למשה איסתה, איסתה חרוב, ולהגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע מחר, כהרגלנו בין 4 ל-6, מיד אחרינו, 6 ב-90. יאללה, לכם המשך האזנה מצוינת, יאללה, ביי.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל.

0: מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: 90 FM, 90 FM.

0: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מהסורה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל. הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. 90 FM. 90 FM.

0: שש בתשעים חוזרת כל יום בשש בערב, אקטואליה מקומית וארצית בנימה אישית, וכמובן לא נשכח גם את הספורט עם אלי אורגד. כל יום בשש בערב כאן ברדיו תשעים.
1: ערב טוב, ברוכים הבאים לשש ותשעים עם אלי אורגד. איזה כיף, אני עבר מהחדר שלי לאולפן, זה מרחק של כמה, 50 מטר, 100 מטר. התוכנית שבאה לכם את כל מה שחם גם בזירה הארצית וגם כאן אצלנו ברמה המקומית, ואני מדבר על נתניה, פוליטיקה, תחקירים, חשיפות, מאבקי כוח, סיפורים מהשטח, והנושאים שמעסיקים את הציבור באמת. בכל ערב ניגע במה שקורה במסדרונות השלטון, בעיריות, ברחוב הישראלי, מוקדי קבלת ההחלטות, בלי מסכות, בלי הנחות. אני אומר בראש, בלי מסכות, בלי הנחות. 6 ב-90 אלי אורגד, מתחילים.

כן. אז זה דוד ביטן, חבר כנסת, שבתקופה האחרונה פגשתי אותו ואמר לי, כן, אני מתחיל להתראיין. והוא מתראיין חופשי כמעט בכל מקום. הוא כנראה יגיע גם אוטוטו מחר או מחרתיים פה לרעיון, מאמין שביום שישי בבוקר לרעיון עם ביטי ועם ברנו טגניה, והוא אומר, אין מצב שביבי יקבל 10 מקומות שריון בתוך הליכוד. אמרתי לראש הממשלה, אתה לא 3 שריונים, אחד בכל עשירייה. כן, זה ביטן, הרבה זמן לא שמעתם אותו. היה מי שאומר, הוא פוחד לדבר, יש לו כתב אישום, אולי ככה, אולי ככה. הנה, הוא מתחיל לדבר, והוא מדבר, והוא עושה כל מה שהוא חושב, והוא גם ביטן לא פחות נגד קרי, על התקשורת. עכשיו נגד רגב ונגד רפורמה משפטית, יש מי שאומר שזה בגלל המשפט שלו, הוא רוצה לקבל תקשורת חיובית מהשמאל, כל מיני דיבורים בסגנון הזה על ביטן, אני חושב שהוא פרלמנטר טוב, עושה את עבודתו, ישב בשקט הרבה זמן, החליט לדבר, הכל בגלל שאוטוטוטוטו, פרמיריס, ובליכוד כולם בלחץ מהפרמיריס. מספיק שתסתובבו ברחובות נתנה לאוטובוסים, השטח חוצות, אומרים מה קורה עם פינווה? מה כל אחר, איך מלכלכים שם חופשי? הליכוד, אבל זה הליכוד. אז גם בליכוד, אמא שמולדת למירי רגב. אז מזל טוב למירי רגב, יש לה יום הולדת. ועוד דבר, היום שר הביטחון כותב שהוא מברך את הרמטכ"ל אייל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר ירושלמי מצה"ל וישלול ממנה את זכויות היתר שניתנו לה. פרשת שדה תימן הייתה עלילת דם חמורה נגד לוחמי צה"ל הגיבורים. מי שפגעה בלוחמים שלנו בשמם הטוב לא יכולה להמשיך ליהנות מדרגות, הטבות ואמון ציבורי. פה הוא הוסיף דרגות, האם יורידו לה את הדרגות לדרגת תוראי? הוא אומר כבר שהוא כבר פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לקדם במהירות את ההליכים המשפטיים האזרחיים נגדה עד לשלילת דרכותיה ומיצוי הדין המלא כולל הכנסתה לכלא לשנים רבות. כך כותב שר הביטחון, ועוד מוסיף, צה"ל זקוק למפקדים ולמערכת משפט שפועלים בנאמנות ללוחמים, למדינה, לציבור, לא למי שפוגעים בהם מבפנים. זהו, זה שר הביטחון, ויש מי שאומר שזה, יכול להיות שזה ספין של שר הביטחון, כי בכלל החוק מאפשר להם להדיח ולהוריד בדרגות את הפצ'רית, כי בחוק כתוב בפורש שרשויות עקיפת החוק, משטרת ישראל, רשויות הדיווחות, כל גוף אחר שקבע שר הביטחון מצדו ורשויות הביטחון, ולכן לא בטוח שיש להם את הסמכות, אני חושב, רק לבית הדין הצבאי או לבית המשפט, יש את הסמכות להוריד פה. זהו, זה במישור המקומי, בצהל בלבנון כבר עובר את הקו הצהוב, וממשיך שם להילחם, ונראה לי שקצת נתנו לו לשחרר את הרסן. מסכימים איתי? כבר כמה אפשר לתת את טראמפ להחליט. אני מעריך שהם סיכמו ביניהם והחליטו שאנחנו לאט לאט עוברים. בואו תוציא אותנו לשיר עד שנעבור למקומי.

כן, שבנו לכם. מעט עסקים, אז תקשיבו לידיעה הבאה, והיא... האוצר בוחן מנגנון פיצוי ממשלתי לעסקים נפגעי הפרוטקשן. משרד האוצר מקדם עבודת מטה לבחינת מנגנון ביטוחי או פיצוי ממשלתי לעסקים ולחקלאים שנפגעים בתופעת הפרוטקשן. המהלך נועד לספק רשת ביטחון כלכלית למי שמסרב לשלם דמי חסות, תוך ניסיון לשנות את המשוואה הכלכלית המזינה את הסחיטה. הרעיון מבוסס על השתתפות המדינה בסיכון, בדומה לקרן לנזקי הטבע, שתולד עם אתגרים מורכבים של תמחור סיכון פלילי. מהירות תגובה ומונע הונאות. הדיון כולל שאלות תקציבות והשפעה על שוק הביטוח הפרטי. בחירות בדרך. מה אתם אומרים? בחירות. כן, ויש עוד המון ידיעות ארציות, אבל נעבור מיד לנושא מקומי, ובעיריית נתניה יש סערה באגף ההכנסות בעיריית נתניה, פחד, לחצים וטענות למעורבות פוליטית. אז הגיע לשולחן רדיו 90 לתחקירנים שלנו שעוסקים פה את עבודתם מבוקר עד ערב ועובדים ומביאים לכם חדשות יומיות במישור המקומי, ונדבר חזר גם על הארצי עוד פעם. והמידע שהגיע הוא כך, שבשבועות האחרונים מתרחש באגף ההכנסות בעיריית נתניה גל של מתיחות פנימית, חששות ולחצים בקרב עובדים ועובדות באגף. אגף ההכנסות שעיריית נתניה, שזה הבאר שממנה תושבי עיר נתניה גובים מהם, וגמנה היא גם מביאה את הכסף לכל מה שקשור בעיריית נתניה. אגב, במרכז הסערה עומדת טענה על מינוי פנימי ועל קשרים לכאורה בין גורמים פוליטיים לבין התנהלות השוטפת באגף. שימו לב למה שקורה שם. לפי עדויות שהגיעו למערכת, באגף ההכנסות הופץ לאחרונה מייל מלשכת ראש העיר אבי סלמה, בנוגע לעובדת בשם מרלן אלבז, שלטענת עובדים משמשת כרפרנטית מטעם ראש העיר מול האגף. למרות שככה, שלפי גורמים בעירייה, המייל הופץ לחמישה אנשים בלבד, עצם קיומו עורר סעורה פנימית גדולה בתוך האגף להכנסות העירייה. עכשיו, שולחים מייל ואומרים להם, מרלן אלבז היא הרפרנטית ללשכת ראש העיר. עכשיו, כשאתה אומר דבר כזה למישהו שעובד שם פתאום מנורוור, נותנים לה להיות כזו המסגן, חקר, אתה נותן לה להיות אחראית על מנורוור, זה מלחיץ שם את

כל מה שקורה באגף. יש שם 100 אנשים בהיסטריה, סיפרה לנו אחת העובדות, כולם מפחדים, אנשים מרגישים שכל צעד יבחן, ושיש גורמים פוליטיים שמנהלים את האגף מאחורי הקלעים. אתם קולטים את זה תושבי עיר נתניה? רציתם משהו חדש? קיבלתם חדש. וזה מאוד מוזר, למה? כי יש מי שאומר שזה בעצם זרוע ביצוע של חגי חדד שם. מה זאת אומרת זרוע ביצוע של חגי חדד? בקרב עובדים באגף לשמוע טענות כדמויות פוליטיות, המקורבות לעירייה מחזיקות בהשפעה חריגה להתנהלות הפנימית, במיוחד מוזכרים שמותיהם של חגי חדד וחבר מועצת העיר נימני רפאל. אז רגע, חגי חדד הוא חבר מועצת העיר? לא, מה פתאום? מה הוא? למה הוא? איזה הוא? מה הוא? ורפאל נימני, הוא מטעם מועצה, אחרי ועדת ההנחות. רגע, בוא נמשיך, תושבים, תושבות, מאזינים, מאזינות. לטענת עובדים, קיימת תחושה כי ברלן אלבז נתפסת כזרוע ביצוע של גורמים פוליטיים בתוך האגף. הם רועדים שם מחגי ונימני. טען אחד הגורמים, הפחד הוא שמי שלא ישר קו ייפגע. זה לא נראה לי רציני, לא באמת. עד כדי כך, חגי, בחור טוב, גם רפאל נימני בחור טוב. לא, לא, לא, לא, לא, לא יכול להיות. עובדים נוספים טוב, כיצד מידע פנימי על מיילים והחלטות מגיע במהירות לגורמים חיצוניים? מעניין, איך חגי אגב יודע על כל בן שיוצא בעירייה, אמר אחד העובדים, באיזה תפקיד הוא בדיוק? מי, חגי חדד? איזה תפקיד הוא? על זה אומרים, עם זאת, חשוב לציין כי לא סגור עד לכך שנעשתה פעולה בלתי חוקית, וכי מדובר בתחושות ובטענות של עובדות ועובדים בתוך האגף. ואתה יודע, אתה, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, רגע, רפרנטית, רגע, עכשיו קרן אלבז, היא בעצם, תתקשר לראש העירייה, ותגיד לו, לא קרן אלבז, מרלן אלבז, תתקשר לראש העירייה, תגיד לו, הם שותים יותר מדי קפה פה, הם לא עובדים. הם בעצם, היי, כמה? וואי, היא לא יושבת במקום שלה. זה התפקיד, זה רפרנטית לראש העירייה. בעצם, למה צריך בכלל רפרנטית לראש העירייה? האם היא אותה אישה חרדית וזה הכל לכאורה, וחגי חדד חרדי, ורפאל נימני חרדי, גורם לכך שמעדיפים אנשים או נשים ששומעים למוצא פיהם. שמעתם את זה? רגע. וזה מאוד מאוד מוזר, כי שאלנו את נימני כמה שאלות. שאלנו אותו, רפאל נימני, הוא אגב לא כל כך מרבה לברבר עצמו לדעת. הוא לא מדבר לא בישיבות המועצה, וגם לא כל כך בחוץ. אבל כנראה שבאגף הכנסות העירייה הוא חזק. הוא מדבר בעיקר כשהוא מתפלל 18, אז זה 18 ברכות שצריך לומר אותה ונענע את השפתיים, ומעט, שזה תפילה לכל דבר ועניין, זה בינו לבין בורא עולם, גם אני מתפלל כל יום, כן? גם אני מנענע את השפתיים, אבל אני לא מנענע את השפתיים באגף הכנסות העירייה. לא, לא, לא, אני לא מגיע לשם. אבל הוא חבר מועצה, הוא יושב בשבילת ההנחות, מותר לו. אז שאלנו אותו, את חבר המועצה, נימני, שאלות בנוגע לטענות למעורבות באגף ההכנסות. שאלות פשוטות. מה אתה דורש? אבל זה מה שבסגנון של דוברות עיריית נתניה, הם לא עונים. אז גם הם לא כל כך עונים, ותכף נדבר אתכם גם דוברות עיריית נתניה, ותחקיר מחר לגבי דוברות עיריית נתניה. אז שאלנו אותו, אמרו לי שאתה נמצא כל היום אצל מרלן באגף ההכנסות, ושאתה וחגי מלאכים שם ועושים מה שאתם רוצים. שמעתם את השאלה? יעני, הסטלבט של הרחוב, שאלה בוך לפנים. אמרו לי שאתה נמצא כל היום אצל מרלן באגף הכנסות, ושאתה וחגי מלאכים שם ועושים מה שאתם רוצים. אז הוא ענה לו, אני מעונה על האגף, אני נמצא שם.

כדי לשרת את תושב העיר. מה אמרו לך? אתה כבר יודע, אמרת לו. מינית בית מרדן כנציגה של ראש העיר. כולם שם בלחץ ופוחדים. בעצם הרערתם את השלווה באגף ההכנסות. רפאי נימני, הרערתם. איפה הבאתם את מרלן אלבז כרפרנטית? אז אומרים לי, מה אומרים לך? תשאל אותם. עווד, קוראים לזה בערבית. עווד, תחזור על התשובה. מה אומרים לך? תשאל אותם. אני אומר לך שאנחנו כבר שנתיים וחצי עושים עבודה טובה, ברוך השם. מה שמספרים לך זה שלהם, לא שלי. טוב, אז אתה עושה טובה. אז שאלנו אותו, למה מונתה מרלן? מה המטרה? מה ההיגיון? מה ההיגיון? ופענים לי, מה ההיגיון? אז הוא אומר, שימו לב, לאותו סגנון לאורך כל הדרך, מסכת יומה. מסכת יומה. הנה, אחד שלומד. אם זה מה שאתה חושב, אז למה אתה שואל? אם אתה כבר חושב את זה, אני אפילו לא רוצה לענות. שימו לב לסגנון של תשובות שחבר מוצאת עיר נתניה. בלאורך כל הדרך, הוא הולך על אותו דבר, אמרו לך, כן אמרו לך, לא אמרו לך. והשאלה היא פשוטה, מה רפאין מיני. האם מרלן היא המוציאה לפועל שלך? האם היא מנהלת האגף של הכנסות העיר? והאם היא מחליטה הכל? והאם היא פוסקת הכל? כאשר מה לעשות? יש מנהלי אגף ויש איזה היררכיה בעיריית נתניה. אז הנה התשובה שלו לשאלה למה מונתה מרלן ומה המטרה של מרלן אלבז בתוך אגף הכנסות העירייה. אז הוא אומר, מה שאמרתי, אם זה מה שאתה חושב, אז למה אתה שואל? ואם אתה כבר חושב את זה, אני אפילו לא רוצה לענות. נוצר מכך שעובדים חוששים אפילו לדבר בגלוי איתנו, והתחושה המרכזית שעולה מהשיחות עם עובדים, הם לא רוצים כל כך לדבר איתנו, אבל איכשהו ככה, אתה יודע, יש, מה שנוצר שם זה פחד, מרביתם אגב סירבו להתרנק בשמם, מחשש להשלכות בתוך מקום העבודה. שמתי למה שקורה בעיריית נתניה? האגף התחרפן, אמרה אחת העובדות. אנשים מרגישים שיש פוליטיקה בתוך העבודה המקצועית. אגב, גורמים בעירייה דוחים את הטענות, ואני כי מדובר בשמועות פנימיות, ובניסיון לייצר דרמה סביב עבודת מטה רגילה. ועכשיו השאלות שנותרו פתוחות, אחרי שאני שואל, כי אתה בעצם גם חגי חדד, איך שהוא היה מעורב שם ביותו חבר מועצה, ועכשיו אפה נימני, זה שואל שאלה, רגע, יש היררכיה בעיריית נתניה? יש ראש עיר, יש מבלת מקום, יש מנכ״ל, יש סמנכ״לים, יש מנהלי אגפים, וכו' וכו' וכו'. רגע, רגע, רגע, מה זה רפרנטית? היא על מנהלת האגף של הכנסות עיריית נתניה? רגע, מה קורה פה? זה מזכיר לי את מירם פיירברג בתקופות הלא טובות, ואבי אסלאמי הבטיח לנו שינוי. אז השאלות שנותרו פתוחות הן בעצם, מה תפקידה של מרלן מול אגף ההכנסות? אלבז, האם קיימת מעורבות פוליטית בהחלטות מקצועיות באגף? מדוע עובדים חשים פחד ולחץ בעקבות אותו מייל? והאם יש לו גורמים פוליטיים גישה למידע פנימי בתוך האגף? זהו, זה השאלות שאנחנו שואלים. ואנחנו לא כל מתכוננים להעביר אותם לדוברות עיריית נתניה מהסיבה הפשוטה. תשמע, אביסלמה. אנחנו מעבירים לדוברות עיריית נתניה, וגם בשלב זה עד שלא מקבל תשובות על השאלות ששאלנו, ואם אתם חושבים שם באגף הדוברות של עיריית נתניה, שאתם תעשו מה שאתם חושבים, ותקשורת בעיניכם היא דבר פסול, אז אנחנו גם ניתן פה הוראה לא לקפל יותר תגובות מעיריית נתניה. ולמה? ערכת אירוע בשלולית החורף. אירוע שלדעת כולם, אירוע מוצלח וטוב. תפקידנו כרדיו הוא לבדוק. מה קרה, איך קרה ולמה. וכשאנחנו שואלים שאלות את דוברות עיריית נתניה, אותנו ברדיו אי אפשר להנדס, וגם אי אפשר כל כך להסתלבט על הרדיו, כי תפקידו של הרדיו, שקיבל רישיון ממדינת ישראל וממשלת ישראל, הוא להביא לציבור התושבים בעיר נתניה את המידה, במלואו. ואני אגיד לך למה, אחרי התחקיר שעשינו על אגף הכנסות בעיריית נתניה, וקיבלת את זה, ואין לי ספק אבי שאתה תטפל בזה, אבל הגיע הזמן שתטפל. ולאחר שאנחנו שלחנו שאילתות לעיריית נתניה על מה שהיה בשלולית החורף, ולהלן השאלות, כן, שאלות כאלה שאלנו את, אגף הדוברות בעיריית נתניה, והשאלות הן,
מאוד מאוד מאוד

פשוטות ואפשריות, ואפשר לענות להם במהירות C. עשית אירוע יפה מאוד לאחר הכישלון המדהים בערב עצמאות, מגיע לך שפו ענק, אדוני ראש העיר. מהר מאוד התעשתת, כל הכבוד. ועשית אירוע, שאני אגב חושב שהוא טעות, כי הייתי דוחה אותו לתחילת אוגוסט, וללא נותן מחרת לכל הנערים האלה להגיע לבתי ספר וכו' וכו' וכו', אבל אתה מחליט, אתה הפוסק, אתה ראש העיר שנבחרת פה. והשאלות ששאלנו את עיריית נתניה על תחקיר, שבעצם אנחנו חושבים, כי כולם יקבעו שזה בעצם מסיבת יום ההולדת של אבי סלמה, כי ככה הקפידו. אז אמרנו, מי חברת ההפקה שהפיקה את האירוע, וכמה שלום לחברת ההפקה? אתה לא חושב שתושבי נתניה צריכים לדעת את זה? וגם ביקשנו שאת מספרי הפלאפון של חברת ההפקה, ואת שם חברת ההפקה, או כל חברה, או עוסק מורשה שטרח ועסק בערב במסיבת יום ההולדת לראש העיר, שזה ה... שלא הייתה חורף כפיצוי למסיבת המצמאות, כולל פלאפון, אנחנו ברצוננו לשלוח לו שאילתות לכל ספק, ולשוחח עם כל ספק. שאלה שלישית, אם לקחו חברת הפקה, אז מר אבי סלמה, השאלה שלנו, מה תפקידה של מחלקת האירועים בעיריית נתניה, עם כל צוות עובדי העירייה, בהפקת ערב מסיבת יום הולדת, לראש העיר אבי סלמה, או למי שרוצה לומר, מסיבה חליפית למסיבת יום העצמאות. ואם כן, אז אנחנו גם ביקשנו לדעת, אם יצא מכרז שבו נבחר חברת הפקה, אם כן, לבקש לקבל את מודעות הפרסום, ולצאת מודעת הפרסום ודיוני הוועדה לזכרת חברת ההפקה. ואם כן, אנחנו רוצים גם את הפרוטוקול של ועדת ההפקה. ואנחנו גם רוצים לספר, לדווח לתושבי, כמה שלנו לכל זמר וזמרת. ואנחנו אפילו ביקשנו עם עלות הזמרים שעומד על ידי חברת ההפקה או מחלקת תיאורים בעיריית נתניה, מי הזמין אותם? חברת ההפקה? תשובות שהיינו שואלים את מירה פרברג לאורך תקופה מאוד ארוכה, ראשת העיר זכרה לברכה, והיינו מקבלים תשובות. ושאלנו עוד שאלה, האם לעצור האם לעצור באמצע התוכנית והשירה של הזמרת אל בן זקן כדי להודיע שיש יום הולדת לראש העיר ולהגיש בלונים בעוגת יום הולדת, זה על דעת ראש העיר, אבי סלמה, ואם הוא מסכם לכך, הוא הופתע. זה מה שביקשנו לדעת. זה מה... יש בחירות עוד שנתיים וחצי. למה צריך לעשות מערכת בחירות מעכשיו? אני, אם הייתי ראש עיריית נתניה, מה שאני לא רוצה להיות, הייתי אומר לרעייתי, תקני לי עוגה בלונים, מצאת אל ארוחת צהריים, נהנה אתה מכל רגע, ואומר, תודה רבה, למה צריך לעשות רעש לפני כולם? אצל מירה פיילברג, זה היה בהרבה יותר עדינות, הרבה יותר עדינות, הרבה. ואתה יודע מה, כן, גם שאלנו שאלה קצת קנטרנית, כן, כמו שעיתונאים אוהבים לשאול, ושאלנו את דוברת עיריית נתניה, סיגל שמבירו, כמה לא הבולונים והעוגה שהוגשו לראש העיר, מי מימן את זה, ואם זה מכספי משלם המיסים, ואם היו עוד שורות ומתנות שהוגשו לראש העיר החדש שנתניה מערב אסלאמה. למה לא לשאול? תענו תשובות, זכותנו, אנחנו כלי תקשורת, שבמדע. והשאלה העיקרית, כמה עלה לעיריית נתניה עלות הבטחה, תאורה, הגברה, נא לפרט כל נושא בנפרד. והרבה קיבלנו המון תלונות במסיבה הגדולה הזו, מדוע החובות נסגרו בשעה מוקדמת מאוד וגרמו לתושבי עיר כעס רב, האם זה עניין את ראש, האם זה עניין את ראש העיר? כי זה חשוב, זה ראש עיר חדש שצריך ללמוד. והאם אגף הדוברות דיווח לתושבי עיר כי עליהם להתעזר בסבלנות והחובות יהיו סגורים? כן, הפרטו יחל ואיך זה פורסם לתושבי העיר? מה, אתה הולך לסגור משעה אחת בצהריים את הכבישים? אתה לא תעדכן? וגם השאלות נוספות, הם לקחו בחישוב את מצוגת תושבי העיר בחסימת כביש ראשי, בהתחשב בכך שחגיגות עצמאות בוטלו בגלל ביטחון ותקציב, מה שונה יום חמישי 14 ליוני מבחינה ביטחונית וכלכלית בערב עצמאות 2026? תסבירו. ובסוף, כמו שאנחנו יודעים לשאול, אז שאלנו את דוברת עיריית נתניה, סיגל שמבירו חץ, גם על האירוע, בכל מכל כל. אנחנו רוצים לדווח לציבור הנתניהתי, ולהעביר את התשובות למשרד הפנים, וגלבל גם תגובות משרד הפנים, וגם את תגובות המשטרה, על ההבטחה ועל כל מה שקרה שם. ואז קיבלנו תשובה, שאפילו אני מתבייש לקרוא לכם אותה. דוברות עיריית, שמעתם את השאלות? אז בואו תוציאו אותנו לשיר כדי שהציבור יבין את השאלות אחרי הכתבת תחקיר על אגף הנכסות העירייה, תכף תשמעו את התשובה של עיריית איתן, אז תצחקו אתם ביחד, אבל לפני שנצחק בואו נשמע שיר.

0: ממעל.
1: כן, אני חלק אלוקם ממעל. אבי, איזה מפתב את השירים האלה? שלא תחזור לנו בתשובה.
2: שירים עם הרבה משמעות.
1: כי, באמת?
2: באמת.
1: כי הפוטרקים הולך
2: להיפתח. כל בן אדם.
1: הפוטרקים, יש את הפוטרקים אוטוטו, ואמרו לי שבחופי ים הם פתחו בשבת. וואו, איזה כיף, הנה דבר טוב על עיריית נתניה. אז אנחנו שאלנו את עיריית נתניה את השאלות האלה, דוברות עיריית נתניה. יושבים שם אנשים באגף של הדוברות, והם חושבים שהם שולטים על העיר. תשמעו תשובה פשוט לא הגיונית שדוברות עיריית נתניה, על שאלות רציניות ששואלים אותם, כתבת תחקיר, על מסיבת שלולית החורף. שימו לב, שימו לב. תאמר לי צ'יקו, עוד 5 דקות אנחנו מעלים אותו. שימו לב, שימו לב. זה פשוט, אז הם אומרים, אנו שמחים כי אנחנו שואלים אותם את כל השאלות האלה, ואז דוברות עיריית נתניה. אנו שמחים כי רואה מסיבה בפארק היה מוצלח באופן חסר תקדים, העידו על כך 40,000 איש שהגיעו במהלך כל הערב, יפה מאוד. להשתתף ולהנות משורת אומנים מובילים כפי שמגיע לתושבי נתניה, נמשיך לתת שירות לתושבי העיר את הטוב ביותר, באירועים נוספים אנו זמינים לתושבי נתניה, להנות גם ביום רביעי הקרוב מערב גבינות ויין בכיכר הצפות עם זמרת אורחת שזו הייתה מרגול. מה אתם אומרים? אבל שום תשובה. לשום שאלה. על העיני, אומרים בערבית, אתם מסתלבטים על תושבי עיר נתניה? תגידי, מה התפקיד שלכם אגף הדוברות? הרי אין לכם הרבה מה לעשות. אולי באמת צריך איזו כתבה בערוץ 12, שתלחיץ קצת המערכת, מה שקורה שם בעיריית נתניה. מה ביקשנו? שתתנו לנו תשובות. אם יש אגף אירועים בנתניה, והפרדתם אותו מהיכל התרבות הנתניה, תשימו לב תושבי נתניה, אתם לא מבינים מה קורה פה בתקופה האחרונה, והפרדתם אותו, ויש מנהלת שעשתה פשלה במה שקשור בעצמאות, נניח, אין מסיבות עצמאות, עשיתם מסיבה אחרת, תקצבתם את זה בסכום של מיליוני שקלים, זכות הציבור לדעת כמה עדן בן זקן קיבלה, היה על זה ויכוחים רבים במועצת העיר נתניה בקדנציות של מירה פיירברג. האם צריך להביא ב-150,000 שקל או לא להביא ב-150,000 שקל? אז אתם החלטתם להביא עכשיו במאות אלפי שקלים. הציבור צריך לדעת? העם צריך לדעת? צריך לדעת מה קרה? ואם

למה אפשר להמתין? תקשיב, זה בלתי הגיוני מה שקורה פה. ולכן אנחנו שלחנו לעיריית נתניה, לדוברות עיריית נתניה, תחת שרביטה שסיגל שמבירו את הדבר הזה. ערב טוב, שלחנו לך 13 שאלות מלאות. התגובה שקיבלנו לא עונה לאף אחת מהן. אנו מבקשים התייחסות מלאה למה ששלחנו. דרך אגב, האם ראש העיר מודע לשאלות ולתגובה הזו? ואני אומר לכם, שראש העיר באחד השיחות טלפון איתי אמר לי, אלי, אני אתייחס לתגובות, זה לא יקרה מה שקורה בדוברות עיריית נתניה. לי, הוא אמר לי, וזה כתוב אצלי פה בפלאפון, אני אתייחס לתגובות יותר, אני לא אתן לדוברות להגיב איך שהם רוצים. ואני אומר, כי נוכל להעביר לו את השלטות באופן אישי ולהתקן בתגובה שקיבלנו. ובמידה ולא נקבל התייחסות, נתחיל בפנייה לחוק חופש המידע, ונמשיך בהליך משפטי. את התשובות אנחנו נקבל, כי אנחנו צריכים להעביר לתושבי עיר נתניה בדיוק כמה זה עלה, ומי גזר שם קופון, ואם היה מכרז חוקי, כי הכסף הוא לא של אבי סלמה, לא של הדוברות ושל אגף אירועים, ומי החליט פתאום, אגב, ומהר מאוד, זה גם עבר לאירוע של שבועות, האירוע יותר קטן עם ארגול, גם כן חברת הפקה, ורצים פה שמועות בתוך העיר, על ימין ועל שמאל, מתקשרים אליי מבוקר עד ערב אנשים, והוא נהיה לי, תראה מה קורה פה. ואני אומר, חבר'ה, אבי סלמה הוא ראש עיר חדש, הוא יעשה סדר בזה. אז אם אבי מינית מנהלת אגף אירועים, ומינית צוות מדהים, וכל הרעיון של אגף אירועים הוא שיהיו אירועים בעיר נתניה, ואתה בנקאי שמבין בכסף, ועובד 23 שעות ביממה, אמרתי את זה כל פעם, אני יוצא בבוקר, אני נכנס למשרד שלי בבוקר, אני יוצא מאוחר, אני רואה אותך. זה פשוט לא יומן כמה אתה עובד. אתה עובד קשה. אז איך יכול להיות שאתה לוקח חברת הפקה מהרגע לרגע, וכששואלים שאלות את הדוברות, אז אנחנו מקבלים כאלה תשובות, במקום להגיד לנו, זה ככה וככה וככה וככה, אנחנו ברדיו נבדוק, נביא לתושבים, ושתושבים יחליטו. אתה, שעלית פה מבוקר עד ערב לדבר נגד מירם פיירברג, אתה, אדוני ראש העיר, שהיית אופוזיציה, ונלחמת באופוזיציה, ודאגת שיהיה פה מנגנון תקין, ועבודת תקינה, אתה נותן לפקידי העירייה לעשות את מה שהם רוצים לעשות? אתה, אדוני ראש העיר, תקשיב, אדוני ראש העיר, אם אתה לא תיקח את המושכות ולא תעשה את מה שאתה עושה עכשיו ותלחם בכל הסבים השוטים בעיר נתניה, אתה תגיע בסוף החקירות בלהב 433. למה? כי בסוף יקום המישהו הזה ויוציא את החומר, ואני מאחל לך רק הצלחה ובריאות, אבל לא יכול להיות שמבקשים תשובות ולא מקבלים. כי תבדוק מי הפיק את האירוע, כמה הוא קיבל, כמה הוא לקח, כמה קומיסיון, ולמה היד הייתה חופשית על הצ'קים. תבדוק עם אגף האירועים, תבדוק עם הדוברות, ואתה תופתע, אדוני ראש העיר. אתה חושב שאתה יודע הכל. תופתע. אתה עובד 23 שעות ביממה, הגיע הזמן שתעבוד 20, תשען 3 שעות, וב-24 תחקור. שמעת, אדוני? 20 שעות תעבוד, זה בסדר. 3 שעות תשען, טוב, תתכסה טוב, ובשעה נותרת, תחקור מה קורה בעיריית נתניה. ותופתע מאוד במה שקורה. תשובות נקבל, ואם לא נקבל תשובות ב-72 שעות הקרובות, אנחנו נפנה לפי חוק חופש המידע, ואם לא נקבל לפי חוק חופש המידע, אנחנו נפנה לבית המשפט, ונביא את התשובות לפה. שיר!

0: כן, שבנו לכם. צ'יקו בקני, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, בריאות.
0: בוא נעשה הסכם בינינו, שכל יום אתה עולה לרבע שעה, 10 דקות, נדבר איתי על חדרה.
1: אתה כל הזמן אומר את זה, ואתה לא עושה...
0: הנה, מעכשיו 6:90, עד שתחזור עונת הליגה עד המונדיאל, נדבר. מה חדש בחדרה?
1: הכל.
0: מה תסביר?
1: הכל. תראה, חוף הים שלנו, עכשיו אני נמצא בחוף הים.
0: ואתה נהנה שם?
1: נולדנו אולגאים.
0: כל פעם שאני מדבר עם ראש עירייה ניר בן חיים, הוא אומר לי, אתה חייב לבוא לראות את חוף הים. מה, המים שלכם שם יותר כחולים מהמים של נתניה?
1: לא, אני אסביר, יש לנו את יוון הקטנה, יש לנו את יוון הקטנה שזה חוף הדייגים. יש לנו את הקו מנחל חדרה ועד חוף כושי במחמורת, קו החוף הכי יפה בארץ, טבע מהמם. יש לנו רוגע, יש לנו אחדות, יש לנו משפחה שאין את זה בשום מקום בארץ. ואני חושב שאני יותר מדי מפרגן לאולגה, ואני קורא פה להרבה תושבים, אני קורא להם זרים, קונים פה נכסים בטירוף, ואני חושב שאני עושה טעות.
0: למה? כאילו, המון משקיעים שם בדירות שם של אולגה?
1: המון, המון. קו חוף אחרון במדינת ישראל, שהוא בעצם המקום שיש בו גם טבע, פרדסים, טוטים, יש הכל, חוות הקקטוס,
0: רגע, רגע, אבל בעצם מי שקונה שם דירות בצמוד לחוף הים שם, זה לא תושבי חדרה, אלא אם אין את היכולת.
1: קרישי הנדלן, קרישי הנדלן.
0: מה, ותושבי אולגה, אתה אומר, תושבי חדרה, אנשים לא עמידים?
1: עוד פעם, זה לא שאנחנו לא עמידים,
0: אתה אומר, אנחנו עשירים בנפש, ברוח, לא בכסף.
1: תקשיב, אני יודע דבר אחד, אני בחיים שלי למדתי שהולכים לעולמנו עם בטן מלאה. זה מה שחשוב, כל הירושה וכל הרכוש שיהיה לך, הכל זה הבל הבלים. תהנה מהחיים, תבוא לגבעת אולגה. יש פה אנשים, אני אומר לך, יש את יגאל קבב, יש את דוב, יש את האוכל הכי טעים במדינת ישראל. ויש איזו חברת ציבור גדולה פה בחדרה שרצו לתבוע אותי.
0: למה?
1: כי העליתי פוסט ואמרתי ודרשתי מהתושבים שלי לא למכור נכסים, כי לאולגה לא תוכלו לחזור. הנכסים פה, הנדלן פה בשמיים, אתה יודע, מפתים אותם בסכומים כאלה שמוכרים את הדירות בסופו של יום, אבל ביטלתי להם מהפוסט הזה 10 חוזים.
0: מה אתה אומר?
1: 10 חוזים, ואחר כך קיבלתי טלפון מאיים. כן. חביתי, הפוסט שלך ביטל לנו 10 חוזים, והתושבים עצמם, האנשים אמרו שזה בגלל שצ'יקו אמר שבעוד 5 שנים הנכסים הקפיצו את עצמם.
0: נו, והם תבוא בסוף?
1: לא.
0: מי יכול עליך, צ'יקו? מי יכול עליך? יש לך ברכת השם עליך בחייך, נו.
1: אני אמרתי דבר אחד, Welcome to the club, יש הרבה שתבעו אותי והפסידו, תצטרף למועדון, תפקידי בעולם הזה, זה להיות ציבור, נציג ציבור,

0: שבעצם מזהיר את התושבים שלהם, שלו, לא למכור נכסים.
1: מה, אבל צ'יקו, אתה מרגיש שבאולגה כאילו יש תושבים חדשים כאלה, שנכנסו לגור שם כצפונבונים מתל אביב, שבאים לעשות שבת באולגה?
0: אני לא חדר, אני בן קיסריה למכמורת.
1: יפה. זה כי אני לא תושב נתניה, אני תושב רמת פולג. כן.
0: זה עצוב מאוד, זה עצוב מאוד שבאו לפה תושבים חדשים, קיבלנו אותם בזרועות פתוחות, ופתאום אתה רואה פוסטים, אנשי הפחונים האלה, אנחנו, אולגה הוותיקה, אנחנו עידלנו את הפרדס הזה, זרענו את הפרדס הזה, הוא הניף פירות, ופתאום אנחנו הפחונים, אנחנו לא רצויים פה.
1: הבנתי. ואתה חש בזה באמת ככה כשאתה מסתובב ברחובות אולגה, ואתה רואה, אין, הבלטות מכירות אותך באולגה, אז אנשים לא מכירים אותך.
0: תראה, עם הזמן אתה מכיר את כולם, יש כאלה שאוהבים אותי ויש כאלה שלא סובלים אותי וזה בסדר.
1: רק שבבחירות הם רוצים להתנקל לך, זה לא סובלים אותך, תמיד מקימים לך שם איזה מהלכים כאלה להוריד ממעמדך, כן.
0: עברתי קדנציה שעברה באמת את הבחירות שעשו עליי גם מתוך המועצה, גם חבריי למועצה עשו עליי ממש חרבו דרבו, וברוך השם, הבאתי את המנדט שלי, אני יודע לשמור עליו, אנשים רואים, אנשים לא פריירים, הקמנו את הקבוצה, אני אומר לך במלחמה, הפועל אולגה, זה ההיסטוריה, ההיסטוריה של גבעת אולגה חזרה.
1: ראיתי שעליתם ליגה, לא?
0: אתה לא אומר, בחצי שנה עלינו ליגה, ובאמת שאני רוצה לפרגן בשידור הזה לאלי שבת,
1: כן.
0: לאסי גומה,
1: כן.
0: ולטבג, באמת ילדים שבאו ולקחו על עצמם את הפרויקט הזה, ואני לא מאמין, אתה יודע, זה נכון.
1: מה, ויש אוהדים לקבוצה ובאים ורואים את המשחקים, איפה אתם משחקים אגב, באיזה מגרש?
0: יופי, יש לנו גם את המגרש החדש שפתחנו במזרח חדירה, ובגבעת אולגה יש לנו את רמדה, מגרש רמדה.
1: מה, של המלון?
0: איך?
1: זה מגרש של המלון?
0: לא, הוא נקרא רמדה, הוא לא של המלון, לפחות, אתה יודע, המגרש
1: טניס. הוא בנה אותו, בעלים של מלון רמדה בנה את המגרש הזה?
0: לא, הוא נקרא רמדה, כי לא היה שמות בוועדת שמות, אז קראו לו רמדה.
1: מגרש רמדה, שצמוד למלון.
0: בעזרת השם אליהו, טל אליהו.
1: בינתיים, השם זמני.
0: כל זמני, אנחנו משנים את כל מה שנלקח מאיתנו, אם זה בית ספר שחר.
1: כן.
0: בעצם זה היה אור לטף, אור לטף,
1: כן,
0: אור
1: כן.
0: לטף, כן, שינו כן. לו את השם, התושבים החדשים, שינו לו את השם לשחף, למה? למה לשנות שמות ככה? אז החזרתי, אני בזכרונות לברכה, טל אליהו, החזרנו את השם שלו המקורי, אור לטף.
1: הבנתי, במגרש הזה יקרה על שם טל אליהו זכרו לברכה?
0: בעזרת השם, יהיו עוד הרבה דברים, ואנחנו חייבים, כל תושבי חדירה חייבים.
1: אבל צ'יקו, בסך כלל אתה רוצה מראש העיר. אתה אומר, יש לנו ראש עיר טוב.
0: אני אגיד לך, הוא חבוב.
1: מה זה חבוב? כן, אמרו לי, מי שראה אותו בחדרה, בוועדת הנדלן, הוא אמר לי, הוא מחייך שם כולם, אין מי שיושב לידו ולא מבסוט באותו רגע. יש לו ברכת תלה בחיוכים שלו. אבל הוא גם חד חשיבה, לא?
0: תראה, הוא פוליטיקאי מספר אחד במדינת ישראל.
1: נו.
0: הוא יודע לעשות פוליטיקה,
1: כן.
0: הוא יודע להיות נחמד,
1: כן.
0: הוא יודע להבין, הוא יודע לשמוע,
1: נו,
0: הוא
1: נו.
0: יודע לקבל.
1: אז מה לא טוב? אז מה לא טוב בו? מה לא טוב בו? הוא השמין.
0: תראה, בקדנציה הנוכחית היה לנו עימות קטן, למה? היינו החצר האחורית, גבעת אולגה, החצר האחורית של חדרה.
1: הוא נולד שם בחייך, מה? חדר אולגה בשביל ניר בן חיים זה החיים שלו.
0: עוד הפעם, הרבה אנשים לא מבינים אותי, הם חושבים שאני רוצה להפריד את אולגה מחדירה.
1: הגיע הזמן, אולי באמת הגיע הזמן שאולגה תהיה מועצה, כמו למשל קדימה לנתניה וכמו אבן יהודה לנתניה. למה שאולגה לא תהיה מועצה בפני עצמה, ואתה תהיה ראש המועצה סוף כל סוף?
0: אני אסביר, לפני המון שנים היו לפניי ברוך בוארון וכל החברים, אולגה לפנות לברכה, והיה לנו הזדמנות חד פעמית, אוקיי? זה היה ניתן לעשות את זה, בגלל חברת חשמל שמשלמת 50 מיליון שקל בשנה מיסים לעיריית חדרה, אז בחיים לא היה קורה ולא יקרה דבר כזה שאולגה תקבל את העצמאות שלה בגלל חברת חשמל. עכשיו אני אומר דבר פשוט, אני באמת שלא לא רואה אם יהיה נציג אחריי, שילחם על אולגה וימשיך להילחם על אולגה, אני לא יודע מה יקרה בבחירות.
1: מה, אין חבר'ה צעירים?

0: נראים יותר צ'יקו שרוצים?
1: אין, נגמר. אתה יודע, אף אחד כבר, כל אחד עסוק במלחמות ובקורונה והחיים קשים והפרנסה קשה וכל הפעילים החברתיים נעלמו. והם לא מבינים כמה זה קשה, זה להיות חבר מועצה יחידי שלוקח שכונה שמונה 30,000 תושבים.
0: תגיד לי צ'יקו, אנשים באים לך בית הדופקים על הדלת וספרים לך את הצרות שלהם כדי שתפתור להם אותם? זה עדיין יש את זה?
1: המון שלום בית. המון המון שלום בית, ויש לנו המון בעיות עם הנוער היום, הלימוד וכל זה, ובוא, אנחנו עושים עבודה פה בשקט.
0: הבנתי.
1: יודעים לעשות את זה, איך אומרים, גם בשעות המאוחרות של הלילה, לא פשוט. לא פשוט בכלל, ואם זה סלי מזון, ואם זה המון דברים, והבטחתי, הבטחתי, וכל עוד אני חי בעולם הזה, לא תהיה בטן רעבה בגבעת אולגה, נקודה.
0: חכה, טוב, תשאיר משהו למחר ולמחרתיים. סיכמנו כל יום רבע לשבע, רבע שעה על חדרה, צ'יקו ואליאור גץ. סיכמנו?
1: סגור ונעול.
0: צ'יקו וקנין, חבר מועצת עיריית חדרה, תודה רבה, מחר רבע לשבע.
1: תודה רבה, בריאות ושנדע שלום, ולא יהיה לנו אוטילים ומלחמות.
0: אמן, אמן, אמן. תודה, צ'יקו וקנין. זהו, סיימנו את השער שלך, זה מהר היא עברה. וואו, אז כמו שסיפרנו לכם, 6:90, מדבר על קצת ארצי, מעט מקומי. סיפרנו לכם על שערה בגף הכנסות בעירת התעניה, הפחד לחצים וטענות למעורבות פוליטית, את הכל, ולאחר מכן סיפרנו לכם על שלולית החורף, על המסיבה וגם המסיבה במסיבת שבועות, שאין ספק שהן מסיבות מוצלחות, ובטח ובטח מרגו למעלה עונה שלה. זה הכיף לא רגיל, אבל צריך לשמור ולראות איך... אנחנו נבדוק ונביא את התשובות. תושבי נתניה, חכו, חכו! נביא לכם את התשובות המלאות מחברת ההפקה, כמה סילמו, כמה לא זה. כמו שאבי סלמה אז בוויכוח הגדול עם ראש העיר, אז הוא היה חבר ראש הפוזיציה, בוויכוח עם אהרון אורגד, שהיה חבר מועצת העיר, ועם עוד כל מיני אנשים שם, האם להביא, האם לא להביא, האם ככה והאם ככה. אז זה היה נחמד שהוא עלה לרדיו ודיבר, ואמר את דעתו, וכמו שככה צריך להיות, אז גם נחמד. אדוני ראש העיר, שתדאג שמחר יגיעו התשובות על כל השאילתות ששאלנו כדי שנדווח כבר מחר לתושבי נתניה כמה המסיבה בשלולית עלתה וגם כמה עלתה המסיבה של שבועות. אתה יודע מה, אבל אם קשה לענות על שני השאלות, שתי השאלות האלה, אז... קשה בדברות, אין שם מספיק אנשים שעושים את עבודתם, יש כל כך הרבה שם. אז במקום לקרוא את העיתונים ולהזין את 90FM שלא יאזינו, שיענו לפחות על התשובות שיש לו את החורף, ואחרי זה נדבר על מסיבת שבועות. תודה רבה לכם מאזינים, מאזינות, תודה רבה לכם משה סטחרוב, היום לא עבדת קשה, נכון? אבי, תודה רבה לך, נוכל לי אורגד, ניפגש מחר בשש.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל

0: מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל
5: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: עוד אנגוס,
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
10: 90 FM 90 FM 90 FM

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: כן, הלו. השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
5: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
7: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM, 90 FM.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: עצמאים

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הלו.
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אין משהו טוב, כן.
4: אז זכית בך 50 אלף שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הערב בחדשות, צהל מרחיב את הפעילות הקרקעית ואת התקיפות האוויריות בלבנון מעבר לקו הצהוב. בוושינגטון עומדים על האיסור לתקוף בביירות. יותר מ-15 רחפני נפץ התפוצצו בשטח ישראל רק היום. הלימודים והסעות ביישובי קו העימות בוטלו.
7: 7 דקות הפרידו בין הנחיתה של הרחפן לבין אירוע רב נפגעים של אוטובוס של תלמידים.
6: ראשי היישובים בצפון הגיעו לכנסת כדי לדרוש את אישור תקציב השיקום לנזקי המלחמה, אבל הממשלה מסרבת לקבל החלטה. ארצות הברית תקפה אתרי שיגור וספינות איראניות שניסו להניח מוקשים. מוג'תבא חמינאי מאיים.
8: ברג'ימי מתזלזל סהיוני ניז, בפאויון עומר מנחוסכות נזדיק כוחת שוט.
6: האם הצדדים מתרחקים מהסכם? כתב אישום נגד ראש הסגל לשעבר של נתניהו צחי ברוורמן, כפוף לשימוע אחרי הפגישה הלילית עם פלדשטיין.
9: תגיד לי אם זה קשור אלינו, אני יכול לחבוט את זה.
6: גל הפיתורים בהייטק, לא רק וויקס, אלפי עובדים בסכנת פיתורים, בצל מהפכת הבינה המלאכותית.
10: תוך שעה כזה, אוקיי, לא אחד צריך אותך, מישהו החליף אותך, לא
6: הייתי
10: מכונה.
6: מי המינוי המסתמן של ראש הממשלה לתפקיד קונסול בניו יורק, דפנה ליאל עם השם שצפוי לעורר סערה. מדינה שלמה התגייסה לעזור למיטה רוז להשיג את הסכום הנדרש לתרופה למחלה הנדירה שלו.
11: תודה, תודה, עם ישראל.
6: מיכל פעילן פגשה אותו אחרי שקיבל אותה, וסוף סוף הוא מצליח לטפס בקלות במדרגות.
11: והמדד של האובדן תא שריר ירד באופן משמעותי. זה אומר שהתרופה עובדת.
6: מוסף הטכנולוגיה. מי יעזור לנו עם התיקונים בבית, הבינה המלאכותית מול אנשי המקצוע?
12: יש לי פה נזילה.
13: לפעמים פשוט צריך לחזק את ההברגה שם. מה אתה אומר? ננסה?
6: המדריך שיחסוך לכם מאות שקלים. בגל החום באירופה שובר שיאים, בבריטניה וצרפת רשמו את הימים החמים ביותר לחודש מאי בהיסטוריה.

שלום לכם, ערב טוב. 40 ימים להפסקת אש, למעשה רק על הנייר, בלבנון. 40 ימים שבהם חיזבאללה לא מפסיק לרגע את האש, בניסיון לפגוע ולהטיש את כוחות צהל ואת תושבי הצפון. רק היום, יותר מ-15 רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו בשטח ישראל. הזקות הופעלו בזו אחר זו במשך שעות. במציאות בלתי אפשרית, לימודים ביישובי הגבול אין. וגם היום, שווים ומבהירים בוושינגטון, תקיפה ישראלית בבירות מחוץ לתחום. ועל אף הלחץ של הצמרת הצבאית, התגובה הישראלית היום מוגבלת עם חציית כוחות צהל לפעילות מבצעית מעבר לקו הצהוב. האם זה מה שישנה את תמונת הקרב בלבנון? מיד נהיה כאן עם כתבנו, פרשננו, פותחים איתך, פרשננו הצבאי ניר דבורי. ניר, איך נראית פעילות צהל אחרי אותה הנחיה להרחיב את הפעולה הקרקעית?

0: נכון, אז הצבא מרחיב את הפעילות הקרקעית שלו לכמה אזורים מעבר לקו הצהוב, בהם עדיין הוא לא פעל, ומעמיק את התקיפות שלו האוויריות לעוד אזורים ברחבי לבנון. ההחלטה הזו אושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון בעקבות התגברות האש של החיזבאללה. צריך להגיד שהפעילות הקרקעית תורחב או תתרחב בימים הבאים, והשתלטו על עוד אזורים שעדיין צהל לא נמצא בהם ולא אוחז בהם. הרחבת התקיפות של חיל האוויר תהיה בשורה של אזורים בירות מחוץ לתחום. אזור צידון, אזור צור, הבקה, כן, תחת האש של חיל האוויר. צריך להגיד שהדרג המדיני, תחת הלחץ האמריקני, לא מאשר מעבר לכך. צהל דחף במשך 3 שבועות למהלכים האלה שמאושרים כעת, ורק עכשיו התרצה הדרג המדיני, וזה לטענת הצבא אמור לשפר את ההגנה שאפשר להציע ליישובי הצפון, במיוחד אלה סמוכי הגדר. זה מהלך חלקי, לא בטוח שהוא מספיק, אבל זה מה שעכשיו ניתן לעשות אל מול הפעולות של החיזבאללה, כך על פי הדרג המדיני. בצהל מודאגים מכך, צריך לומר, היו רוצים לראות שחרור הרבה יותר נרחב של אפשרויות הפעולה, אבל תחת המגבלות שיש, או כמו שאומרים שם, זה המקסימום שהקבינט מאשר בעת הזו.
1: תודה רבה, ניר. אמרת הקבינט, זה מה שאמר נתניהו בפתח ישיבת הקבינט הערב בעניין הלבנוני. הנה קטע.
2: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים, אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
1: כך ראש הממשלה, כתבנו המדיני ירון אברהם, אתה עם פרטים חדשים על ההבנות בין ישראל לארצות הברית, אבל איסור אחד משמעותי שעדיין בתוקף.
3: ממש כך, יונית, ישראל התקנת האמריקאים אתמול על הכוונה להרחיב את הפעילות בלבנון ולהגיע עד מעבר אל הקו הצהוב. העדכון הזה לא מגיע בשיחת נתניהו טראמפ, בשיחה ישירה בין השניים, אלא עובר דרך שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, אל הבית הלבן. אנחנו מספרים שהערב, לפחות נכון לעכשיו, אחרי גילויי הפתיחות וגילויי ההבנה האמריקנים לאנומליה הזו שנוצרה בגבול הצפון, המסר האמריקני לישראל הוא עדיין, אל תתקפו בבהירות. ביתר פירוט, האמריקנים לא היו מוכנים, שוב, נכון לאתמול, שישראל תתקוף או תוריד בניינים בבהירות. אנחנו זוכרים מה שהיה בקבינט המצומצם, מבחינת האמריקאים ממש לא, כי זה עלול להוביל את האזור לעוד הסלמה ולהשפיע על המסע ומתן עם איראן. עכשיו מתכנס הקבינט, הראינו את הדברים של נתניהו, כשבכיר ישראלי אומר לנו לפני הישיבה, אמנם אין לנו אישור לתקוף בניינים, אבל סיכולים ממוקדים בהינתן הזדמנות מבצעית, על זה אין איסור, ראינו את זה גם קורה לפני כמה ימים. קצת על מה שקרה מאחורי הקלעים, אני רוצה להתחבר לדברים שסיפר פה ניר דבורי. ממה שאני מצליח להבין, בשבועיים האחרונים ביתר סט, היה ממש לחץ של הרמטכ"ל על הדרג המדיני לאשר עוד תוכניות ולתקוף בצורה יותר נרחבת. בימים האחרונים, באופן ספציפי ביומיים האחרונים, שר הביטחון ישראל כץ היה זה שלחץ על נתניהו. הצבא שיקף לו את העמדה, כץ לקח את הדברים הללו, דיבר עם נתניהו כמה וכמה פעמים בשיחות טלפון, ואמר לו, אי אפשר עוד להמשיך כך. שמענו את נתניהו אומר עכשיו, זו החלטה משותפת שלי ושל שר הביטחון. הציר בסוף היה זמיר שלחץ על קץ, קץ שלחץ על נתניהו. לשניהם אין את האינטרס להראות שכאילו היה פה איזושהי מסכת לחצים, אלא להראות הרמוניה, להציג הרמוניה, אבל לפחות שני מקורות מאשרים שזו הייתה רוח הדברים, הלחץ שעבר בצנרת המדינית והביטחונית, עד להחלטה אם יש להרחיב את הפעולה.
1: כן, להרחיב את הפעולה, כמו שאמרנו, אבל האיסור האמריקני לתקיפה בבירות נותר בעינו. תודה רבה, ירון. בועד חמו, כתבנו, הסלמה הזו, הסלמה מסוימת מול לבנון, מחריפה גם, אתה מספר לנו, את המתיחות הפנימית בתוך לבנון.
4: ממש כך. קודם כל נאמר שבלבנון יונית יש שני דברים, שני תכונות הייתי אומר, חשש ותסכול. חשש גדול כמובן מפני הסלמה, אגב ישראל, ואנחנו יכולים לספר, או ככה אנחנו מדווחים, על העובדה שביממה האחרונה יש נהירה או בריחה של לא מעט אנשים מהדחיה החוצה, מחשש שישראל תפציץ, למרות הדברים ששמענו, והעובדה שישראל לא פוגעת בדחיה. אבל יש גם תסכול מאוד גדול של ממשלת לבנון, מול חיזבאללה, כלפי חיזבאללה, כלפי העובדה בעצם שהארגון הזה נתפס כמי שמוביל את

0: מדינה או גוררת מדינה לתהום, ממש מדברים במונחים של דיפ סטייט, מדינה בתוך מדינה, אבל למרות ההצהרות המאוד בוטות של ממשלת לבנון כלפי חיזבאללה, העובדה היא שאין למדינת לבנון שום יכולת יונית לאכוף על חיזבאללה הפסקת אש. עכשיו אנחנו מדברים על מדינה באמת במצב של כיתוב פנימי מאוד עמוק, ובחיזבאללה היום יש מי שמזדרז להבטיח, אומרים אנחנו מבטיחים שהארגון לא יפנה את הנשק שלו כלפי ממשלת לבנון, אבל צריך לומר זה לא מרגיע את הלבנונים, והחשש שככל שהמסע ומתן מישראל יעמיק, הסבירות בעצם לאימות פנימי בתוך לבנון עולה. ביקורת יש גם בתוך הבייס השיעי, ביקורת כלפי חיזבאללה, כלפי איראן כמובן, וכלפי, הייתי אומר, כלפי כל הסיטואציה הזו, אפילו עייפות לנוכח העובדה שמאות אלפי שיעים שעזבו את הדרום לפני חודשים עדיין נמצאים בביירות ובאזורים שם, זה לא מבשיל לכדי קריאה צלולה נגד חיזבאללה, ספק גדול אם זה יקרה. ועוד מילה אחת ברשותך יונית, במלחמה שמתפתחת שם על הנרטיב. יש מלחמה פנימית, מי בעצם יביא את השקט? האם זה יהיה המסע ומתן בין ארצות הברית לבין האיראנים, כלומר איראן, או שמה המסע ומתן בין ממשלת לבנון לבין ישראל? בעוד שלושה ימים אנחנו נראה משלחת לבנונית בפנטגון, שישה קצינים. הם ידברו שם רק על הנושא של הפסקת אש, לא מעבר לכך. את הפיל שבחדר אף אחד לא מדבר עליו, כלומר על פירוק חיזבאללה מנשקו, ואת רואה את הפאטרן, את רואה את הדפוס הזה. לא, חמאס לא מדברים על פירוק הנשק, איראן לא מדברים על הסיפור של האורניום המועשר, וכמובן חיזבאללה, אף אחד עדיין לא מדבר על פירוק הארגון הזה מנשקו.
1: כן, דפוס עקבי ומדאיג. תודה רבה.
0: תודה.
1: אז עוד על המתח הפנימי בתוך לבנון והרחבת פעולת צהל בדרום לבנון, הכתבה של ירון שניידר.
2: מרחיבים את הפעילות הקרקעית מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון כדי לדחוק מאזור הגבול את חוליות השיגור של רחפני הנפץ. זו ההנחיה של הדרג המדיני לצהל אחרי ימים של הסלמה במתקפות רחפני הנפץ של חיזבאללה והרחבת טווח המתקפות מדרום לבנון לתוך שטח מדינת ישראל, תוך התמקדות ביישובי גבול הצפון. בתוך כך, חיזבאללה פרסם אמש את התיעוד של תקיפת כוח מחטיבה 401 בכפר דבל בדרום לבנון באמצעות רחפן נפץ, תקרית שבה נפצע באורח קשה בפקד החטיבה. היום בד בבד עם התרחבות הפעילות הקרקעית פונה מרחב נבטיה בדרום לבנון והותקפו שם מטרות.
3: אكثر من 50 بلده وقريه ومنطقه كانت عرضه للاستهدافات الاسرائيليه.
2: בכך אמש יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה בדרום לבנון ובבקעת הלבנון. בעקבות ההודעה של ישראל על הרחבת הפעילות, תושבים התפנו מהדחיה, אבל לפי שעה תקיפות חיל האוויר נגד מפקדות ומחסנים של חיזבאללה בביירות לא התחדשו עד כה. מאז התקיפה המסיבית ב-8 באפריל, למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן בדחיה בתחילת החודש הזה. ברקע, כפי שפורסם בתקשורת האמריקאית, ממשל טראמפ לחץ להגביל את הפעילות הצבאית בלבנון, ואף הודיע באמצע החודש על הערכת הפסקת האש ב-45 ימים, כדי לקדם את המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון על הסכם מדיני, במקביל למסע ומתן עם איראן, שבעצמה דורשת את הפסקת הלחימה בלבנון כחלק מתנאי העסקה המתגבשת עם ארצות הברית. על ישראל הופעלו אילוצים ולחצים מדיניים מצד ממשל טראמפ, אבל מה שקורה בשטח הוא הסלמה מדורגת בין ישראל לחיזבאללה, עליית מדרגה בתקיפות של חיזבאללה, ועליית מדרגה בפעילות של צהל בעומק לבנון. בתוך לבנון חיזבאללה מגיב בתקיפות על הרוח הנגדית שהוא מקבל מהשלטון שמעוניין לפרקו מנשקו. השבוע גם הוטלו סנקציות אמריקאיות חדשות נגד בכירים בארגון ונגד שגריר איראן בלבנון, ונעים קאסם איים להפיל את השלטון.
4: من حق الشعب ان ينزل الى الشوارع وان يسقط الحكومه
2: المخنه שמתנגד לחיזבאללה גם כשישראל מעלה הילוך בתקיפות בשטח לבנון דבק בעמדתו צריך לפעול נגד חיזבאללה ללא שהות אם לבנון לא יכולה לעשות זאת באמצעים צבאיים אפשר קודם כל לפגוע בפעילות הכלכלית של הארגון
5: דולי אخذت قرار باغفال القرض الحسن بده يقفل القرض الحسن ولا بد اليوم او غدا او بعد غد الدوله هتاخذ القرار
1: כך בתוך לבנון. אנחנו איתכם, גיא ורון וניצן שפירה במטולה. תחילה אליך גיא, הרחבת הפעולה הצבאית שאמורה להרחיק את האיום, זה קורה במקביל הבטחת תקציבים לתושבי הצפון, אבל התחושה שלהם היא שאין התקדמות של ממש, אתה מספר לנו.
6: כן, אני קודם כל צריך לומר, הרחבת הפעילות קורית, אבל היא מוגבלת, והיא לא משנה סדרי עולם שדענו כאן בצפון. זה לא משהו שהיה שווה לחכות לו חודשיים של הפסקת האש מדומה כאן בצפון ולספוג את כל האש, וגם אם היום היה נראה למישהו שיותר רגוע בצפון, אז המספרים מדברים כבר על יותר מ-15 רחפני נפץ שמתפוצצים בתוך שטח ישראל, מרביתם אמנם במרחבים צבאיים, לכן זה פחות משפיע על האזרחים, אבל כבר ראינו אתמול שברגע

0: אחד זה יכול להתפוצץ גם בתוך יישוב. אתמול מודיעים לראשי הרשויות בשיחה עם אלוף הפיקוד שצהל יוצא לאיזושהי פעילות יוצא דופן. בעקבות זה הם גוזרים על עצמם ועל התושבים שלהם הגבלות חדשות מעבר למה שפיקוד העורף מורה. סגירה של בתי ספר, סגירה של מעונות. מחר כבר, יונית, אחרי שראו שבפועל אין כמעט כלום ששונה במציאות, כבר חלק מהדברים האלו חוזרים לשגרה, זה מבלבל מאוד את ההורים. מנגד, יש כאלו שעוברו ללמוד בקפסולות, למשל במעונות, אף אחד לא מפצה את ההורים על זה שהם לא יכולים ללכת לעבודה, בלבול מוחלט וכעס מאוד גדול. מה שכן צהל עושה זה הוא מתכנן להוציא במהלך סוף השבוע צו שטח צבאי סגור על כל הנחלים בצפון. זה קשור לחג של המוסלמים שקורה בסוף השבוע, רוצים למנוע מאנשים לעלות ושלא יהיה בעצם מגבלה על כמות האנשים. דבר אחרון, ראשי הרשויות עלו היום לירושלים בניסיון ללחוץ על הממשלה ועל הכנסת להעביר את תוכנית השיקום של המלחמה הקודמת של חרבות ברזל, 5 מיליארד שקלים שתקועים. כרגע זה אמור אולי לעלות ביום ראשון, לא בטוח שזה יקרה, הם מרסנים את עצמם במה שהם אומרים בימים האחרונים על הממשלה, כי הם פוחדים שזה לא יעבור. ודבר אחרון, שימי לב לדברים שאומר היום חבר קבינט לאחד מראשי המועצות, שהוא פוגש אותו שם בכנסת, הוא אומר, אני מתבייש לדבר איתך, ומתבייש שאין לנו מענה אמיתי לבעיות של הצפון, זאת הסיבה שלא דיברתי איתך עד עכשיו, זאת הסיבה שלא הגעתי לצפון, אין לנו כרגע דברים מספיק טובים לומר לכם.
1: ניכרים דברמת שם בתוך בין השורות. תודה רבה גיא וניצן, אנחנו איתך. האתגר המרכזי כרגע, אנחנו רואים את זה כבר זמן מה, רחפני הנפץ. אתה מפרסם שצהל מגביר מאמץ בניסיון למצוא לכך פתרון.
2: נכון, ובמהלך היום הזה, כפי שגיא אמר, מספר אירועים של שיגורי רחפני נפץ גם לעבר הכוחות בדרום לבנון, גם לעבר הכוחות המוצבים במוצבים כאן בקו האימות, ואל מול הדבר הזה ואין פתרון אחר ראוי והרמטי לתופעת הרחפנים, צהל מגביר את השימוש באחד הפתרונות המרכזיים כרגע בשטח, הרשתות נגד רחפנים בהיקפים מאוד גדולים שמספקים גם לכוחות בלבנון, גם כאן בקו האימות. נכון להיום נפרסו כבר מעל ל-250,000 מטר רבוע של רשתות מיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280,000 מטר רבוע שצפויים להגיע לכאן בהמשך. הערב אפשר לספר שצהל פנה למספר ספקים במדינות באירופה כדי לנסות ולהביא ולהגביר את קצב העברה של רשתות לכאן, לישראל. הלוחמים כאן בשטח פועלים מול ספקים ישראלים, כרגע מגיעים לקצה של היכולת להביא את הרשתות בהיקפים גדולים, ומנסים להביא אותם ממקומות אחרים מעבר לים. התוצאות בשטח, וחשוב מאוד לומר את זה, עדיין לא מספיק טובות. יש תחרות למידה כל העת בין מחבלי חיזבאללה שלומדים כל הזמן איך להתנהל ואיך להתמודד מול כוחות צהל, לבין הכוחות של צהל, בין היתר בחטיבה הטכנולוגית באטל, שמנסים כל הזמן לספק עוד דברים ועוד חידושים אל מול רחפני הנפץ הללו, להעביר אותם ללוחמים שפועלים בדרום לבנון. זה עדיין לא מספיק. כן אפשר לומר שאם עכשיו, עם הגב לקיר ונגד הזמן, מנסים למצוא פתרונות כדי לסייע ללוחמים.
1: תודה רבה. תודה לשניכם, ונחזור לכם כמובן בהמשך. כפי שאמרנו, מאז שעות הבוקר יותר מ-15 רחפני נפץ התפוצצו בצפון הארץ ושלחו את התושבים למרחבים המוגנים בזמן התראה אפסי. במערכת החינוך בלגן בעצם, שכל רשות נאלצת להחליט בעבור עצמה אם לפתוח את בתי הספר ומאלו יישובים להפעיל את ההסעות. הכתבה של שרון קנובליך.
3: זאת התחנה שחטפה פגיעה ישירה?
4: ממש פה.
3: ממש פה. למזלנו, אחד מהחברי כיתת כוננות ששומרה לקח יוזמה, עצר את האוטובוס ממש לפני שהוא הגיע לפה. אני לא רוצה לתאר אפילו מה היה קורה אם בדיוק היו יורדים פה תלמידים.
5: האירוע החריג אתמול בשומרה הפך לשיחת היום ביישובי קו האימות. לפחות 6 רחפני נפץ שוגרו מלבנון ליישוב. אחד מהם פגע בתחנת הסעות לילדים דקות בודדות לפני שהילדים היו אמורים להגיע.
6: 7 דקות הפרידו בין הנחיתה של הרחפן לבין חס וחלילה אירוע רב נפגעים של אוטובוס של תלמידים. אנחנו על סטטוס של רולטה רוסית מ-day one.
5: ואתמול בשומרן, שכיתת הכוננות של היישוב ורב שהצנתואה שהגיע לסייע, זיהו רחפן נוסף שחדר למרחב, ובירי מנשק קל הצליחו להפיל אותו.
3: הרחפן ממש עומד באוויר, מתחיל לסרוק, שמאלה ימינה מחפש מטרות, חיילים, יריתי מטח, נפל.
5: ובתיעוד הזה שצילמו חיילים מתוך אחד הבסיסים בגבול הצפון, אפשר לשמוע את הדריכות והלחץ בזמן אמת.
7: שקט, שקט.
5: תחילה הם מזהים את רחפן הנפץ כשהוא טס נמוך מעליהם,

0: עוקבים אחריו, ואז בתוך שניות תשמע פיצוץ. ובנס, האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים. הסלמה בצפון משפיעה ישירות על מערכת החינוך. עוד לפני החלטת פיקוד העורף, חלק מהרשויות כבר הודיעו על מעבר ללימודים מרחוק וצמצום הפעילות ביישובי קו העימות.
1: אתמול ב-10 בלילה בערך, לא זוכרת באיזה שעה, קיבלנו הודעה שהבית ספר עובד, אבל לכל היישובי גדר אין הסעות. היינו צריכים להתחיל להתלבט. זה כל היום לחיות בחרדה, בחרדה ובלחץ. מה נכון לעשות עם הילדים?
2: זה מרגיש שזה אימור כבר תקופה ארוכה. גם יש את הקיבוצים שבעצם גם ככה לומדים רגיל. יש את הקיבוצים כמונו שקיבלו הודעות מוזרות שלא לגמרי מסבירות לנו מה צריך לעשות. בפועל כולנו צריכים להמשיך לעבוד, אז אנחנו לא באמת יכולים להמשיך עם הטרטור הזה.
3: זה פשוט החלטה כאילו עזויה שחלק כן מגיעים, חלק לא מגיעים. אני כן שלחתי. אחר כך כשהחזרתי אותם הביתה, הם נפגשו עם הילדים שלא הלכו, ואז מה שנוצר זה שהם כאילו צחקו אליהם, אנחנו לא הלכנו, אתם כן הלכתם. וזה יוצר אינטריגות בין הילדים.
0: ובתוך חוסר הוודאות, בזמן שרוב המדינה חזרה לשגרה, בצפון היא נראית רחוקה מתמיד.
2: פעם מלחמה הייתה מתחילה ונגמרת, והיו שמים אותנו במקום מוגן, היינו יודעים שיש איזה התחלה, יש איזה סוף, ודי. עכשיו אין איזה כלום. זה כלום. אנחנו פשוט העוטף החדש.
1: אחרי מה שהיה פה אתמול, הזקות הבלתי פוסקות, והבומים, והיריות, והזה, והזה, אני לא נשארת בראש הנקרה. לא מסוגלת יותר.
4: כן, ושרונת עוזרת לנו עכשיו להבין עוד איך נראים החיים שם, תיעוד ממצלמות האבטחה בקיבוץ שומרה, רגע אחרי שחברי כיתת הכוננות הפילו רחפן נפץ, הם מתמודדים עם עוד אחד.
5: כן, בדיוק כך, יונית, אז באמת אתמול כאן בשומרה מתקפת של רחפני נפץ, ואפשר לראות בתיעוד חדש שמגיע אלינו את אנשי כיתת הכוננות ממש עם נשקים שלופים, מסתכלים לשמיים ומנסים לאתר עוד. עוד רחפן נפץ שחודר למרחב. בנוסף גם אפשר לראות שבשלב מסוים ניתן להבחין גם בצל אותו הרחפן שמגיע ממש מעליהם, הוא חולף, הוא גם חולף מעל בתים כאן ביישוב בשומרה, וכל זה קורה כשאנשי כיתת כוננות עם נשקים שלופים מנסים לירט את אותו רחפן, וזה קורה באמת דקות בודדות אחרי שהם כבר ירתו כתבם אחד והפילו אותו, את אחד הרחפנים, בעזרת ירי מנשק קל. ונאמר שביישובי הצפון אומרים בעיקר כאן בקו העימות שזה כבר לא אירועים חריגים, אלא המציאות היומיומית כאן ביישובי הצפון.
4: שרון, תודה רבה. לאורך השבועות האחרונים דינמיקה של הסלמה בגבול הצפון, אבל ישראל לפחות עד לרגע זה בעצם נאלצת לנשוך שפתיים, להבליג. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מראה לנו על ציר הזמן, איך זה נראה משני צידי הגבול.
6: נכון, ממש כך, יונית. על ציר הזמן קשה שלא להבחין בדפוס הברור. ככל שחיזבאללה העז יותר, כך הריסון האמריקני היה נוקשה יותר. נתחיל ב-8 באפריל, אחרי הכרזת הפסקת האש מול איראן, חיזבאללה לא עצר והמשיך לפעול משטח לבנון, גם נגד חיילי צהל וגם נגד יישובי הצפון. אבל כשזה קורה, הנשיא טראמפ מציג את הפסקת האש מול איראן כאיזשהו מהלך אזורי רחב, כזה שאמור לייצב גם את הזירה הלבנונית. בימים שאחרי, בשבוע השני של אפריל, חיזבאללה כבר בוחן את יכולת ההכלה הישראלית עם ירי מוגבל. אבל וושינגטון מבהירה לישראל, אסור לכם להרחיב את הלחימה כדי שלא ייפגע המסע ומתן מול טהרן. בואו נמשיך בלוח הזמנים אל ה-16 באפריל, המשך ההפרות של חיזבאללה, אבל טראמפ כבר מכריז על הפסקת אש לעשרה ימים, ואפילו מודיע שהוא יקרא לנתניהו ולנשיא לבנון אל הבית הלבן לפסגת שלום. אלא שבימים שאחרי, ההפרות של חיזבאללה רק גוברות, שיגורי כתבאמים, ירי רקטות וניסיון מתמיד לשחוק את יישובי הצפון ואת כוחות צהל. ובארצות הברית, שם מדברים על מנגנוני פיקוח ויצירת תנאים למסע ומתן. ב-23 באפריל חיזבאללה כבר ממש תוקע אצבע בעין לאמריקה. שעות לפני הפגישה המדינית בוושינגטון, הוא משגר רקטות לעבר יישובים בגבול הצפון. וטראמפ, הוא מודיע על ערכת הפסקת האש בעוד 3 שבועות. בסוף אפריל ובתחילת החודש הנוכחי, חודש מאי, השימוש ברחפני נפץ וחטב"מים הופך כבר ממש לכלי התשה מרכזי של חיזבאללה. חיילים נהרגים. בצפון נמשכות הזקות מדי יום, אבל עדיין המסר האמריקני לישראל, תגובה מדודה כן, אבל בלי שום מהלך שעלול לטרפד את המסלול המדיני. 15 במאי, חיזבאללה שוב מאתגר את ישראל. מספיק כדי לשמר לחץ, אבל לא מספיק כדי לגרור למלחמה בחזרה. בארצות הברית, מעריך

0: שוב את הפסקת האש, הפעם ב-45 יום, כדי לאפשר התקדמות נוספת בשיחות. תמונת המצב עכשיו היא אפילו מורכבת יותר, כי בימים האחרונים, בזמן שבצפון שגרת מלחמה וילדים מסתתרים מתחת לשולחנות, באיראן דורשים שההסכם להפסקת המלחמה לא יהיה רק אצלם, אלא גם בלבנון. ראש הממשלה שמענו מנסה להשפיע על טראמפ בדיוק בכיוון ההפוך, להתחייב שחופש הפעולה של ישראל מול חיזבאללה יישמר בכל מקרה. אז אם נסכם, בזמן שבוושינגטון קידמו הסדרה אזורית, בצפון נמשכת המלחמה. האמריקנים דחפו ליציבות, אבל חיזבאללה זיהה את המגבלות, ויונית רק הגביר והגביר את מלחמת ההתשה.
1: תודה רבה. ירון, על התמונה הבהירה הזו. עכשיו, האם הסכם בין ארצות הברית לאיראן בינתיים מתרחק? באיראן מאשימים היום את האמריקנים בהפרת הפסקת האש בעקבות תקיפה מן האוויר של בסיס צבאי סמוך להורמוז. מוקדם יותר, הפילו האיראנים מטוס ריגול לא מאויש של ארצות הברית. מוג'תבא חמינאי בהודעה כתובה מאיים על ישראל. הדיווח של עורך חדשות החוץ רדניר.
2: מלחמה או שלום? באיראן מתגאים היום בהפלת כטב"ם ריגול אמריקני שחדר אמש לתחומם.
3: פחפד גרד קיימת אמריקה, אינגונה מנענד זייתי בר קייק משבת.
2: במקביל הודיע הבוקר הפנטגון שכוחות אמריקנים תקפו מטרות בנמל בנדר אבאס שלחוף מצר הורמוז. לפי הודעת סנדקום, אלה היו תקיפות להגנה עצמית כדי להגן על כוחותינו מאיומים שאיראן ממשיכה לעבוד עבורם. איראן טוענת שבמתקפה הזו נהרגו 4 בני אדם. קריין רשות השידור שם הקריא הבוקר הודעה מטעמו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, שבה השמיע סיסמאות מוכרות ושב איים על מדינות המפרץ שמארחות בתחומן בסיסים אמריקניים.
4: רג'ים מותזלזל וגודי סרטוני סהיוני ניז במראהל פאויוני עומר מנהוס חוד נזדיק שודה.
2: מוג'תבא באשר הוא לא זורם עם הפנטזיה של טראמפ שאיראן תצטרף גם היא להסכמי אברהם. הנשיא טראמפ השתתף אמש בטקס המרכזי לציון יום הזיכרון האמריקני והתייחס ל-13 לובשי המדים שנפלו במהלך המלחמה האחרונה מול איראן.
5: These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
2: אחר כך הכריז טראמפ בציוץ שוב, החומר המואשר יועבר מיד להשמדה בארצות הברית, או עדיף, יושמד באיראן תחת פיקוח בינלאומי.
6: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word. sentence but this is you know it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
2: הרבה אחריות על הכתפיים של רוביו בימים האלה, והמזרח התיכון הוא רק סעיף אחד ברשימה. ולמרות המתח הרב, אולי דווקא כדי להפיג אותו, לא ויתרו בני הזוג רוביו על ביקור באתרי תיירות מרכזיים בהודו. הנה הוא וג'אנט רעייתו כאן במבצר אמר בג'איפור. גם על ביקור במקדש האהבה, הטאג' מהל באגרה, לא ויתרו בני הזוג בימים של מתיחות גלובלית. ובעודם משתפים את הצילום המשותף, גררו תגובות מנציגי איראן בהודו שהדגישו שהמקדש המונומנטלי הזה נבנה על ידי קיסר לאשתו האיראנית ותוכנן בידי אדריכל איראני. היום הממשל מאיים להשמיד את הציוויליזציה האיראנית ומעליב ציוויליזציות אחרות. ובציוויליזציה האמריקנית בונה טראמפ בבית הלבן את אולם הנשפים השנוי במחלוקת. הבוקר יוצא הנשיא בן 80 כמעט לבדיקה רפואית נוספת, בדיקה שלישית ב-13 החודשים האחרונים. נאחל לו בריאות מלאה.
1: בהחלט, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, אז במטוטלת היומית הזו בין הסכם אולי לבין חידוש המלחמה, נראה שאנחנו קצת מתרחקים מהסכם, איך רואים את כל זה בישראל?
7: אגב, שואבים עידוד גדול מאוד מהדברים האלה שראינו בכתבה של ערד, דברי הנשיא האמריקני, הוא עדיין ממשיך להתעקש שלאיראנים לא יהיה גרעין. עוקבים בעניין רב, בדריכות גבוהה מאוד אחר כל ההתפתחויות במפרץ, מתאמים עם האמריקאים, למעשה ההכנות הושלמו לאפשרות שכן יוחלט על ידי הנשיא האמריקני לחזור ללחימה. ולכן כל הכוננות כאן עומדת בעינה, שום דבר לא השתנה, כי מבינים עוד דבר מעבר למערכה הזו באיראן. היא תקרין בצורה ישירה ומיידית גם על הזירות הנוספות, גם על לבנון וגם כמובן על עזה. וכשצועדים עכשיו לתוך חודשים של בחירות, מבינים בצבא שלכל החלטה או להחלטה שלא תתקבל, יכול להיות קשר גם לעניין הזה, ומבינים

0: שאנחנו נכנסים לנקודה או לנתיב מורכב ועדין שיכולות להיות בו גם הפתעות.
1: ניר, תודה רבה. עכשיו אנחנו לעניין הזה. אחרי שנדרשו להשלמות על ידי שופטי בגץ, הוועדה למינוי בכירים אישרה היום שוב את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. אנחנו איתך לעניין כתבתנו לענייני משפט עם עיקרי ההחלטה וגם מה זה אומר לי לגבי המשך ההליך.
2: נכון, אני צריך לומר שאחרי התציר שסיפק תת אלוף ג' שלמעשה העיד מה היה עם רומן גופמן בזמן אמת לגבי שאלת ההפעלה והדיונים והעדויות החדשות שנאספו על ידי הוועדה בימים האחרונים, נראה שאנשי הוועדה לא השתכנעו וכל אחד בעצם אפילו הקצין את עמדנו, את עמדתו לכיוון שלו. שלושת חברי הוועדה, אנחנו מדברים כרגע על טליה איינהורן, על פרופסור הרשקוביץ ועל משה טרי, כתבו בהחלטה כך, ברור לחותמים מטה כי לא רק כתחילה הייתה תשובתו של האלוף גופמן לתת אלוף ג' אמת, אלא גם בדיעבד היא התבררה כאמת לאמיתה. הודעות הוואטסאפ מהששות מעבר לכל ספק סביר שרב סרן צור פעל כפי שנדרש ולא העביר שום חומר מסווג לאל מקיוס. למעשה אומרים כאן בשפה פשוטה שהם לא משתכנעים מהעדויות החדשות וגופמן אכן אמר אמת. מהצד השני יושב ראש הוועדה השופט בדימוס אשר גרוניס שרומז שהשלושה כותבים דברים לא מדויקים, אומר שצריך להגדיר איש בצהל שיבדוק האם אכן המידעים שנמסרו לאל מקייס היו לא מסווגים, וגם מציע מטעמו שיהיה איזושהי תקופה של ממלא מקום לרשות המוסד, ובזמן הזה יוכלו לבדוק את הדברים. כרגע הכדור חוזר לשופטי בגץ, גם עורכי דינו של אל מקייס מתכוונים להמשיך להתנגד למינויו של גופמן, גם היועצת המשפטית לממשלה לא משתכנעת ותמשיך להתנגד, ואילו ראש הממשלה נתניהו טוען כבר היום שצריך למנות את גופמן, וכי נעשה לו עינוי דין מיותר, יונית.
1: לי, תודה רבה. פרשת הפגישה הלילית, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה היום למי שהיה ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, על החלטתה להעמידו לדין כפוף לשימוע בעבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. על פי החשדות, ברוורמן, על פי כתב האישום, ברוורמן נפגש עם פלדשטיין, שהיה דוברו הצבאי של נתניהו, והזהיר אותו מפני חקירה סמויה שמתנהלת נגדו ונגד אחרים. הדיווח של כתבנו לענייני משפט גיא פניג.
3: פרשת הפגישה הלילית עולה שלב. לא עוד טענות של אלי פלדשטיין, יועץ התקשורת השנוי במחלוקת של נתניהו, הנאשם בפרשת הדלפת המסמך המסווג לעיתון בילד. עכשיו, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לברוורמן כי החליטה להעמידו לדין בעבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. בכתב החשדות נטען כי באוקטובר 2024 נודע לי ברוורמן כי מתנהלת חקירה סמויה בעניין מסירת ידיעה מודיעינית גולמית שסווגה כסודית ביותר לשותפי סוד בלבד והושגה באמצעות אמצעי מודיעיני מסווג. הידיעה הועברה לעיתון בילד הגרמני, שם פורסם חלק משמעותי מתוכה וציטוטים חלקיים מתוכנה. ואז על פי החשד פעל ברוורמן כדי לשבש את החקירה, לידע, להזהיר את אלי פלדשטיין, הדובר הביטחוני. הוא זימן את פלדשטיין לפגישה סודית בבסיס הקריה בתל אביב, בלילה, במכוניתו של פלדשטיין.
4: מוציא את כל הטלפונים מאוטו ונותן אותו לאותו בחור עובד משרד שליווה אותי למינוס ארבע בבור בקריה. סוגר את החלון ומוציא פתק מהחליפה. דף קטן שכתוב עליו בכתב יד שמות, והוא מכיר לי את השמות ושואל אותי בסוף, אתה מכיר מישהו מהם? אני שואל אותו למה? הוא אומר לי כי יש חקירה במחבם בתוך צהל, וחקירה מגיעה עד לשכת ראש הממשלה. תגיד לי אם זה קשור אליך, תגיד לי אם זה קשור אלינו. אני יכול לחבוט את זה.
3: בחקירתו בשבק לא מסר פלדשטיין את שמו של ברוורמן, רק ציין כי גורם רב עוצמה שהוא חושש מפניו הזהיר אותו. לעומרי אסנאים סיפר במי מדובר.
4: והוא בוחר מכל אנשי הלשכה במוצאי שבת באישון ליל לפגוש אותי, למה הוא פוגש דווקא אותי ומאיפה הוא יודע שיש חקירה במחבם בתוך צהל שמגיעה עד לשכת ראש הממשלה.
3: ברוורמן אמור היה להתמנות לשגריר בלונדון. המינוי עוכב בשל התלבטות נציב שירות המדינה בשאלה האם להשעות את ברוורמן משירות המדינה חרף הנחיה של הפרקליטות. עכשיו, מי שנמסרה הודעת השימוע, סביר שהמינוי לא יצא אל הפועל.
1: בוא נדבר על מינוי אחר שצפוי לצאת לפועל אחרי 7 באוקטובר, כניסה של ארצות הברית למלחמה עם איראן, ובעיקר מאז תחילת כהונתו של זורן ממדני כראש עיריית ניו יורק, הפכה העיר הזו לזירה מאתגרת במיוחד לדיפלומטיה הישראלית. בימים אלה מסיים קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, את תפקידו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאלת, המינוי המפתיע שנתניהו מתכנן במקומו וכנראה לא יעבור בשקט.
5: נכון, אז ממש בעוד ימים אחדים אופיר אקוניס צפוי לסיים את תפקידו, הוא מתמנה לתפקיד יושב ראש קרן היסוד, ונתניהו צריך למנות אדם חדש לתפקיד, כפי שציינת, ימים מאוד מאתגרים תחת ראש העיר ממדני, גל של אנטישמיות נגד יהודי ארצות הברית, ביקורת קשה גם על המדיניות של ישראל במזרח התיכון, ולתוך הקלחת הזאת נתניהו רוצה להכניס כקונסולית ישראל בניו יורק את קרוליין גליק, מי שהייתה אשת תקשורת, והיום היא יועצת במשרד ראש הממשלה. צריך לומר, מדובר במינוי תמוע ביותר. לקרוליין גליק יש קו עקבי שהולך לאורך שנים נגד הזרמים הרפורמים והקונסרבטיביים שמהווים את רוב אוכלוסיית יהודי ניו יורק. היא תוקפת אותם שהם אנטי יהודים, שהם אנטי ישראלים, שהם מכניסים לתוך הקהילות שלהם שונאי ישראל ואנטישמים כדי ללכד את הקהילות שלהם, כדי להתמודד עם המשברים שחובה יהדות ארצות הברית. היא באופן עקבי מתנגדת לכך שיהיה להם חלק במה שקורה כאן במדינת ישראל, בכך שיעבירו להם תקציב. זאת אומרת, זה לא איזה פליטת פה או משהו שהיא אמרה ברעיון, זה שנים שזו האג'נדה שלה, לצאת במילים הכי קשות ולהפוך את האנשים האלה ממש כמעט לשונאי ישראל. מיותר לציין שהם רואים את עצמם כמי שעומדים בחזית ההגנה על מדינת ישראל, בעוד שהיא רואה את הדברים בדיוק ההפך. רק עכשיו היה משבר גדול מול הקהילות האלה על רקע האמירה של השרה מאי גולן, שחבר הכנסת קריב, רב רפורמי, מחתן כלבים, השגריר נאלץ לעשות שם עבודת תיקון, לומר שהוא נגעל מהאמירות האלה. בוא נאמר שאם המינוי יצא לדרך, יש לי תחושה שעוד יהיו כמה וכמה משברים. פנינו ללשכת ראש הממשלה, שם נמסר שעדיין לא התקבלה החלטה בנושא.
1: תודה רבה. תודה דפנה. הרמטכ"ל החליט היום בצעד חסר תקדים להדיח לאלתר את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי בשל התארכות ההליך הפלילי המתנהל בעניינה בפרשת שדה תימן. מתומר ירושלמי, שנמצאת בחופשה ללא תשלום, מאז התגלו החשדות נגדה, יישללו תנאי הפרישה המקובלים לקצינים בכירים בצה"ל. בנוסף, הרמטכ"ל שוקל להוריד אותה בדרגה עם התבהרות העובדות והשלמת ההליך הפלילי. הפרסום שלנו כאן אמש על ההחלטה לקצץ 90% ממרכיבי הביטחון ביישובי העוטף, ובכלל עוררה סערה. שר הביטחון הורה לבטל מיידית את הקיצוץ. אלמוג בוקר, אתה הבאת את הסיפור וגם מספר על ההתפתחויות מאז.
6: כן, ערב טוב. קודם כל, נגיד, זה בהחלט גורם לסערה גדולה גם בקרב ראשי הרשויות, גם בקרב הרבשצים, עד כדי כך שהבוקר הרבשצים בעוטף בחוף אשקלון מחליטים לנטוש את הרכבים שלהם בגבול הרצועה במחאה על ההחלטה הזאת. הידיעה הזאת מגיעה, המחאה הזאת מגיעה גם לשר הביטחון ישראל כץ, שאגב, אתמול בערב עוד יושב עם ראשי הרשויות בעוטף עזה ומודיע להם על ההחלטה לבטל את רידוד הכוחות שם. הוא מבין את האירוע הזה ומחליט לבטל באופן מיידי את הקיצוץ הזה של 90% מרכיבי הביטחון. נזכיר, מרכיבי הביטחון אלה הכלים שיש לרבשצים ואלה כיתות הכוננות כדי להתמודד עם איומים שמגיעים בין היתר מרצועת עזה. בסופו של דבר, במהלך היום הזה יושבים אנשי המקצוע ומוצאים פתרון חלופי. ההחלטה מבוטלת לאלתר, אין קיצוץ במרכיבי הביטחון. נגיד, ההחלטה הזאת תועבר הערב הזה גם לראשי הרשויות בהמשך. ועוד דבר אחד חשוב שקורה הערב הזה, בצהל מדווחים על כך שהם מצליחים להשמיד את כל המנהרות, אנחנו אומרים את הכל בהסתייגות כי אף פעם אפשר לדעת עד הסוף, אבל מבחינת צהל, את כל המנהרות מתחת לקרקע ותשתיות העל קרקע בבית חנון, מעוז חמאס לאורך השנים האחרונות. הפעילות הזאת נמשכה זמן רב, גם החטיבה הצפונית, גם יחידת יהלום, גם השב"כ שפעלו שם, ואחת הבדיקות שמבצעים זה מה קורה אחרי השמדיים באמת שמד, ממש בדיקת BDA, ומבינים שמצליחים להשמיד 99% מהמנהרות, וזה משמעותי. מבחינתו של מפקד החטיבה הצפונית, רק נגיד, זאת לא עצירה, אלא רק מעבר לשלב הבא במלחמה שמתנהלת מול חמאס ברצועת עזה.
1: אלמוג, תודה רבה. גל הפיטורים בענף ההייטק, אלפי ישראלים פוטרו מתחילת השנה, לאחרונה גם בחברת וויקס נערכים לפיטורי מאות עובדים. רבים מצביעים על הבינה המלאכותית.

0: שמחליפה עבודות רבות בתחום, אבל האם ה-AI זו באמת הסיבה המרכזית ובעיקר תירוץ? הכתבה של איתמר מיינימר.
1: זה קרה ביום בהיר אחד, בפגישה צוותית כזו של כל הסייט הישראלי, דרך מה שנקרא זום, שעלו אליו בכירים מהגלובל, ואז גם קיבלנו מיילים, שככה אמרו לנו אם אנחנו נשארים, לסגור את הדברים או הולכים ישר, וזהו, סגרו לנו את רוב המערכות אחרי שעה, וככה הלכתי לאסוף את הבנות.
2: בוקר אחד, בלי הכנה מוקדמת, הרשאות נחסמות והודעת אימייל קרה מעדכנת, תודה, אבל אנחנו כבר לא צריכים. כך קרה לסימונה שעד לפני חודשים בודדים שימשה כמנהלת פרויקטים בחירה בחברת רמיטלי.
1: ההרגשה היא שהיום שלך מלא בעשייה, אתה חשוב, אתה מביאה ערך, אתה אחראית על מלא דברים, כאילו כל היום יש לי מה לעשות ועם מי לפגוש, יום מלא, ואז תוך שעה את כזה, אוקיי, כאילו אף אחד לא צריך אותך, מישהו החליף אותך, לא יודעת אם מכונה או איזה מישהו ממדינה אחרת, אבל בגדול כאילו נגדת כזה ממש בשיא. וזה לא נעים.
2: עשרות אלפי הייטקיסטים גילו בשנה האחרונה שהחלום ושברו הם במרחק קליק אחד. גל צונמי של פיטורים שוטף את תעשיית הטק העולמית והמקומית, והסיבה המרכזית, צמד האותיות שמשנה את העולם, AI.
3: הייתי חלק מצוות, ובו בעת הבנתי כי ה-AI הולך להיכנס מאוד מאוד חזק, ולא שיערתי את הצורך ב-AI שהוא אמור בעצם ממש להחליף את הבני האנוש.
2: מצב השוק מתוח מתמיד. מתחתך 10% מכוח האדם, אורקל נפרדה מ-30,000 עובדים במכה, סיסקו קיצצה 4,000, זום אינפו סגרה לחלוטין את המשרד המקומי, אינטואיט חתכה 17%, AI21, אחת מחברות הבינה המלאכותית של אמנון שעשוע, נפרדה מ-60% מהצוות, ואתמול דווח על וויקס. ענקית אתרי האינטרנט תפטר עד כ-1,000 עובדים, 20% מהחברה, למרות מה שהבטיחו בכירים בחברה עד לא מזמן.
4: זה לא הודעה, וראינו את זה בחברות אחרות בישראל, מבלי להזכיר שמות, שבאמת יצאה הודעה כזו, כמה חודשים אחרי זה גם היה גל פיטורים אימתני. זה לא גם מה שאנחנו פתאום נראה עכשיו אצלכם?
5: זה ממש לא הכוונה שלנו.
6: הדבר המדאיג שזה יוצר, בין אם זה פיטורים או בין אם זה השוק שקורה עכשיו בשוק העבודה, זה המצב המורכב של אנשים שבדיוק עכשיו בתחילת דרכם ומחפשים למצוא עבודה, אין להם משרות שיכולים לאייש אותם. הדבר שני, מה קורה לעובדים שנשארים? האם האמון שלהם חזר להיות ב-100% למעסיקים? כנראה שלא. וזה פיזית משפיע על התפוקה של העובדים.
2: אבל הבינה המלאכותית היא לא הסיפור המלא. בתעשייה קוראים לזה היום AI Wash. משתמשים בבינה המלאכותית כתירוץ, כשהבעיה האמיתית שלנו כאן בישראל היא הכלכלה. החברות מגייסות בדולרים, אבל משלמות בשקלים. ובמצב הנוכחי של הדולר, מתכנת ישראלי אחד עולה היום לחברה כמו שני מפתחים באירופה.
7: יש גם נקודת אור. לכל המפוטרים, אני רוצה להגיד, יש היום המון הזדמנויות, יש המון המון סטארט-אפים, עשרות סטארט-אפים שקמו מתחילת השנה, ויכולים מאוד מאוד להצליח. הם קמו בזכות מהפכת ה-AI, ואם תרכבו על הגל הזה, יש מצב שעוד תודו למי שפיטר אתכם.
2: אז כן, יש כאן טלטלה רצינית, אבל לפני שמישהו ממהר להספיד את ההייטק הישראלי, בואו נשים את הדברים על השולחן. התעשייה שלנו שרדה מהפכות גדולות בעבר, וגם הפעם אפשר וצריך לסמוך על הטלנט המקומי שימציא את עצמו מחדש.
1: בטוחה שכל מי שפוטר עכשיו בטח מרגישים כאילו איזה קווץ' בלב. עדיין זה יכול להיות הזדמנות בעיניי להבין במה אנחנו חזקים, במה אנחנו טובים, מה אנחנו רוצים לעשות, איפה התשוקה שלנו, ולטור אחרי הדבר הבא, שגם יהיה איזה קפיצת מדרגה. זה מה שאני עושה עכשיו, ואני אופטימית ומציעה לכולם לקחת את הגישה הזאת.
0: הפסקה של דקה, נחזור עם המאבק של השר קיש להסתרת ציונים של תלמידים וגם פיטורי הבכיר. מיד.

0: המאבק של שר החינוך יואב קיש להסתיר את ציוני התלמידים בישראל נמשך. היום הוא תוקף שוב את מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה, הוא גם החליט לפטר אותו. יעל עודם, את עם הפרטים, יעל.
1: כן, אז האירוע הזה רק הולך ומסלים, אפשר לומר. שר החינוך יואב קיש פונה לנציבות שירות המדינה בבקשה לפתוח הליך משמעתי נגד דוקטור גל אלון, ראש רמה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. בעצם הוא מחליט לנסות לפטר את גל אלון. הסיבה בבקשה היא שגל אלון מתאמר בעובדיו, שהוא שיקר לא פעם ולא פעמיים, שהרשות לא מתנהלת כמו שצריך, שהמבחנים לא נעשו כמו שצריך. אנחנו כמובן יודעים שאחת הבעיות או הבעיה העיקרית של קיש היא שדוקטור גל אלון לא רצה להסתיר מהציבור את הציונים הקשים של תלמידי ישראל במדעים, מה שהשר מאוד רצה להסתיר. המינוי של ראש רמה הוא מינוי של 8 שנים, הוא משרה עצמאית תחת שר החינוך, הוא מוגן מהחלטת ממשלה על משרות ניהוליות מקצועיות בחירות, ולכן לא בטוח שזה יהיה קל. אף אחד מהצדדים לא מתכוון לוותר בכלל, זה יכול ללכת עוד שנים קדימה בבתי המשפט. בכל מקרה, אנחנו נמשיך ונגיד שגם כשהנתונים קשים, חשוב לחשוף אותם לציבור כדי שנדע איך להשתפר.
0: בהחלט כך, תודה רבה יעל. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה. מי במשרד האוצר זייף מסמכים כדי להגדיל את התקציב של הגננות החרדיות? הסל הריק של המדינה, כך כשל פרויקט הדגל של שר הכלכלה ורשת קרפור. ו-40 מעלות בחודש מאי, גל חום חסר תקדים באירופה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגראנץ', שכי ישראלי.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
8: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אפס מעיין הגבס.

0: חוזרים לצפון עם הרחבת הפעילות של צהל מעבר לקו הירוק כעת, הודעה של פיקוד הצפון לתושבים לקראת הלילה. גיא ורון, ניצן שפירו, אנחנו איתכם, שפירה, אנחנו איתכם. תחילה אתה, גיא.
1: כן, יונית, קודם כל, אנחנו משדרים ממטולה, אי אפשר להתעלם מראשי הנפץ הבאמת יוצא דופן ששומעים כאן בשעה האחרונה. צהל מגביר כנראה משמעותית הפעילות. שאתה יודעת, יש כאן תושבים, אף אחד לא מפונה. זה רעש שמרעיד את החלונות, תרתי משמע. צהל מעדכן את רכזי הביטחון בדקות האחרונות, שבמהלך הלילה הפעילות הזאת תימשך, בדגש על הגזרה המזרחית, הגזרה שאנחנו נמצאים באזור הגליל העליון, וגם ש... תקנות פיקוד העורף בעצם ממשיכות כפי שהיו היום. צריך לומר, פיקוד העורף ביממה האחרונה מגביל בעיקר את הכינוסים, אומר עד 50 אנשים במבנה, אבל את הלימודים הוא לא ממש מגביל. יחד עם זאת, חלק מהרשויות, וזה יוצר המון בלבול, מגבילים, עוברים לקפסולות, הגנים עובדים בצורה חלקית. האזרחים כרגע נמצאים בסימן של הגדול, לאיפה הם הולכים בימים הקרובים.
2: נכון, אנחנו מביאים עכשיו תמונות, יונית, אני מקווה שנוכל לראות אותם על המסך, שלוחמי צהל, כלי נשק, אמצעי לחימה, בין היתר מקלעים שלוחמי צהל מאתרים במקומות החדשים, בהם הם פועלים כחלק מהרחבת הפעילות בתוך שטח לבנון. צהל פועל, כפי שפרסמנו ודיווחנו על כך כאן במהדורה, מעבר לתחומי הקו הצהוב, במרחק של בין 8-10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, וכחלק מהפעילות הזו, הלוחמים מאתרים, כפי שאנחנו רואים עכשיו על המסך, לא מעט אמצעי לחימה ששימשו את מחבלי חיזבאללה, מדובר על מקומות חדשים בהם צהל, אליהם צהל עכשיו נכנס, שם פועל ושם מאתרים את הדבר הזה, וכפי שגיא אמר, כאן בצפון, בקו הגבול, ניתן לשמוע היטב את עדי הפיצוצים כתוצאה מהתקיפות, גם של חיל האוויר, גם ירי מנשק על מקלעים שאנחנו שומעים כאן, כחלק מהתמרון, מהפעילות של צהל, לא רחוק מהנקודה בה אנחנו נמצאים, הפעילות מתרחבת וממשיכה כאן בשטח לבנון.
0: תודה רבה, תודה לשניכם. מאחורי המילים, הרחבת הפעילות, יש הרבה משמעויות. אחת המשמעויות האלה זה עוד ועוד ימי מילואים. עכשיו אנחנו עם עשרות אלפי נשות מילואים ניקים שכבר מאות ימים לבד עם הילדים, עם הארוחות, עם הבדידות, בעיקר עם הדאגה, הן ממשיכות להיות המעגל הנוסף של ההגנה על המדינה. יעל עודם עם הכתבה.
3: איפה אבא? מה, הוא לא הגיע? מה, הוא לא יכול לבוא? למה? הוא חסר. הוא לא איתנו.
4: נדב, הבעל של עדי בסבב צ'י, עכשיו שוב בלבנון.
5: אני נדפק, כן.
4: יש להם שלושה בנים, הגדול בן שש, הקטן בן השנתיים נולד במלחמה.

0: מה?
1: הוא לא נמצא פה, הוא לא איתנו ביום יום, הוא לא איתנו במסיבה, הוא לא איתנו בללכת לבית ספר, הוא לא איתנו לאכול בשום מקום.
0: היא מבקשת מנדב שלא ילך, אבל התשובה היא תמיד אותה התשובה.
1: הוא לא יכול להיות פה במדינה הזאת ולא להתגייס, אבל אני מרגישה שגם אצלנו זה כבר נשבר. אני ממש עובדת עם עצמי בשביל להחזיק את היום יום.
0: מסיבות ביטחוניות, צהל לא מוסר את המספר המדויק של המילואימניקים שמשרתים היום. הערכות הן שמדובר בעשרות אלפים. סביר להניח שלחלקם הגדול יש נשים וילדים בבית.
2: כשהיו לנו הזקות, עדי, הבת שלי בת 5.5, כל הזקה ביקשה להתקשר לאבא לבדוק שהוא במקום מוגן. איך אני יכולה להסביר לה שהמקום האחרון שהוא נמצא בו זה מקום מוגן? לעומת פעמים קודמות שהוא היה יותר בחוץ, על הגדר, גיחות קטנות, הפעם הוא נמצא הרבה יותר עמוק בפנים.
0: ליאור עם שני ילדים, בני 4 ו-5.5, מודאגת ועייפה ועצובה ואולי יותר מהכל. קשה לה שאנחנו חזרנו לשגרה, אבל היא ממש לא.
2: אני מפחדת מדפיקות בדלת שיגיעו לפה קצינים ויודיעו לי משהו. לפני שבוע אני אשכרה ישבתי 3 שעות עד שקיבלתי ממנו הודעה עם דלת פתוחה, כדי שאף אחד לא ייכנס לפה ושאני לא אצטרך לקבל את הדפיקות האלה.
3: תגידי, מה קורה עם שבת? מתאים לך שנבוא? זה אפשרי?
0: בעלה של ראות נמצא עכשיו בעזה, 400 ימי מילואים ב4 שנים. היא מורה לחינוך מיוחד, מרגישה שבית הספר שבו היא עובדת לא מתחשב בה מספיק, ובית הספר של הילדים שלה לא מבין את הסיטואציה.
3: בעלי במילואים, תסתכלו בעין טובה, תהיו רחמנים איתם, תבינו אותם. דבר פה בילדים רכים, שלא חטאו בכלום ולא עשו שום דבר, והם צריכים שמישהו יהיה איתם.
0: הלבד הזה מביא את ראות לעשות דברים שלא האמינה שתעשה.
3: נסעתי עם הילדים שלי ביום שישי לים, והבן שלי הקטן רצה להיכנס לים, ולא יכולתי לקחת אותו, אני לבד, פנימה. ופשוט ניגשתי לאחד הגברים שהיו שם, אני לא מכירה אותו. אמרתי לו, יש מצב שאתה נכנס עם הבן שלי פנימה, אבא שלם בעזה. אמרו לי, בשמחה רבה, איזו שאלה, תודה רבה על כמו שאתם עושים. ולקח אותו, והיה אותו איזה רבע שעה בתוך המים.
2: כל הזמן אני בוכה. כל הזמן אני בוכה. בלילה, באוטו, בסופי שבוע, ביום העצמאות, שהבת שלי עלתה פעם ראשונה על הבמה, כי היא עולה לכיתה א', והוא לא היה פה. כי הקפיצו אותם בחזרה. והוא היה אמור להיות.
4: הדבר שיכול לתת את המענה הטוב ביותר, הוא שפשוט יהיו פה עוד אנשים שישרתו, יהיו עוד אנשים שיקחו מאיתנו את האלונקה, שיסעו איתנו באחריות הזאת על מדינת ישראל, ואז בני הזוג שלנו יהיו פשוט יותר בבית.
0: במקום שבו המדינה נעדרת ולא דואגת לשוויון בנטל, לפחות אנחנו צריכים להיות הגב של האנשים ושל הנשים האלה.
1: התחושה היא גם שנשכחנו וגם שלצערי הרב, שאני אומרת את זה, התרגלנו. שאלה האנשים שמתגייסים ונסתדר.
5: בשבוע הבא תאושר במליאת הכנסת בקריאה ראשונה הרפורמה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. רק שמאחורי הכותרת מסתתר עניין הרבה יותר משמעותי. שני התפקידים החדשים בעצם חלשים יותר. העצמאות של התפקיד הזה תיפגע באופן משמעותי. כתבתנו דפנה ליאל על המהפכה המשפטית שקודמה בחסות המלחמה ואמורה להגיע לקו הסיום רגע לפני הבחירות.
6: בעיצומה של המלחמה, כשעם ישראל היה עסוק בריצה למקלטים, התקדם אחד החוקים הרגישים והנפיצים ביותר שידע הכנסת.
7: יש עכשיו את ועדת הכספים, כן.
8: זה שלנו? רגע.
9: ראשון נס ציונה
7: רחובות.
10: זה במקום דברי הפתיחה, זה הזקות האלה, מרות ההקשר בין המקום הזה לבין המציאים.
9: כמה אתם מנותקים, אלוהים שישמע.
6: החוק שיפצל את התפקיד העוצמתי של היועץ המשפטי לממשלה לשניים. יועץ משפטי זה שקובע עם פעולות הממשלה חוקיות, ותובע כללי זה שמחליט את מי להעמיד לדין.
8: אני לא מקבל את הרגונות הזאת.
9: זה התפקיד שלנו פה.
8: מרב, קריאה שלישית.
9: למה? זה התפקיד שלנו פה. על מה? אני רוצה להעיד.
11: זה בניגוד להנחיות היועצת המשפטית של הכנסת. אסור לך.
9: האם אני
11: אסור לך?
6: הרעיון עצמו מתגלגל כבר שנים ונשקל ברצינות על ידי מספר שרי משפטים. אלא שהנוסח של יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן כדרכו הלך עוד כמה צעדים קדימה ומשנה מהיסוד כל אחד מהתפקידים.

0: החוק הזה מבטל את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף.
1: אין לו תפקיד כזה, לא רשום בשום חוק. אני לא יכול לבטל בחוק מה שלא קיים בחוק.
0: אגב, עובדה שאתה מבטל אותו.
1: לא.
2: זה לא פיצול ולא החלשה, אלא זה חיסול.
3: חלק ממהלך קשה שנועד לרסק את הדמוקרטיה בישראל.
4: נתחיל בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ההצעה החדשה הופכת אותו ממי שאמור לייצג את האינטרס הציבורי כולו, למעין עורך דין פרטי של השרים. אם כן, היום היועץ המשפטי לממשלה ממונה על ידי הממשלה, אבל מבין מועמדים שבחרה ועדת איתור, את המנוסים והטובים ביותר. אחרי החוק תהיה זו משרת אמון של הממשלה, עם תנאי סף מינימליים, ניסיון של 10 שנים בעריכת דין. ומה לגבי פיתורים? כיום יש להתייעץ עם ועדת האיתור על מנת לפטרו, וכבר ראינו עד כמה זה מסובך. לפי החוק החדש, ניתן יהיה לפטר את היועץ המשפטי בהחלטת ממשלה. כיום היועץ המשפטי לממשלה מתמנה ל6 שנים, זאת אומרת הוא עובד עם מספר ממשלות. לפי החוק החדש, כהונתו תוצמד לכהונת הממשלה, זאת אומרת היועץ המשפטי ילך הביתה יחד עם הממשלה. וחשוב מכל, כיום חוות הדעת של היועץ המשפטי מחייבת, הוא הפרשן המוסמך של החוק. לפי החוק החדש, הממשלה תוכל לדחות חוות דעת של היועץ המשפטי.
3: תארי לך ששר רוצה לעשות עבודה לקבלן שהוא חבר שלו. היועץ המשפטי אומר לו, אתה לא יכול לתת לחבר שלך, צריך להוציא מכרז. כל הקבלנים רשאים להתמודד, ואני רוצה לוודא שאתה לא מקבל מהחבר הזה איזה כסף. היום היועץ המשפטי אומר לו, יש חוק חובת מכרזים אסור. מחר לא יהיה מי שיגיד את זה, והשחיתות תפרח.
2: כל עניין למעשה אפשר יהיה לחוקק חוקים כמו שהממשלה תמצא לנכון. למשל, פרופו עבירות פליליות, יכולים לבטל את סעיף העבירה של מרמה ופרת אמונים. אז נכון שיש גם את התובע הכללי שבעדתו, בסוף הממשלה קובעת בכל.
4: פרופסור דניאל פרידמן, לשעבר שר המשפטים, קידם בעבר הצעה דומה. למעשה, ההצעה שלו היא הבסיס להצעה שהגיש רוטמן. בעניין הזה הוא סבור שהחששות מופרזים.
5: תמיד משווים לעורך דין בחברה פרטית, כאילו שעורך דין בחברה פרטית עושה מה שמנהל החברה רוצה. הוא לא יעשה את זה. לא יכול להיות שמנהל החברה יגיד לו, אתה עכשיו תיישר לי לקחת מכספי החברה ולשים בכיס. הוא לא יאשר לו את זה.
6: לא, אבל קצת מימות. מה? ב-2026 לא ימנו מישהו בדיוק כזה שכן יגיד אמן, גם אם זה אומר שתהיה הסתבכות.
5: אפשר לחשוב שאני מאוד תמים, אם אני חושב שהממשלה תמנה אנשים, רק אנשים נפלאים. אבל אני חושב שאותה תמימות קיימת עם מישהו שחושב שאנחנו מעבירים את הכוח לאנשים אחרים שעליהם יש פחות ביקורת.
6: האם נוכל לדבר עליו?
7: זה לא יכול להיות, אסור לך.
4: גם הדיונים הפכו למופע השתלחות בנציגי היועצת המשפטית לממשלה. כאן למשל במשנה שלה גיל לימון.
8: אתה יושב מולי עם חיוך, וישבו פה במקום שלך עם אותו חיוך, סגן הפצר, פצרית, ואתה יודע איפה הם היום.
6: אתם פשוט...
8: אתה יודע בדיוק איפה היום, ואתה תגיע, גיל, לאותו מקום.
6: מה, איך, מה זה, זה איום אידיוטי? לא, רק זה איום אידיוטי, לא. לא, מעניין עליו. על מה הוא אומר את זה?
4: אבל מהפכה לא פחות דרמטית עומדת להיות בתפקיד התובע. על החוק הולבשה תוספת שלא הייתה שם במקור, ונועדה להקשות משמעותית על חקירת אנשי ציבור. למעשה, יהיה להם מעטה מסלול VIP.
9: זה מה שאתם רוצים. חצי מהמפלגה הזו עם כתבי אישום. בטח צריך לשנות את המערכת. זה לא מתאים.
8: מתמטיקה. אני לא מכיר חצי.
6: אז כמה אתה מכיר? 40%.
4: כיום פתיחה בחקירה נגד איש ציבור נמצאת בסמכותה הבלעדית של היועצת המשפטית לממשלה. אחרי החוק בשביל לפתוח בחקירה נגד איש ציבור, יידרש אישור של התובע הכללי החדש, ושימו לב לראשונה, גם של שופט מחוזי. ומה בנוגע להעמדה לדין של אישי ציבור? כיום אחרי שישנה המלצת משטרה, החלטה מתקבלת על ידי היועצת המשפטית לממשלה. החוק החדש קובע שאחרי המלצת המשטרה, יידרש אישור של התובע הכללי, פלוס ועדה חדשה שתקום, ובה יהיו 3 חברים. בנוסף היום התביעה העצמאית. אחרי החוק תהיה לה חובת דיווח לשר המשפטים, גם על חקירת אישי ציבור.
6: מה זה אומר שהתובע לא עצמאי? מה זה אומר לחיות במדינה שהתובע בה לא עצמאי?
2: יהיה בעיה מאוד קשה. מי יחקרו? האמון של הציבור כולו. והאמון של הציבור כולו הוא של כל הצדדים. מאוד ייפגע במצב שבו חוקרים לכאורה צד מסוים, ולא חוקרים את הצד האחר. עמדים לדין מישהו מהצד האחד ולא מהצד האחר.
6: יש ציבור בישראל שמרגיש שזה המצב היום, שכבר היום יש הטיה ומחמירים עם אנשי ציבור מצד אחד ומקלים עם אנשי ציבור מצד אחר.
2: יש הרבה דברים שנאמרים ונשמעים, אנחנו מכירים טוב את מכונת הרעל. זה בסוף לא יעזור. אתה עובד לפי ראיות ולפי הדין, ואני לא חושב שהאמירה הזאת היא נכונה.
1: קרין תצי, אין פה סחר מחר. קרין תצי, את יכולה לחזור עוד 5 דקות. אני את ההתנהלות הזאת סיימנו, ואם תצאו כולכם מצוין, אז סוף סוף הציבור ישמע קצת אמת בחדר הזה.
4: במהלך הדיונים הזהירה המשטרה שהמסלול החדש יפגע משמעותית ביכולת לחקור אישי ציבור.
10: כשחקירה מתנהלת, בוודאי בתחילתה, יש חשיבות רבה למידור ולאי חשיפה של החומרים, ובעצם כשנדרשים לחשוף בפני יותר ויותר גורמים, זה מעורר קושי אינרנטי ביכולתה של המשטרה לנהל חקירות בצורה אפקטיבית וטובה.
11: זה משוכה כפולה. זאת אומרת, אתה צריך קודם כל ללכת לשופט מחוזי בשביל רק לפתוח בחקירה, אחר כך לעבור את ועדת השלושה בשביל להגיש כתב אישום. בסופו של דבר הדבר הזה עלול ליצור אפקט מצנן משמעותי על היכולת של התובע הכללי לחקור ולהגיש כתבי אישום נגד נבחרי ציבור ושופטים.
1: אתם תתמכו בכל דבר שגלי בערב מיר תעשה, כי היא פוליטית, כי אתם מיניתם אותה.
12: גיטר שר שלך מינה אותה, חבר פה לרשת.
4: פרידמן דואן שהעיקרון נכון, שהיועץ המשפטי לא צריך להכריע על חקירת נבחרי ציבור.
5: התופעה בעיניי לא בריאה, שהתובע הוא בעצמו בתוך הפוליטיקה, כי הוא נמצא בעצמו בתוך הממשלה, הוא בישיבות הממשלה, הוא יכול לומר מה דעתו בעניין כזה וכזה.
4: אבל פרידמן גם חושב שהלכו כאן רחוק מדי עם ההגבלות על חקירת אישי ציבור.
5: כאן הוכנס מנגנון שאמור להכביד על תביעות נגד נבחרי ציבור, ואני חושב שזה לא דבר נכון, מקומו לא כאן.
3: אם יהיה תובע כללי מטעם שהפוליטיקאים או ראש הממשלה על ידי שליחה ממנה אותו, מי לידינו יתקע שהוא לא יבטל את המשפט של ראש הממשלה, או יקרא, הוא רוצה לבדוק אותו מחדש, הוא יתחייב שהוא לא יעסוק בחוקים שוגעים למערכת, והוא על ידי שליחה עוסק בזה.
4: ויש עוד חשש שהחלשת התביעה הכללית והייעוץ המשפטי תשנה את מעמדה המשפטי של ישראל בעולם ותחשוף את חיילי צה"ל להליכים פנימיים שמתקיימים בתוך המדינות.
2: כולם מדברים תמיד על בית הדין הפלילי באק. זה לא הדאגה הכי גדולה. הדאגה הכי גדולה זה התובעים הכלליים במדינות שונות באירופה.
6: וחוק הזה יכול להגדיל את הסיכון?
2: אני חושב שהוא מגדיל את הסיכון. בית המשפט גבוה בספרד לא נכנס בכלל לבדוק את האירוע. הוא אמר, אני יודע שבית המשפטת ישראל נקי, הוא לא פוליטי, הוא עצמאי, אני סומך עליו, ובאותו רגע נגמר הסיפור. הפיכה של שני שומרי הסף האלה, הקריטים האלה, בהחלט תעשה צרה מאוד גדולה ביכולת שלנו להגן, להתגונן.
1: קריאה שנייה בבקשה, תצאי.
13: אנחנו גמרנו עם האלימות שלך.
1: תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תצאו בבקשה.
12: אתה באמת חצוף.

0: ואני מכריז על רוויזיה.
1: החוק הדרמטי הזה אושר השבוע לקריאה ראשונה, רוטמן מתכנן להשלים אותו עד סוף הקדנציה. כן, חלק גדול מהמהפכה המשפטית לא עבר בגלל מחאה ציבורית, אך בחסות המלחמה בדלת האחורית קודם חוק משמעותי לא פחות, שנועד להשיג את אותה מטרה, החלשת שומרי הסף וחיזוק נבחרי הציבור.
2: כן, זה חוק דרמטי שנועד להפוך את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה משומר סף למשרת אמון ולהקשות על חקירת אישי ציבור, כמו שדפנה הסבירה, הוא צפוי לעבור, להיות מאושר במליאת הכנסת בקריאה ראשונה בשבוע הבא. כדאי לשים לב לדברים האלה עכשיו. השאלה היא, מישהו באוצר מזייף או משחק עם המסמכים של אגף התקציבים? אלי הירשמן, כתבנו, אתה חושף מסמך מקצועי ששונה לכאורה כדי להוסיף תקציב לגננות.
3: כן, זה מאוד מעניין אותו מסמך. יש לנו בשתי גרסאות, אני כבר אסביר לך, רק נסביר האירוע, שרוצים להוסיף תקציב לגננות החרדיות שעובדות בעמותות פרטיות. יש הרבה כאלה. אחת הדרכים להוסיף תקציב זה באמצעות אופק חדש. אופק חדש במילה, זה ככל שהמורים והגננות יסכילו יותר ויהיה להם יותר תארים והשתלמויות, והם גם יעבדו עוד שעות, הם יקבלו יותר שכר. הבעיה שגננות בעמותות פרטיות, ומשרד החינוך לא יודע בדיוק מה הנתונים שלהם. אז באגף התקציבים באוצר הכינו מסמך מקצועי, בשורה אחת האגף מתנגד כי אין את הנתונים. זה העמדה של האגף. שבוע הבא יש דיון דרמטי אצל מנכ״ל משרד החינוך ממש על הנושא הזה, ושימי לב, מישהו במשרד האוצר שלח את המסמך הזה למשרד החינוך, אבל הוציא כמה סעיפים דרמטיים. אני מציע שנראה ביחד על המסך את המסמך המקורי ואת המסמך המתוקן. הסעיפים שהושמטו מהמסמך, הסעיף הראשון, בתקופה האחרונה עולות דרישות פוליטיות להגדלת

0: התקציבים המועברים לגנים בחינוך המוכר באמצעות החלת אופק חדש גם בגני ילדים מוכרים שאינם חינוך מיוחד. זה סעיף אחד. הסעיף הבא שהושמט, לאור האמור לאל, ובפרט בשל תשתית הנתונים הרעועה והטענות בדבר החשש הכבד להלנת שכר מתמשכות כפי שהוצג על ידי משרד החינוך, נראה כי אין מקום בעת זו לקדם מהלך הזה, זה הושמט, ובמקום זה מישהו הוסיף בחיפזון לדעתי את השורה הזאת, עם כמה שגיאות הקלדה, עם הצגת הצורך על ידי משרד החינוך, יש צורך לפעול בהתאם למתווה סדור ותחת יישום תנאים כנלהלן, והנקודתיים והמקף למטה, זה במסמכים. עכשיו תראי, זה סיפור מאוד מטריד, ככה זה מגיע למשרד החינוך, אנחנו פונים למשרד האוצר, שואלים על פשר האירוע הזה. אומרים לנו במשרד האוצר, אין כזה דבר, זה זויף במשרד החינוך. מי שמדבר איתי אומר לי, בדקתי באגף התקציבים, יש מסמך אחד ששלחנו, אני מתעקש איתם, כי אנחנו יודעים שזה נשלח ישירות מהלשכה של מנכ״ל משרד האוצר. אומרים לי, זה טיוטה, היה איזה טיוטה, ובסוף הם מביאים לנו היום את התגובה הזאת, נוכל לראות ביחד על המסך מה שהם כותבים. הם כותבים משרד האוצר, למכתב המדובר יש מסמך רשמי אחד, והוא המסמך הקובע, ולא גרסאות או טיוטות קודמות ככל שישנן, זה התגובה. יונית, במילה אפשר לחשוב שצריך להוסיף להם שכר, זה בסדר גמור, מה שמטריד זה הזיוף והמשחק במסמכים מקצועיים.
1: כן, מטריד מאוד. תודה רבה, אלי. עכשיו אנחנו לפרויקט הסל של המדינה, שהשיק שר הכלכלה ניר ברקת, והיה אמור להיות בשורה לצרכן הישראלי, מאות מוצרים מוזלים, מלחמה ביוקר המחיה והבטחה שבקרפור יהיה זול יותר. אבל בשטח יש תקלות, טענות לשחיתויות, יותר ויותר צרכנים שמספרים על מדפים ריקים, מעיין פרטי עם התיעודים ברחבי הארץ.
2: בחודשים האחרונים משרד הכלכלה הציג את הסל של המדינה כמהלך צרכני משמעותי. קרפור זכתה במהלך, התחייבה לשורת מוצרים במחירים מוזלים, והמסר היה ברור, תחרות אמיתית בסופר. אבל עכשיו מגיעות התלונות מהשטח. צרכנים שמגיעים לסניפים שונים ברחבי הארץ ומגלים שוב ושוב את אותו הדבר. השלט נמצא, המחיר מופיע, אבל המוצר עצמו חסר.
3: אני רואה שחסר אורז קלאסי.
2: הלקוחות שפנו אלינו גם תיעדו. נתחיל מהעיר אופקים, לשם מגיע לקוח קבוע ומתאכזב.
4: קרפור, סניף אופקים, רק תימן בסל של המדינה. אין כלום, רק את הרגיל שלא נמצא. בייבי מוצרלה, אין בכלל. חלב מושר.
2: אגב, הבחור הזה שצילם לנו אתמול הגיע לשם גם הבוקר ועדיין טוען שחסרה סחורה רבה. והנה סניף אחר, ראשון לציון, משם קיבלנו את התמונות האלו. השלטים בולטים, אבל המוצרים אינם.
3: יש פה שלט של קריות נוגעת, ואני לא רואה פה שום קריות. אפרופו 50 גרם אוסם, אני לא רואה פה שום דבר. טפו צ'יפס קרנץ' וטעם טבעי, אני לא רואה אותו בשום מקום.
2: לסניף ראשון לציון שלחנו גם את התחקירנית שלנו, קורל חדד, שגם פגשה לקוחות מוכזבים.
5: הפרסים של הג'ם, הירוק, אין אותו אף פעם, אני כבר פעם שלישית. גם עוד לא, אני חסר. הם כותבים 100 מוצרים, אני לא רואה שתי מוצרים.
6: האמת שכן, בגלל זה באתי לפה, אני באה לפה כל יום.
5: אוי, זה סתם.
2: והנה עוד לקוח שמדבר איתנו הפעם מצפון הארץ.
7: נסענו לסניף קרפור באור עקיבא. מי עדן, 9 שקלים לא היו. טופו, לא היה. קינדר, לא היה. לאחר יום או יומיים נסענו לקרפור בזיכרון יעקב. כל המוצרים שלא מצאנו בקרפור באור עקיבא נמצאים שם, אבל במחירים מוגזמים.
2: ונדגיש, זה לא שיש מחסור בארץ במוצרים האלו. אין מחסור בשום מוצר. עובדה שמצאנו חלק מהמוצרים בסניפים היקרים יחסית. גם מסניף גבעתיים אנחנו מקבלים הבוקר צילומים.
8: הביאו לי גבינה, אין בכלל.
2: גם תה לא היה, שוקולית במבצע גם כנן, ומגבונים, כמובן, אלו של הסל של המדינה, אין. ועולה כמובן שאלה על משרד הכלכלה. אם המדינה מעניקה הרבה מאוד כסף למהלך כזה, האם לא צריך גם לוודא שהמוצרים באמת זמינים לציבור?
9: משרד הכלכלה יכול לדרוש מהרשת שזכתה, קרפור, אכן לוודא שהמוצרים האלה, 100 המוצרים המסכנים שהתחייבו עליהם מתוך עשרות אלפי המוצרים, לא יהיו במחסור. לצערנו, משרד הכלכלה לא עושה שום דבר, ולמרות ששר הכלכלה

0: הכלכלה שם את הפנים שלו על הקמפיין לטובת הרשת, לא עושים את המינימום, וזה לוודא שלצרכנים יהיה בכלל לאן לפנות, לאן להגיש את התלונה, על זה שאין את המוצרים ב-40 סניפים שכן מחויבים לסל של המדינה.
1: בסוף, מלחמה ביוקר המחיה לא נמדדת בכותרות או במסיבות עיתונאים, היא נמדדת ברגע הפשוט הזה מול המדף, האם המוצר שם, או שגם הפעם הצרכן נשאר רק עם השלט.
2: זו התגובה של רשת קרפור. הסל הזול של ישראל נמכר וזמין ב-52 סניפי הרשת ברחבי הארץ ובאתר האונליין. בקרפור קיימת הזמינות הגבוהה ביותר למוצרי הסל, בהתבסס על נתונים מדויקים שנבדקו היום ממשרד הכלכלה. לא התקבלה תגובה לכתבה. עכשיו אנחנו מעדכנים על תקיפה בעזה, ניסיון חיסול למעשה. אנחנו איתך, ניצן שפירה, אתה מעדכן אותנו.
3: כן, זה קורה לפני זמן קצר, יונית, בשכונת רימל, בעיר עזה. צה"ל מנסה לחסל את מפקד הזרוע הצבאית החדש של ארגון הטרור חמאס. מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, מוחמד עודה, ב-7 באוקטובר, הוא היה ראש מטה המודיעין של חמאס, צה"ל עקב אחריו והצליח לאתר את מיקומו, ככל הנראה כך מקווים, בתוך שטח רצועת עזה. לפני זמן קצר, תקיפה של חיל האוויר בשכונת רימל. עדיין לא ידוע מה התוצאה של התקיפה הזו, אבל ללא ספק ניסיון חיסול משמעותי. אני מזכיר, המפקד הקודם של הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין חדד, חוסל רק בשבוע שעבר. זה מחליפו, ועכשיו ניסו לחסל גם אותו. אני מעריך שבתוך שעות נדע האם מוחמד עודה חוסל.
2: תודה רבה, ניצן. נעדכן כמובן במידה ויהיו בידינו פרטים נוספים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה נוספת. מיד אחריה, מדינה שלמה התגייסה לעזור למיתר עוז להשיג את הסכום הנדרש לתרופה למחלה הנדירה שלו. וזה הצליח. מיכל תילן ממשיכה לעקוב. מוסף הטכנולוגיה שלנו, ראש בראש הבינה המלאכותית, או אנשי המקצוע, מי יפתור את הבעיה בבית שלנו טוב יותר? וגם כמעט 40 מעלות חום בחודש מאי, גל חום חסר תקדים באירופה.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרום לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח.

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM, 90 FM.

0: 90 FM. יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות?

קיווית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.